סיבה. עכשיו נוסעים חזרה, הגשם דופק בחלון, הלחי של הרטובה. אני ראיתי אותה, איך היא שמחה עם כולם. בלילה אני נהיה רע, והיא נהיית יותר טובה.

0: השיר של בוקר חדש
1: בחסות אמריקן אקספרס פלטינום, המרחיבה את חוויית הפרימיום שלכם בתוכנית קרדיטים חדשה למימוש במותגים מובילים, ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנדבג ללא עלות.
2: אז הנה יום רביעי, כמעט כמעט סוף שבוע. יש עוד ימים, אבל תחזיקו מעמד. אתם בוחרים את השיר שסוגר את התוכנית בוקר חדש עם טל ברמן, תום אהרון ואביה פרחי, והבוקר שיר שמזכיר לכם טיסות או שדות תעופה. שירים שאתם נכנסים לנטבג או כל שדה תעופה אחר בעולם, ופתאום קופצים לכם או מרימים לכם כשאתם בדרך לטיסה. אז שילחו את השיר הזה בוואטסאפ ל-0549-99-43-99, ותוכלו לזכות ב-300 שקלים לקניות עם American Express Platinum, המרחיבה את הצעת הערך ומציגה תוכנית קרדיטים חדשה למותגים מובילים, למשל לולולמון, פקטורי 54, כן, The North Face, נספרסו, למוקד הטראבל של American Express להזמנת חופשות, וגם בקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס בנדבג ללא עלות. There's nothing like American Express Platinum. ייכנסו לאתר American Express בכפוף לתקנון תוכנית הקרדיטים באתר, הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה. פרימיום אקספרס בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. אז גמרנו עם זה, אנחנו אומרים לכם, שיר של טיסות, שדות תעופה, בוואטסאפ ל-0549-99-43-99, הנה כנען, 12 מרגלים.

לא להתגלויות אלא ליין. דבר עכשיו עם הפיקוד, ואם אתה פוחד תגיד להם שיוד אומר,

השבוע בבוקר חדש, בוקר של עסקים, המשחק של ישראכרט לעסקים. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח, אתם חייבים חשבון עסקי שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת. להצטרפות ללא תשלום, חפשו בגוגל ישראכרט לעסקים. במאני טיים, רק ישראכרט, גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר, כפוף לתנאי השירות. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
3: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
4: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
5: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
6: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
5: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
7: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי, תתרגלו לסטייק אמיתי.
8: קרייזי סאמר בישראל. טיסות לחול ביוני מ-99 דולר לכיוון לאדם. עכשיו באתר.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: יום אחד תעמדי בגאווה מול פריצת הדרך שלך. יום אחד תסתכל על כל מה שבנית בסיפוק. בשביל הרגעים האלו אנחנו כאן. בחמישה ביוני אתם מוזמנים ליום פתוח באוניברסיטת אריאל. תואר ראשון, שני ושלישי. ויש גם הנחה בדמי הרישום. אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל להוביל אותו. אוניברסיטת אריאל. אוניברסיטת אריאל.

0: אתם מאזינים לחדשות 12, באקו 99 FM.
1: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
2: לכל מישהו גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
3: City of Dreams Resort Limassol. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו

0: חדשות 12, השעה 7, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי שעם החדשות. דובר צהל הודיע לפנות בוקר כי טיל שוגר מלבנון לשטח ישראל ונפל בשטח פתוח באזור הצפון, לא היו נפגעים. מוקדם יותר הופעלו אזעקות בשורת יישובים בגליל, בהם כפר גלעדי, מנרה, משגב עם וקריית שמונה. לראשונה קיבלו תושבים התראה מקדימה מפיקוד העורף על הירי, והונחו לשהות סמוך למרחב מוגן כמה דקות לפני שהופעלה אזעקה. בתוך כך בצהל מגבירים את המאמצים לפתור את בעיית רחפני הנפץ בצפון. ניצן שפירא כתבנו עם הפרטים.
1: במהלך היממה האחרונה מחבלי חיזבאללה המשיכו לשגר רחפני נפץ לעבר הכוחות בדרום לבנון ויישובי קו העימות. אל מול זה בצהל ממשיכים לנסות להתמודד עם האיום. אחד הפתרונות הבולטים כרגע בשטח אלו הם רשתות שפורסים הלוחמים נגד הרחפנים, והביקוש לרשתות הללו עצום. נכון להיום נפרסו כבר מעל 250 אלף מטר רבוע של רשתות ומיגון, ומקודם רכש נוסף של כ-280 אלף מטר רבוע. אתמול במהדורה המרכזית פרסמנו כי בכדי להגביר את קצב הספקת הרשתות ללוחמים, צהל החל בתהליך רכש מספקים במספר מדינות באירופה, על מנת לייבא ארצה רשתות מיגון נגד רחפנים בהיקפים גדולים.
0: ראש הממשלה בנימין נתניהו כינס אמש את הקבינט מדיני ביטחוני בצל המסע ומתן של ארצות הברית מול איראן ועל רקע הסלמה בזירת לבנון. בפתח הישיבה התייחס להעמקת הלחימה בצפון.
2: בהנחיה שלי ושל שר הביטחון יחד עם הרמטכ"ל, אנחנו מעמיקים את הפעולה שלנו בלבנון. צה"ל פועל עם כוחות גדולים בשטח ותופס שטחים שולטים. אנחנו מבצרים את רצועת הביטחון כדי להגן על יישובי הצפון. במקביל אנחנו מקדמים מאמץ לאומי ענק כדי לקדם פתרונות יצירתיים וחדשניים נגד רחפני הנפץ. אנחנו מגבים, משפחים את המפקדים והחיילים הגיבורים שלנו, הם נמצאים עמוק בשטח, אנחנו סומכים עליכם.
0: ובצל ההסלמה, שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי במסר מאמריקנים שלא לתקוף בבירה ביירות. הפרסום של כתבנו ירון אברהם.
3: המסר החוזר שהגיע מארצות הברית היה די ברור, אל תתקפו בביירות, אל תפילו שם בניינים. הלחץ או הדריכות האמריקנית מכך שזה יוביל לדינמיקה של הסלמה, עוד הסלמה בחזית הצפון, וזה ימוטט את הסיכומים, במידה ואכן יהיו, בין ארצות הברית לבין איראן.
0: גמר גביע המדינה בכדורגל, מכבי תל אביב ניצחה את הפועל באר שבע וזכתה בתואר בפעם ה-25 בתולדות המועדון. בעקבות הניצחון הצהובים קיבלו את הכרטיס למוקדמות הליגה האירופית, וכבר בעוד חודש וחצי יחלו את המסע לשלב הבתים. טרם המשחק נרשמו אירועים אלימים חמורים באזור הכניסה לירושלים בין קבוצות אוהדים. עשרות היו מעורבים בקטטה המונית שכללה השלכת אבנים וחפצים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
4: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
5: בוקר טוב, אנחנו ביום של התחממות קלה, בהיר עד מעונן חלקית עם תנאים נוחים לרחצה בים התיכון, גלים עד 70 סנטימטרים. מחר הטמפרטורות ירדו מעט בהרים, מזג אוויר נוח. בסוף השבוע שוב נעבור למגמת התחממות קלה והדרגתית, עומס החום הצפוי בינוני.
6: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי. אז אל תיסעו פריירים, תשבו בחוץ ותסגרו בפחות כאן בבית. התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה. מלון בחול, בוקית
4: באיסטה. מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
8: בוקר חדש היא תוכנית סתירה. אין בדברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, אישה, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
9: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: בוקר טוב, מה קורה?
1: היי, מה הולך?
2: בוקר טוב, שותפים שלי, מה קורה? שותפים נדירים שלי.
1: מה זה שותפה שלי הנדירה? שותפה שלי הנדירה, מה זה, מה זה?
2: לא, הרפרנס המקורי של שותפים נדירים שלי זה לדעתי עומר אדם כותב בפוסטים שלו כבר כמה שנים.
0: שותפים?
1: לא, כן, אבל יש...
2: שותפים שלי, שותפים נדירים שלי, כן.
1: ניר בן אילוש ואופק מזרחי, לא?
2: מי זה?
1: הם סטנדאפיסטים כזה, צמד. המצחיקים כאילו, הם באו מהרשת.
2: ניר ו...
1: ניר בן אילוש ואופק מזרחי.
2: יש להם כאילו שם שאני אמור להכיר אותם בשם הזה כאילו? שם של צמד?
1: זה לא אסי וגורי, זה...
2: לא. אסי וגורי זה גם לא שם של צמד, זה השמות של האנשים.
1: הדודאים, לא, זה לא... זה שניהם, כן.
2: אז כנראה אני מכיר אותם, אבל לא ב...
1: ברור שאתה מכיר אותם.
2: ברור.
1: הנה, שותפה שלי הנדירה. כן, וואי, איזה רגע בזמן שותפה שלי הנדירה.
2: אה, כן, לא ידעתי אבל שזה השם שלו.
3: אין עושה בושות כזה.
0: אכן השפעתם על התרבות הישראלית זהה לאסי וגורי או הדודאים. שותפה שלי הנדירה, זה ילך איתנו.
2: וגם זה רשום על עומר אדם.
0: כן.
2: אגב. תקשיבו רגע, סיפור. אתמול הייתי עם משפחתי בחוף הים. הפעם לא פגשנו את הפצרית בדרכה לזייף את ניסיון ההתאבדות שלה. ופתאום הפצרית שלי קיבלה הודעה מוולט שכתוב בה שבית העסק ראה את הדירוג שנתת לו והם רוצים לפצות אותך בקופון. והיא מסתכלת ואומרת לי, אין מושג על מה מדובר. כאילו ההזמנה האחרונה שעשיתי זה היה כאילו השלמות מרשת סופרים כלשהי, לא משנה מה שם שלהם, אבל הם אוהבים את הניצחון.
0: מנצחים, המוחלט.
2: כנראה. והיא אומרת לי, אבל לא הייתה שום בעיה בהזמנה, כאילו, ולא נתתי להם דירוג לא טוב.
0: כן.
2: והיא לא, כאילו, אני אמרתי, אולי כבר מהפחד, כאילו, נותנים לה קופון לפני שהיא תתלונן כבר. אבל לא, ואז היא שלחה הודעה לוולט, ושאלה אותם, כאילו, מה הסיפור, ואחרי כמה שעות חזר אליה נציג וכתב לה שהם ראו שהיא דרגה אותם רק גוד, כלומר ארבע, והם חשבו שהייתה בעיה בהזמנה ולכן הם פיצו אותה. והיא אמרה לו, לא, האמת שלא הייתה שום בעיה בהזמנה. והנציג שאל אותה in so many words,
0: אז למה
2: ארבע?
0: היא אמרה לו חמש רק לאלוהים.
2: אני אמרתי חמש רק לאלוהים, כי בואו שנייה רגע נסרטט את הגבולות, אוקיי?
1: ארבע? חמש רק לאופק מזרחי וניר בן אילוש.
0: בדיוק.
2: שותפים הנדירים.
0: חמש רק לשותפים.
2: ארבע זה גוד. ארבע זה גוד.
0: ארבע זה לא טוב.
1: מה? ברור, ארבע זה לא.
0: אתה לא מדרג ארבע, אם לא היה שום דבר לא בסדר. הזמנת, קיבלת, הגיע, הכל שלם, הכל זה. תן חמש.
2: רגע, שנייה.
0: מה?
2: שנייה. בפרצופים, אוקיי?
0: כן.
2: כן, אני בדקתי את זה. בפרצופים של הוולט, של ההזמנה, יש לך ארבע זה גוד.
0: כן.
2: הוא מחייך גם.
0: כן.
2: חמש זה אוסום.
0: אוקיי. זה קצת הסחפות, כי מה היה אוסום? זה לא שהביאו לי גם פרחים בהפתעה בנוסף למשלוח. נכון?
2: לא הביאו לך משהו שלא הבטיחו.
0: נכון.
2: ארבע גוד זה אומר כל מה שהבטיחו, קימו.
0: אז זאת הבא...
2: אני רוצה שאוסום... כאילו, יתאר מצב שבו הם קיימו גם דברים שאפילו הם עוד לא הבטיחו.
0: אני מבין לגמרי מה שאתה אומר, שלמתג את זה בטקסט כאוסם, אני לא יודע איך זה בממשק בעברית, בטח יש לזה תרגום שמקווץ לך את הבטן.
2: שותפים נדירים.
0: אבל כשאתה ממתג את זה אוסם, אז זה כאילו מעבר לציפיות.
2: בדיוק.
0: ועוד שהציפיות שלי היו להזמין, קיבלתי את הזמנה, לא היו שום תקלות בדרך, קיבלתי את מה שהזמנתי, נגמר.
2: יותר מזה, כן.
1: לא, גמר.
0: אבל זאת הבעיה, כי שמים על זה מילים. כאילו, אם זה נגיד היה מספרים, אז אין שום סיבה לא לתת חמש, כי קרה השירות. אני חושב שהסטנדרט בדירוג הוא, אתה מתחיל מהמקסימום ויורד. אתה לא, יש לך איזה נגיד בייסליין כזה שהוא שלוש, ובהתאם למה שקרה, אתה מעלה או מוריד.
2: נכון. זאת שאלה, בגלל שפה, שוב, אני מתייחס לפרצופים, כי הם אפילו לא מספקים מספרים. אם הם לא מספקים מספרים, אז מבחינתי הציר הוא לא מספרי. הוא פרצופי ומילולי. ובציר הפרצופי מילולי, האמצע הוא מה, שבו רואים ממש שבפרצוף שלו יש קו, קו שטוח. אין יותר בייסליין מזה. יותר מזה, זה גוד, הוא מבסוט, הוא ממש כיף לו, כמו שהיה לנו כיף כשקיבלנו את מה שהזמנו, הזמנו. ואוסום, הבן אדם בטירוף, כאילו, חיוך עצום עם עיניים. עכשיו אני אגיד שיש עסקים שאפילו מגדילים, ובנוסף למה שהזמנת, נניח הם כותבים איזו, ששולחים איזו הוגיה כזאת, וכותבים, נשמח אם תיתנו לנו דירוג 5.
1: נכון.
2: ואז פה אתה אומר...
1: הם כותבים את השם שלך, שזה קצת...
2: קצת מקריף.
1: הם יודעים מי אני, לא, הם כותבים את זה לכולם.
2: את צודקת.
1: נכון.
2: ואז אתה אומר, אוקיי, קיבלתי את מה שהזמנתי, ועוד משהו.
1: וזה גורם לך כאילו לאוסום?
2: זה אוסום, כן, זה אוסום. אבל מה, אני עכשיו אמור לצאת מגדרי, בגלל שהם שלחו לי את המוצרים שהזמנתי? ואם לא, הם נעלבים עד לכדי כאילו הקופון הפאסיב אגרסיב הזה?
1: אני חושבת שהם לפני שהם מחלקים פה קופונים, הם צריכים לעשות את ההשוואה ביחס לעצמך, כמו סוציומטרי. כאילו, אם הבן אדם בסטנדרט שלו מסמן גוד, אז הם צריכים להבין שסבבה, הכל טוב. כאילו, אתם מבינים אם הבן אדם ברגיל מסמן מה? אומרים, טוב, בסדר, אז המה שלו זה מספיק טוב בשביל האדם הספציפי.
2: שזה פתרון פגז, ואז עולה השאלה,
0: האם את
2: הדיפרנציאלי, כן, אבל האם את הדירוג הכללי של הבית עסק, את כאילו משקללת את זה גם באופן דיפרנציאלי. זאת אומרת, אם אני נתתי להם 4, ואני תמיד נותן 4, האם הם סופרים את זה כ5?
0: אז זהו, כי אתה צריך בסוף להציג איזה מספר. זה
2: וואי,
0: נכון,
2: זה 4 של תום, 4 של תום זה 4.
0: וואו, אילו, שלחו, כן. לו שום, שלחו לו משהו, כן? זה ממש מעניין, כי נגיד שמסתכלים בבוקינג או באתרים של הזמנות של מלונות, ואתה קורא, אני אגב, תמיד כאילו, כשאתה נכנס לזה מלון ואתה רואה שיש לו המון דירוגים, אני עושה פילטר ביקורות בעברית. כי ישראלים, יש לי תחושה שאומרים יותר את האמת. ואתה פוגש הרבה פעמים גם, בלי קשר לפילטר בעברית, אנשים שנותנים איזשהו דירוג ככה וככה, והיה מצוין, והיה זה וזה וזה, ואז 8.5 נגיד. אתה אומר, רגע, אבל לא כתבת שום דבר, או ב-Airbnb או בכל זה, לא כתבת שום דבר שמצריך את ההורדה הזאת של 0.5 מ-10. אז מה הסיפור פה? וזה נורא נכון, עכשיו שאתה אומרת את זה, שבאמת אנשים יש להם את הסטנדרט שלהם עם עצמם.
2: לכל אחד יש סולם פנימי.
0: אבל זה משפיע על הממוצע הכללי של בית העסק, או המלון, או הדירה, או מה שזה לא יהיה. ויכול להיות שבאמת האתרים האלה צריכים לקחת את הממוצע יחסית לעצמם.
1: להחצית לאדם, נכון, שמסמן.
2: נכון.
0: לדרג אותה.
1: או בכלל, תחשבו שיש אדם, נגיד, שבחיים לא מסמן שום דבר, ופתאום הוא אחד מסמן גוד.
0: כן.
2: אם הוא החליט...
1: זה מטורף, הוא יצא מגדרו.
2: אם הוא החליט לתת את האינפוט שלו.
1: בדיוק.
2: כן, אז בואו רגע נתייחס לזה בחרדת קודש.
1: יש כאן משהו.
0: נכון, נכון. וואו. ולדרג אותם כאילו במערכות מאחורי הקלעים, יש את הממורמרים הקבועים.
1: בדיוק, זה מנדט שלהם.
0: יקים ששום דבר לא טוב להם אף פעם.
2: לא, וגם יש את אלה שהם...
0: יש את הפורח שמחלקים עשיריות.
2: כמו מים, כמו זבל הם זורקים עשיריות.
0: אני אגב, אני מחלק עשיריות כאילו...
2: אתה פורח?
0: למלון, או Airbnb נגיד, תמיד אחרי ש...
1: טוב, זה חשוב, זה שירות הציבור.
0: תמיד אני מדרג... ואם אין שום בעיה, כן, אני גם כותב, כאילו, זה בעיקר כי יש להם את המנגנון הגאוני ב-Airbnb, שאם אתה לא מדרג, אתה לא רואה מה כתבו עליך. הרי ב-Airbnb, גם הלקוח השוהה...
2: מה זה, מקושרים? מה זה הדבר הזה?
0: הוא מקבל ציון, כדי לדעת, כי בגלל שזה כאילו לפעמים דירות של אנשים, ולא זה, אתה יודע אם להריח אותך או לא, אם יש לך רקורד של השחתה של הדירה, או מה שזה לא יהיה. אז...
1: כן.
0: אבל... אני חוזר למקור.
2: לא, רגע, אז לפני שאתה חוזר

0: נכון? ראית את התמונות, קראת ביקורות, הסתכלת בתמונות גולשים, שזה מדד הרבה יותר אמיתי מאשר הצילום המקצועי שמוצג, נגיד באתר או בחזית של הליסטינג הזה. אז אתה יודע לקראת מה אתה הולך, ואם קיבלת תמורה בהתאם לציפיות על מה ששילמת, אז למה לא לתת את העשר? זה בדיוק זה, זאת אומרת, אף ארמון, כמו שאמרת, מפתיע, לא יתמחר את עצמו ב, לא יודע מה, $200 ללילה, אוקיי?
1: אוקיי, אבל, אז עזוב את הארמון. המקום שייתן לך חוויה שהערך שלה הוא טיפה מעל, עזוב את $200, טיפה מעל למה שהבטיחו לך בתמונות האלה. אתה לא רוצה שיהיה לך מקום לתגמל אותם על זה?
0: שוב, אני לא זוכר ספציפית דירוגים, כן? אבל אישיים, אבל יכול להיות, אתה יודע, שאם זה מלון בסדר, הכל בסדר, אתה נותן 9, זה כזה מין. אבל כל איש שיטת הדירוגים הזאת, בוא, אתה בחול שאתה נוסע באובר או בגט, נתת פעם, או נתת, אלא אם השירות היה, או מונית הייתה מצחינה מסיגריות, או זה, נתתם פחות מ-5? כאילו,
2: לא, רק אם באמת לא היה לי מקרה קיצון. לא,
0: נכון, רק אם משהו נפגע בחוויה, אתה מוריד מ-5.
1: נכון.
0: זו בעיה. אבל אם גט היו כותבים אוסם על הנהג, אז הייתי אומר, רגע, מה היה אוסם פה?
1: אוסם זה באלוהים.
2: בכלל אני חושבת שנגיד יש דירוג אחר בחול ודירוג אחר בארץ. כאילו בארץ אנחנו ממש מצפים לפחות.
0: נכון?
1: יש שער המרה. זה שער המרה.
2: בדיוק.
0: זה שער המרמרה.
2: כן, כן. צריך שיהיה כאן איזשהו פקטור. כן. להכל, כל דבר, להוסיף לו כאילו את ה-level מעל. אם זה good, אז זה awesome בעצם, במונחים
0: האלה. אתה חושב על התייר שמגיע ומזמין גט, והוא רואה, זה נהג עם 4.97.
1: כן, הוא בטח מדהים.
0: כן, איזה awesome חוויה תהיה לי בנסיעה, ואתה נכנס ויש לך בדלי סיגריות על הרצפה ו...
1: ותיתן לתייר הזה חודש-חודשיים בישראל, והוא מתחיל לדרג את הסיגריות על הרצפה, 4.9.

0: דיווח תנועה בחסות חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם במאני טיים, רק ישראכרט גם לעסקים, המלווה ישראכרט מימון בע"מ אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל כפוף לתנאי השירות
1: ליל, בוקר טוב.
2: היי, כביש 4 עמוס מגן רבי עד מחלף אלוף שדה, שם עמוס כבר הבאים מכל הכיוונים, בדרך 22 במחלפת הצפון גם כן, בדרך 41 באשדוד ובנמל אשדוד, בדרך 412 בכניסה לחמד ובדרך 471 ממגדל אפק עד נחשוני.
1: תודה רבה. תכף אנחנו עם ישראכרט לעסקים, המציגה חשבון עסקי חוץ בנקאי שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת במאני טיים, רק ישראכרט גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בע"מ היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל כפוף לתנאי השירות. הבוקר ספרו לנו מה הרגע הכי מביך שהיה לכם כאשר הצגתם עבודה שלכם, יצירה שלכם, פיץ' שלכם, מצגת שלכם, מול קהל.
3: גם בכיתה?
1: גם בכיתה, גם בעבודה. מול לקוחות, מה שזה לא יהיה, עשיתם איזושהי פרזנטציה של משהו. נשמח לשמוע מה קרה.
3: בדיוק ראיתי ריל של מישהו שמדרג את הטופ 5 פרצופים שאתה יכול לעשות לחבר שלך כשהוא מנסה להציג עבודה בכיתה. וואו, אני אשלח לך.
4: אוסם.
1: 1-907-2-99-99 או בוואטסאפ 054-999-43-99.
0: דיווחי התנועה, בחסות.
5: חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. במאני טיים, רק ישראכרט. גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בע"מ. היא עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי השירות.
0: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש בחסות
6: זיקר איקס, SUV אורבני ויוקרתי, איטריידין המראה במחיר מחירון, המבצע עד 31 במאי 2026 או עד גמר המלאי, על פי מחירון לוי יצחק וחפוף לבדיקת הרכב ולתנאי התקנון באתר היבואן.
7: מגנזיום זה מגנוקס, ספיגה תוך תאית מוכחת. מגנוקס הוא תוסף תזונה ואין לייחס לו סגולות מרפא או התוויה רפואית.
8: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין תוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
9: אקו 99
7: ישראכרט לעסקים, המציגה חשבון עסקי שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת. במאני טיים, רק ישראכרט, גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי השירות.
10: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת ישראל, מבית רלקו.
11: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: לקנות רכב חדש לפני שבדקתם מה יש לאביס ליסינג פרטי להציע? גול עצמי, נשמה.
3: עכשיו באביס ליסינג פרטי. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. העיקר שתיסעו מרוצים.
2: העיקר שתצפו מרוצים. איך אתה מפספס את זה? בדיחה גרועה מול שער ריק.
3: לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים. כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
4: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר. ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 5025. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
5: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
6: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
5: גם לעסקים.
7: המלווה ישראכרט מונבן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
8: יום אחד תעמדי בגאווה מול פריצת הדרך שלך. יום אחד תסתכל על כל מה שבנית בסיפוק. בשביל הרגעים האלו אנחנו כאן. בחמישה ביוני אתם מוזמנים ליום פתוח באוניברסיטת אריאל. תואר ראשון, שני ושלישי. ויש גם הנחה בדמי הרישום. אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל להוביל אותו. אוניברסיטת אריאל.
9: עכשיו בסופר פארם אונליין. כל מה שצריך לחוויית מונדיאל מושלמת. לדוגמה, מכונת קרח ביתית ניידת כולל משלוח חינם ב-249 שקלים בלבד. סופר פארם אונליין, יש פה הכל. מוצר ממוכר חיצוני, כפוף לתנאי המבצע.
10: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
11: בוקר של עסקים, בחסות ישראכרט לעסקים, המציגה חשבון עסקי שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות ומסגרת אשראי נוספת. במאני טיים, רק ישראכרט, גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי השירות.
12: רותי, בוקר טוב.
13: היי, בוקר טוב.
12: מה קורה?
14: היי, hey, רותי.
15: מה קורה, רותי?
13: כיף, איזה כיף.
12: כיף שהתקשרת, רותי, את מקבלת 300 שקלים לקניות במגוון רשתות, ואתם מספרים על הרגע הכי מביך שהיה לכם כשהצגתם משהו מול קהל כלשהו.
13: מעולה, אז הייתי בתיכון זה מביך מלכתחילה.
12: כן.
13: בעצם הלכתי למגמת ציור ואמנות, כי חשבתי שאני מציירת יפה, ואז גיליתי שכולם מציירים יפה במגמה הזאת, ולאט לאט בהתקדם השנים בתיכון, נמאס לי לצייר. ועברתי למופשט, הייתי רושמת, הייתי, כי אתם יודעים מה זה רישום? זה כאילו של בעצם משהו שדומה למציאות. התרחקתי מזה ככל שנתנו לי ציונים. התרחקתי, הגעתי למופשט. יש בגרות וציור באמנות.
15: מדהים.
14: התרחקתי מזה.
15: זה מדהים.
13: והצבע האהוב עליי הוא אדום, תמיד היה ותמיד יהיה. ובגרות באמנות צריך לעשות בעצם מין תיק עבודות שמציגים אותו כמו את הדמיינות הארוחה בגלריה. בעצם, ובא בוחן חיצוני להעריך את העבודה שלכם. ואתה צריך חוץ מהעבודות שאתה מציג, לכתוב כמו במוזיאון, לכתוב על כל עבודה, ואת החוט המקשר. בסדר, זה בגרות. זה חלק מהבגרות, אבל זה נקודה, סתאי. והנושא שלי היה הצבע האדום.
12: מעניין.
13: זה היה נושא שאני חקרתי אותו וזה, וכל היצירות שלי היו אדומות, עם כל מיני ניואנסים, ובאחת היצירות ככה, שוב, אתם יודעים מה זה מופשט, כן? זה מה שאין איזשהו אובייקט, אתם מזהים. זה משחקים של צבע, של טקסטורה, ובאחת היצירות הציע לי איזה מורה לעשות מין חריטות כאלה בשחור, שנראו קצת כמו גדר. באחת היצירות, כן? נכנס הבוחן, הוא עובר, הוא לא קרא עדיין, הוא שמר את הקריאה, כאילו, על מה שכתבתי, כאילו, על כל העבודה שלי וכל הקונספט, הוא שמר לסוף. והוא עצר באמצע, והוא אומר, את תופסת את הרעיון של השואה.
15: אני מת.
13: ונתן לי, פשוט לכל היצירות, משמעות של...
12: שבכלל לא התכוונת אליה.
15: אני משתגע.
13: איך זה מתקשר לשואה? הוא תפס אותו איפשהו. אני... ופה אני רואה את הגדר של הגטו, ופה זה האימה, ופה זה הפחד. עכשיו, אני מבחינתי, אדום זה צבע שמח, זה צבע של תשוקה ואושר וטוב, והוא פשוט החליט שהכל, ואז הוא הגיע לסוף, הוא סיים, אני לא אמרתי כלום, אני ידעה בכיתה י'
15: רצה לתקן את הטקסט.
13: לא, ואז הוא מסתכל, בסוף הוא מסתכל על הטקסט, והוא אומר לי, מה אדום? איפה השואה?
0: איפה השואה?
15: עכשיו לקחת את כל הטקסט, שמת במרכאות, ויחסת לויקטור פרנקל, וזהו, סגרת הפינה.
12: וואו.
13: אז קיבלתי 80, שזה ציון מאוד נמוך חייב.
0: כן, זה ציון מטורף.
15: באומנות, כן.
0: כן, זה בדיוק כמו הסקאלה שדיברנו, של הוולט, זה 80 בשביל מקצוע שהוא רוח בתיכון.
15: בדיוק.
0: זה באמת, את נכשלת גברת, רותי פתיר, נקרא לך.
13: אז זהו, הוא קישר אותי לשואה, וזה היה פדיחות, וזה באמת כאילו לא היה שום קשר לשואה, אבל...
15: קצת מזכיר את הפרק בעונה אחד של קופיקו, אומנות מודרנית. אתם זוכרים את הפרק הזה? פרק מופת.
12: לא.
15: לא זוכרים את הפרק?
12: אני גם לא זוכר את פרק 2 ולא את פרק 3.
0: אני זוכרת את קופיקו מלא בצבע.
15: לא, זה כמעט כל פרק.
12: אני קראתי את הספר.
15: אני ראיתי את התערוכה.
0: אני ראיתי את המימים של הפשוטה.
15: פרק מופתי.
12: כן. לא, יש הרבה עניין של האומנות, הרי היא מה שאתה מפרש. יש הרבה סיפורים על המשקפיים שנשכחו על הרצפה או כזה.
0: יש עכשיו איזו יצירה אדומה שלדעתי נמכרה בסכום הכי גדול. באמת? כן, משהו...
12: שקוראים לו שואה? טוב, תודה רותי.
15: תודה רותי.
12: ביי.
13: ביי ביי, בוקר טוב.
12: יעקב?
14: כן, אלן.
15: הלו יעקב.
12: מה קורה?
14: אלן, בסדר.
12: יעקב, קבל גם אתה 300 שקלים מקניות במגוון רשתות אם אתם עצמאים או בעלי עסקים. אתם חייבים חשבון עסקי חוץ-בנקאי שעובד בשבילכם. עם קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת. רוצים להצטרף ללא תשלום? חפשו בגוגל ישראכרט לעסקים. במאני טיים רק ישראכרט, גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים אם אתם מצטרפים עד 31 בדצמבר 26, כפוף לתנאי השירות. ספר יעקב, מה קרה לך תוך כדי שהצגת משהו?
14: אז קודם כל, הפדיחה שלי קשורה לזה שהייתה לי טראומה בכיתה ח' במסיבת, בחזרות להצגת סוף שנה. המורה הייתה צריכה לחלק תפקידים, והיא נתנה לי לשיר קטע מהשיר אינני בוכה אף פעם, אינני תינוק בכיין. ובגלל שאני הייתי זה שהכי הכי היה בוכה בכיתה, אז כל פעם שעשינו חזרות אני זייפתי בטירוף ולא הצלחתי לשיר, כי כולם צחקו כי הם ידעו שאני הכי בכיין, ואז החליטה שאני לא עושה את הקטע.
15: אוי.
14: אז כן, אז הייתה לי טראומה מאוד מאוד גדולה מבמה. חלפו הרבה שנים, ולפני 25 שנה נכנסתי לקהילה של רגדלי קונטקט, קונטקט אימפרוביזציה, נכנסתי לקהילה שרוקדת קונטקט אימפרוביזציה.
12: סבבה, את המילים בנפרד הבנו, אבל מה ההקשר שמחברים אותן? מה זה רק דבר?
15: מה קונטקט בנה?
14: קונטקט בעצם זה רקדנים שיש ביניהם קשר או במגע, או בכלל הם כל הזמן נמצאים בקשר כלשהו. ובאותה תקופה
12: מה זה אבל מה, והאימפרוביזציה זה פשוט עושים מה שרוצים, כזה מה שיוצא מהגוף, מה שפורץ החוצה?
15: זה חוג שנוגעים אחד בשני?
14: זה לא הקטע של הגעת, זה יותר הקטע של תקשורת, ואיך אני יכול לרקוד שאני מקשיב גם לעצמי וגם
0: לגוף אחר.
14: כן.
12: אוקיי.
14: ואז בכלל עבדתי במחשבים ועבדתי באינטל, אז היו לי ככה שני עולמות מקבילים.
12: כן.
14: ויום אחד הגעתי לפסטיבל של שלושה ימים, שהיו שם ממש כאילו רקדנים ברמה מאוד גבוהה, והיה שם במה פתוחה. ואני החלטתי שאני עומד להגשים את עצמי ולעשות תיקון לחוויה שלי מהיסודי. החלטתי שאני עולה לבמה, וגם הביאו לי ככה חונך כזה, רקדן מנוסה, שאני אנסה לעבוד איתו על קטע. ולא משנה מה עשיתי, הרגשתי כל הזמן שמה שאני עומד לעשות על הבמה יהיה פתטי בטירוף. וניסינו הרבה הרבה הרבה דברים, שנייה לפני שעליתי לבמה הפתוחה עם מלא רעיונות, החלטתי שעם כל המצוקה שלי והתסכול, אני אשים שיר קצבי, אני אעלה ואני פשוט לא אעשה כלום. אני אעשה קטע בתנועה שבעצם אין תנועה. ובעצם בקטע הזה אני עומד להיות בנוכחות ולתת לעצמי להרגיש את הקל, אבל בלי לזוז.
12: פשוט עמדת.
15: פשוט עמדת.
14: כן, ואז...
12: רעיון טוב. מה, זה גם תנועה? אפס תנועה הוא תנועה.
14: כן, שמתי את המוזיקה הקצבית, עליתי לבמה, וכולי נזכר בחוויות מהעבר, ואני מסתכל על הקהל, ואני מתרגש, ואני מרגיש שאני מחובר לעצמי, ומחובר לקהל, ואני לא זז.
12: כן.
14: והשניות הראשונות היו מאוד מדהיגות, כי כולם שם רקדנים, והם אומרים, אוקיי, נו, הוא תכף יתחיל לזוז. אבל עוברת דקה, דקה וחצי, ולאט לאט לשמחתי, אנשים מתחילים למחוא כפיים, ויש תשואות.
15: אני בהלם. אני בהלם.
14: ובמשך 3 דקות, אני לא זז, וכולי מתרגש, ואני חווה חוויה מכוננת, ממש, ממש, אני כאילו בעננים שזה עובד לי.
12: זאת אומרת, אותו כיפאון, נגיד, שהיה לך בילדות, והוא היה דבר שלילי, כי פחד במה ושיתוק ופדיחה מול הילדים האחרים, הפך להיות מושא לתשואות בתור אדם מבוגר.
14: כן, הרגשתי שאני כל כך חי את הרגע הזה, שאני ממש אני יכול...
12: ולא זזת, כן, עמדת, עמדת.
14: לא זזתי, הסתכלתי על כולם.
12: לא קונטקט ולא אימפרוביזציה.
0: לא, אבל היה לך אי קונטקט עם הקהל, נכון?
14: היה לי אי קונטקט, והרגשתי את הלב שלי דופק. והרגשתי את הלב שלי דופק, בעיקר, כן.
15: אתם יודעים, בעונה אחת של קופיקו.
12: וואו. שמע, זה נשמע מדהים. האמת, זה נשמע סיפור... טוב, כאילו...
14: כן, אני, זה גרם לי לשינוי בחיים, כי הבנתי שמה שאני אוהב זה במה, והתפטרתי מעולם המחשבים.
15: אה, וואו.
14: אני מתעסק בזה, כן, אז זה היה מבחינתי אירוע.
0: כן, ואתה לא תמיד יכול לעלות על במה ולא לעשות כלום. זה היה ספציפי לקטע הזה.
15: תקשיבו, זה קל, זה קל. מה אני עושה באינטל?
0: וואי, אחרי כאן זה במה.
12: גם אנשים עפים על זה. כן. אז רגע, אז מה אתה עושה עכשיו?
14: היום אני גם עובד עם ילדים ואני גם מנחה קבוצות ואני מתעסק בזה בלעזור לאנשים להביא את עצמם דרך אותנטיות וחיבור לגוף, דרך אימפרוביזציה, דרך הרבה כלים גם שהם טיפולים. זה מה שאני עושה היום.
12: יפה, יפה.
0: ממש יפה.
12: יעקב, תודה.
0: תודה, תודה יעקב. הזכרת לי סיפור מדהים. שאני חייבת, אני חייבת לספר אותו. כשהייתי בתיכון, הייתה איזושהי להקת מחול של התיכון וזה, והיה איזה בוקר כישרונות צעירים, והביאו מנחה מפורסם כאילו להנחות אותו, הביאו את אבי גרייניק, אוקיי? והוא הנחה את הבוקר הזה, בוקר כישרונות. ואז עלתה להקת ריקוד, וזו הייתה להקה של כולן בנות, והיה בן אחד שרקד, שזה כבר כאילו, אתם יודעים, בגיל הזה, זה מורה גיחוי. סבבה.
15: והבן...
12: מה?
0: מעניין באיזה צד טל היה של המשוואה.
15: לא, גם אני, בתור ילד בתיכון.
12: לא הייתי מוכן לרקוד.
0: לא, ברור.
15: אוקיי, בסדר.
0: אוקיי. באמת? יו? הם רקדו, ואז היה לו איזה סולו ריקוד לבן, כי הוא הבן בחבורת בנות, אז למה לא להבליט את זה עוד? והוא עשה את הסולו, ונפל.
12: אוי.
0: כן, זה היה כזה איזה רגע של מין פירואט כזה, שזה, וקופץ, והתרסק. וכל התיכון פשוט נקרע מצחוק. כאילו אין, זה באמת, נתת להם את זה, מה נגיד? סתם, סליחה על השמות הקרובה. אבל זה נגמר יפה, כי זה נגמר הקטע, ואבי גרייניק עלה לבמה, והוא עשה משהו שאני זוכרת אותו, ואני זכור אותו כל החיים. הוא אמר, תקשיבו רגע, איפה הבחור שרקד פה ונפל, ואני כזה, אוה, נו, אל תעשה לו את זה. בדיוק, הוא כרגע קופץ מהגג פה, מאחורי חל התרבות בנס ציונה, כאילו, אל תקרא לו לבמה כרגע, ואז הוא אומר לו, בוא. והוא עולה לבמה, והוא אומר לו, אתה יכול לעשות עוד פעם את הקטע הזה, בדיוק זה שנפלת, ותעשה, בוא נעשה את זה רגע. והוא עושה את זה.
12: מול כל הבית ספר?
0: כל הבית ספר.
12: עם מוזיקה והכל, או רק את הקפיצה הספציפית הזאת?
0: עם המוזיקה, אבל בדיוק את הרגע הזה, כן, לא כל הריקוד, והוא עושה את זה, וכל הקהל מתחיל למחוא כפיים. כולם מוחאים כפיים. וזה הזיכרון שיש לו מהאירוע הזה. הוא ממש כאילו בלייב תיקן את זה. הוא תיקן את זה בלייב. זה היה מדהים.
15: איזה יופי.
0: כן, כן. זהו.
12: ואז כזה צחי ברוורמן שהיה מנכ״ל... מנכ״ל חל התרבות נס ציונה יוצא החוצה.
15: זו הייתה הפגישה לילית.
12: אמר לו גרייניק, אני לא משלם לך את החשבוני.
0: מה אתה מטפח לי פה?
12: אתה עושה דברים חיוביים? מה זה? וואו, טוב, נחלק בין יעקב ורותי.
15: בהחלט, בטח.
12: חמודים. החשבון העסקי של ישראכרט הוא חשבון חוץ-בנקאי המאפשר לנהל בנפרד את ההכנסות וההוצאות של העסק. הוצאות פרטיות לא מתערבבות עם הוצאות העסק. הכסף של העסק נמצא בחשבון של העסק. הרבה יותר בריא ומסודר ככה לנהל עסק. זה עם ישראכרט המציגה חשבון עסקי חוץ-בנקאי שעובד בשבילכם. האשראי, אם אתם צריכים מסגרת אשראי נוספת לעסק, מועמד על ידי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. שירות חשבון תשלום עסקי ניתן על ידי ישראכרט חשבונות תשלום בע"מ, כפוף לתנאי השירות.
16: דיווח תנועה בחסות חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם במאני טיים, רק ישראכרט, גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי השירות.
12: איליל,
17: כביש 1 עמוס בקיבוץ גלויות בדרך 4 בצומת שקולות עד אמונים, כביש 40 מרמלה עד לוד, בדרך 22 עדיין עמוס בעת הצפון, בדרך החוף בפולג, בדרך 41 בנמל אשדוד, בדרך 412 בכניסה לחבת, כביש 471 במגדל אפק, ובאלון דרומה בשלום.
16: דיווחי התנועה בחסות
18: חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם במאני טיים, רק ישראכרט, גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי השירות.
10: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש בחסות
19: זיקר איקס, SUV אורבני ויוקרתי, מטריידין המראה במחיר מחירון. המבצע עד 31 במאי 2026 או עד גמר המלאי, על פי מחירון לוי יצחק וחפוף לבדיקת הרכב ולתנאי התקנון באתר היבואן.
20: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו, אפליקציית כללית אקטיב פלוס, חוויית משתמש חדשנית, הטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו מחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
21: מגנזיום זה מגנוקס, ספיגה תוך תאית מוכחת. מגנוקס תוסף תזונה ואין לייחס לו סגולות מרפא או התוויה רפואית.
22: אקו 99
21: ישראכרט לעסקים, המציגה חשבון עסקי שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת. במאני טיים, רק ישראכרט, גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי השירות.
23: עכשיו, במחסני חשמל, צופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, קבוצת חטיות.
24: במחסני חשמל. Crazy Summer בישראל. טיסות לחול ביוני מ-99 דולר לכיוון לאדם. עכשיו באתר.
25: זה הזמן להתקדם לזיקר, הדור החדש של רכבי היוקרה. ועכשיו, זיקר X, SUV אורבני שמשנה את חוקי המשחק בהצעה מרגשת. טריידין אמרה במחיר מחירון, בכל מרכזי החוויה. זיקר, driven by excitement. המבצע 31 במאי 2026, עוד גמר המלאי. על פי מחירון לוי יצחק וחפוף לבדיקת הרכב ולתנאי התקנון באתר היבואן.
26: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. ימים אחרונים, רק עד סוף החודש. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
27: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר 400 גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
28: החלה עונת המופעים במתחם קו רקיע בפארק אריאל שרון. האומנים הטובים בישראל, נוף עוצר נשימה וקולינריה משובחת של השף מושי קרוט. התקווה 6, אילי בוטנר והילדים החדשים עם אורחת מיוחדת גלי עטרי. דיוויד ברוזה חוגג 40 שנה לאלבום האישה שאיתי. הטפה בלעדית ללקוחות אמריקן אקספרס, כרטיסים וטיקט מאסטר.
29: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
30: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה,
1: נדירים מזו הבחירה.
2: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
1: הנה אני בא.
3: עכשיו בסופר פארם אונליין, כל מה שצריך לחוויית מונדיאל מושלמת. לדוגמה, טלוויזיה חכמה מיני לד 65 אינץ' מבית הייר, כולל משלוח חינם ב-1799 שקלים בלבד. סופר פארם אונליין, יש פה הכל. מוצר ממוכר חיצוני, כפוף לתנאי המבצע.
4: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
12: יניב קובוביץ', הכתב הצבאי של הארץ, בוקר טוב.
5: אהלן, בוקר טוב.
15: בוא נע, למה לקובו אין אנדר משלו? כאילו משהו כזה ביטחוני.
12: הוא עצמו אנדר, מה זה?
5: מה אין?
12: אין מוריד.
5: מה, הציונים שדיברתם על כל...
12: לא, לא, לא, לשטיח מוזיקלי כזה.
0: לא יכול להיות יותר נמוך מקובו.
12: דברים קשים הוא מדבר.
15: קובו, כמה אתה מדרג כשאתה מזמין?
5: מה, לא, אוסם בשביל סופר, שיבוא, יקלף לי את הפומלה, ויחתים לי אותה במקרר כזה בפלחים.
15: תודה רבה.
0: כן, אבל אתה גם לא מדרג גוד, נכון? אתה לא מדרג.
12: לא יודע אם יש בכלל וולט אצלו.
5: היום אני הולך להחליף פאנצ'ר, מתקשרת אליי, פקידה מהמוסק, אתה יכול לדרג אותנו? די, אבל דירו גימל, אפשר לחשוב, כאילו...
15: נכון, הם תמיד במוסך, הם גם מתקשרים. היום בערב אתם תקבלו אס-אמס. הוא חנדל
5: משלן, יושב עם האס, עם הנוצה והדיו, וחושב איך הוא ידרג את זה, יאללה.
0: עזוב, עזוב.
5: קיבלת את האוכל, מבסוט, שחררו אותי.
0: איך אתה מדרג את הרמטכ"ל אבל? כי אין פשוט סמרטוט באופציה.
5: אוסום. אוסום. לא אוסום. כן, אנחנו בלבנון. עוד אין שם למבצע, אבל יש לנו עוד מבצע ועוד שם, ועוד הפעם זזים קדימה. אוגדה 36, בעצם אחרי שבהפסקת האש איכשהו צהל התיישב על איזשהו קו צהוב דמיוני, אני לא יודע, כל פעם יש לצהל איכשהו עוצר, יש לו קו צהוב. אז הקו הצהוב שלנו הוא נע בין 20 קילומטר לממש, יש איזה ברך כזאת שממש נושקת לליטני. זה בעצם ה... הטווח שאנחנו עמדנו בתחילת הפסקת האש. מה שעושה עכשיו צהל, הוא בעצם מתקדם קצת לאזורים שבין הליטני לבין הקו הצהוב, לאותו אזור, כן, הבטחה, מה שהיה פה בעבר, ומנסה להגיע למקומות שמהם משגרים רחפנים. כולנו יודעים שרחפן זה משהו שאתה קונה באליקספרס, ואתה מהחדר, כן, מהחלון בבית אפשר להטיס אותו. הרחפנים האלה מגיעים לטווחים מאוד מאוד גדולים. מדברים על זה שזה יכול להגיע גם בתוך זמן קצר, כן, לא רחוק, לסתרות רבות של קילומטרים.
12: כן. זה תלוי באורך של הקבל שהרחפן יכול לסחוב עליו, זאת המגבלה היחידה כרגע.
5: כן, אבל מן הסתם, אני מניח שהטכנולוגיה תביא קאבל יותר דק, יותר גמיש, יותר, אני לא יודע, אין לי אפילו לא חשוב על ה... אני כל כך גרוע בדברים האלה, אז אני אפילו לא חשוב איך אפשר לשפר את זה, אבל זה ברור לנו. ושוב, זה צהל עושה משהו כדי להראות שעושים משהו, אני לא אומר את זה כאילו מתוך זלזול. בסוף, נוחתים עליהם הרחפנים האלה, נוחתים על ה... על היישובים, אנחנו יום לפני ההופעה, או ביום ההופעה, אנחנו ככה דיברנו בבוקר על העובדה שחיזבאללה למעשה בוחר איפה הוא מוריד, איפה הוא פוגע עם הרחפנים, ולכן הוא בחר עד היום לפגוע באמת בכוחות שבפנים, ואנחנו רואים מאתמול 15 רחפנים ביישוב אחד, אנחנו לא נגיד איפה, כי פשוט קודשים אותו, אבל ביישוב אחד בתוך שטח ישראל,
12: אבל רגע
5: דובר צהל מתחיל עכשיו לדבר איתנו
12: קובו, רגע, הרחפנים האלה אותה מתקפת רחפנים על אותו יישוב, שואל שוב, תגיד אם מותר לענות, אבל זה כי יש שם כוחות של צהל, או שהתרגות הוא של אזרחים?
5: התרגות, לא, העניין כזה, ראינו את זה מתפוצץ באיזשהי מקום של הסעה לתלמידים, כן? מתחם להסעה לתלמידים. עכשיו, מה זה צהל? אנחנו צריכים להבין. גם דובר צהל משחק עם הדבר הזה בצורה כל כך לא אגונה. זאת אומרת, אם זה עכשיו נופל סתם ביישוב X, אוקיי? עכשיו, בכל יישוב כזה, מחוץ ליישוב, מחוץ לשין ג' בצד, יש כוחות צהל, כי אנחנו בהגנה שם, אנחנו עובדים שם, אבל אין באמת משמעות לטווח הזה. זאת אומרת, זה שזה לא נכנס, עבר את הגדר, זה הפעיל את ההתראות באותו מושב, זה הכניס את האנשים במושב מתחת למיטות ולחדרים, זה הוציא את כיתת הכוננות ואת כל האנשים שם עם הנשקים להתחיל לראות לשמיים. זה אירוע מפחיד, זה לא אירוע של, זה לא רקטה, זה לא טיל שאומרים לך, אוקיי, תסתתר, עד שתשמע את הבום. פה, ברגע שיש את הרחפנים האלה, ויש עשרות, עשרות כל יום, בצהל לא מדווחים על כולם, יש עשרות, האירוע הזה, הרחפן הזה עכשיו מחפש מטרה, ולכן אתה לא יכול לצאת, אתה לא יודע איך זה נגמר, אנשים יוצאים החוצה, מנסים לראות בזה עם הנשקים שלהם, זה אירוע לא קל.
12: כן, יש איזה סרטון של כיתת כוננות, סרטון מטורף, איזה, של יישוב, או אותו יישוב, לא יודע, פשוט... יוצאים, עומדים באיזה כביש, שומעים את הזמזום של הרחפנים, לא יודעים מאיפה זה מגיע, מנסים לכוון את הנשק לשמיים. כן, כן. זה כל כך מטורף, שאיום כל כך כאילו פשוט, מין עפיפון משודרג עם חוט משודרג,
5: ממש.
12: מציב כזה אתגר. וזה משפיע גם מדינית אסטרטגית בסופו של דבר. זה לא אפילו פגיעה טקטית רק שגובה כמובן מחיר בחיים.
5: נכון, ומי שחושב שהפטנט הזול והיעיל הזה לא יגיע מחר לגורמי טרור גם בגדה...
12: ברור! זה שאלה של זמן עד שזה...
5: הוא יכול להרים מפן כזה ולהוריד אותו בכפר סבא.
12: בוודאי.
5: בלי בעיה בכלל.
12: בוודאי.
5: בלי בעיה, בתוך זמן הרבה יותר קצר. אין לנו פתרון לדבר הזה. תשמעו, אנחנו כמובן מחזקים את לוחמי צהל. באמת, אנחנו... על מה שהם עושים שם, הם מתקדמים, אבל זה רק כדי לתת איזושהי הרגשה טובה לתושבים, זה למכור לנו איזשהו סיפור שהנה צהל יצא לפשיטה, בואו צהל בסך הכל היה על נקודת רחץ, הוא ירד ממנה לכיוון הרליטני, אין במעשה הזה שום דבר שיכול להשפיע על המצב. אני בתור הלוחמים, אני מבין את זה שרוצים להתקדם קדימה, כי אתה אומר, מה, אני יושב פה כמו איזה מטרה נייחת, אני אעשה משהו, אבל למכור את זה לתושבים זה ביזיון. כל מי שמוכר את זה לתושבים כאיזשהו מהלך התקפי שאמור לסייע בנושא הרחפנים, פשוט בז לתושבים האלה. זה מדהים, זה מדהים. התושבים האלה, ככל מי שמסתובב בצפון רואה, אין מדינה שם. אין שם מדינה. אני לא מדבר איתכם על שרים, חברי כנסת, כל מיני סמרטוטים שירדו ללוקודיאדה, נסו עד אלעד, ישבו בלוקודיאדה עם כל השחי הזה שיש שם, כן? ואף אחד לא ניגש לבית ספר הזה להגיד לתלמידים שהיו מתחת לשולחן, אנחנו איתכם.
12: זה כל כך נכון, אף אחד מהם...
5: הם לא באים פעם בבוקר ללוות את התלמידים בהסעה תחת אש. הם לא...
12: הם גם, אתה יודע מה שאמרת עכשיו, ללוות את, שאחד מהח"כים או מהשרים של הממשלה יבואו ויסעו עם התלמידים בהסעה שמתווכת, לתת איזושהי תחושה אמיתית של הזדהות, גם לזה אין ערך אמיתי הרי במציאות, אבל זה לפחות להראות, אנחנו רואים אתכם. הם לא, אתה יודע, ללכת עם אוטובוס של תלמידים, זה כבר שש קפיצות קדימה, הם פשוט לא מגיעים לצפון. הם לא מגיעים לצפון. אף אחד לא ביקר בקריית שמונה, מיקי זוהר התראיין ואמר, כן, בתחילת המלחמה הייתי בקריית שמונה פעם אחת או משהו. זה לפני שנתיים וחצי.
15: קובו.
5: אצל יושב ראש איגוד נהגי המוניות של קריית מלאכי, קריית גת, אתה יודע איפה הוא בא, הדבר הזה. קובו. הוא בטח נפגש הרבה, כי יש לו איזה 100 מצביעים פוטנציאליים בליקודיאדה ובפריימרית. זה חרפה, זה בושה.
12: תתקדם, לחתור לסיום, כן.
15: רגע, לא, אני רק רוצה לשאול אם האיום הרחפנים הזה, אנחנו יודעים שיש גם רחפנים כאלה באוקראינה, נכון? זאת אומרת, האיום הטקטי שכמו שאתה לא אומר הופך לאסטרטגי, אני מניח שזו בעיה שאנחנו לא המדינה היחידה שפוחדת ממנו.
5: לא, זה משגע את כל העולם.
15: זהו, זה כאילו, מישהו שחייב לפתור את זה, ולא רק בשביל הסיטואציה הספציפית בצפון, או שיכולה להתרחב גם לזירות אחרות בישראל, אלא כי זו באמת בעיה...
5: נכון, נכון. אז אנחנו באמת נמציא את מה שנגד הרחפנים, ואז הרחפנים ימציאו עוד משהו
0: שעובר את זה
5: ועובר את זה, ואנחנו רק בהסכמים נצליח לחיות נורמלי באזור הזה. זהו.
12: כן, רק אתה צריך את הצד השני גם בהסכם שיסכים להתפרק מהנשק שלו, ואם זה חמאס או חיזבאללה.
0: זו עבודה גם קשה לייצר מישהו לעשות את זה איתו. זאת העבודה הרי.
12: תודה.
15: תודה קובו.
5: יאללה.
12: ביי ביי. אגב, אתמול התפרסם בכאן חדשות שדוד זיני, ראש השבק, נסע להיפגש עם מוחמד דחלן.
15: נכון.
12: בשבטו באבו דאבי. כן, מוחמד דחלן, פתח. כן? רשות, כרגע האיש מדינת ישראל רוצה למסור לידיו את עזה, רק אומר שפתרונות קסם אין.
15: לא.
6: דיווח תנועה בחסות חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם במאני טיים, רק ישראכרט גם לעסקים, המלווה ישראכרט מימון בעם אי עמידה בפירון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל כפוף לתנאי השירות
12: איליל?
0: כביש 1 עמוס בקיבוץ גלויות בדרך 4 מגן רבי עד אלוף שדה שם עמוס לבאים מכל הכיוונים בדרך 40 ברמלה לוד כביש 41 באשדוד דרך 412 עדיין לחמד לבאים מכל הכיוונים בדרך 471 מנחשונים באילון דרומה בשלום בדרך 1 בקיבוץ גלויות
12: תודה רבה גם היום אתם בוחרים את השיר שיסגור את התוכנית שלנו היום שיר שמזכיר לכם טיסות או שדות תעופה או בכלל את כל המנהלות של חול שילחו אלינו וואטסאפ עם שם השיר ל-0549-99-43-99 וגם אולי תקבלו 300 שקלים לקניות מתנת אמריקן אקספרס פלטינום המרחיבה את הצעת הערך ומציגה תוכנית קרדיטים חדשה למותגים מובילים כמו לולו למון, פקטורי 54 סליחה, פקטורי 54 התבקשתי לומר את זה בזה, כן The North Face Espresso חייגו למוקד הטראבל של American Express להזמנת חופשות וגם בקרוב כניסה לטרקלין Jetex בנטבג ללא עלות There's nothing like American Express Platinum יכנסו לאתר American Express ותראו את כל הפרטים כפוף לתקנון תוכנית הקרדיטים באתר הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה בלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בעם, היא עמידה בפירון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, תכף חוזרים.
6: דיווחי התנועה, בחסות
7: חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם במאני טיים, רק ישראכרט גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בעם היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי השירות.
6: בוקר חדש טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי בוקר חדש בחסות
8: זיקר איקס, SUV אורבני ויוקרתי מטריידין המראה במחיר מחירון המבצע עד 31 במאי 2026 או עד גמר המלאי על פי מחירון לוי יצחק וחפוף לבדיקת הרכב ולתנאי התקנון באתר היבואן
9: אקו 99
11: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
13: מגנזיום זה מגנוקס. ספיגה תוך תאית מוכחת. מגנוקס תוסף תזונה ואין לייחס לו סגולות מרפא או התוויה רפואית. ישראכרט לעסקים, המציגה חשבון עסקי שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת. במאני טיים, רק ישראכרט, גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי השירות.
14: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
16: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
17: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
18: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
30: למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם. אז תשאלו את כולם. הכי חכם לקנות פמילי ב...
31: Enjoy the Platinum POV of Life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים. Lululemon, Factory 54, The North Face ו-Espresso. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
32: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
33: מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
34: עכשיו בסופר פארם אונליין. כל מה שצריך לחוויית מונדיאל מושלמת. לדוגמה, מכונת קרח ביתית ניידת כולל משלוח חינם ב-249 שקלים בלבד. סופר פארם אונליין, יש פה הכל. מוצר ממוכר חיצוני כפוף לתנאי המבצע.
35: אקו 99 FM.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
2: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו להנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
9: אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-iDigital תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, iDigital, הכי אפל בישראל.
10: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
19: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם באולפן הדר אקריש עם החדשות. דובר צהל הודיע לפנות בוקר כי טיל שוגר מלבנון לשטח ישראל ונפל בשטח פתוח באזור הצפון, לא היו נפגעים. מוקדם יותר הופעלה זקה בשורת יישובים בגליל, בהם כפר גלעדי, מנרה, מסגב עם וקריית שמונה. לראשונה קיבלו תושבים התראה מקדימה מפיקוד העורף על הירי, והונחו לשעות סמוך למרחב המוגן, כמה דקות לפני שהופעלה זקה. ותוך כך בצהל מגבירים את המאמצים לפתור את בעת רחפני הנפץ בצפון. ניצן שפירה כתבנו עם הפרטים.
20: במהלך היממה האחרונה, מחבלי חיזבאללה המשיכו לשגר רחפני נפץ לעבר הכוחות בדרום לבנון ויישובי קו האימות. אל מול זה, בצהל ממשיכים לנסות להתמודד עם האיום. אחד הפתרונות הבולטים כרגע בשטח, אלו הם רשתות שפורסים הלוחמים נגד הרחפנים, והביקוש לרשתות הללו עצום. נכון להיום נפרסו כבר מעל 250 אלף מטר רבוע של רשתות ומיגון, ומקודם רכש נוסף של כ-280 אלף מטר רבוע. אתמול במהדורה המרכזית פרסמנו כי בכדי להגביר את קצב הספקת הרשתות ללוחמים, צהל החל בתהליך רכש מספקים במספר מדינות באירופה, על מנת לייבא ארצה רשתות מיגון נגד רחפנים בהיקפים גדולים.
19: ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקש מבית המשפט לבטל את הדיון במשפטו, שאמור להתקיים היום בשעה 9. בבקשה צוין כי עד לשעות המאוחרות של הלילה, נתניהו היה עסוק בעניינים מדיניים וביטחוניים. ובצל ההסלמה, שגריר ארצות הברית בישראל, מייק הקבי, במסר מהאמריקנים שלא לתקוף בבירה ביירות. הפרסום של כתבנו ירון אברהם.
21: המסר החוזר שהגיע מארצות הברית היה די ברור. אל תתקפו בביירות, אל תפילו שם בניינים. הלחץ או הדריכות האמריקנית מכך שזה יוביל לדינמיקה של הסלמה, עוד הסלמה, בחזית הצפון, וזה ימוטט את הסיכומים, במידה ואכן יהיו, בין ארצות הברית לבין איראן.
19: משלחת ביטחונית לבנונית תגיע לפנטגון לעסוק בהפסקת האש. רואתכם הפרשננו עם הפרטים.
22: בלבנון חוששים מפני הסלמה הצפויה באימות עם ישראל, וכבר אנחנו רואים בריחה של תושבים מהדחייה מחשש להפצצות. רואים גם תסכול של ממשלת לבנון מול חיזבאללה, שנתפס כגורם העיקרי להסלמה, הארגון שגורר את לבנון לתהום, אבל בעצם למגינת לבנון אין יכולת באמת לאכוף על חיזבאללה שום הפסקת אש. ובחיזבאללה יש מי שמבטיח שהארגון הזה לא יפנה את הנשק שלו כלפי הצבא, צבא לבנוני, אבל זה לא מרגיע את הלבנונים שחוששים שככל שהמסע ומתן יעמיק, עולה הסבירות בעצם לתוקפנות של חיזבאללה כלפי הממשלה.
19: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
23: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
24: בוקר טוב, אנחנו ביום של התחממות קלה, בהיר עד מעונן חלקית עם תנאים נוחים לרחצה בים התיכון, גלים עד 70 סנטימטרים. מחר הטמפרטורות ירדו מעט בהרים, מזג אוויר נוח. בסוף השבוע שוב נעבור למגמת התחממות קלה והדרגתית, או מסך חום הצפוי בינוני.
25: מלון בחול, בוקי בייסטה. מלון בחול, בוקי בייסטה.
26: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי. אז אל תיסעו פריירים, תשבו בחוץ ותסגרו בפחות כאן בבית. התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.
23: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
19: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
27: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.

0: בוקר טוב, שעה שנייה של הבוקר. מה קורה?
1: בוקר טוב.
2: בוקר טוב. תפוסה. רוצים לדבר על פוליטיקה? במה תפוסה?
1: כדורגל. משחקתי כדורגל, כן.
2: ראית כמה אני מחפש, כאילו, כמה קפצתי על זה שלא נדבר על פוליטיקה.
1: נכון, כן, לא, אני גם קפצתי על זה. כאילו, ברגע שהתחלת, אמרתי, תקשיבו, אני תפוסה. כל הגוף שלי תפוס.
2: את אפילו לא תפוסה. אני לא...
0: כמול היה גמר גביה, מכבי תל אביב קלקלה לבאר שבע את חלומות הדאבל וזכתה בגביה בתום עונה די מסויטת, למרות שהמכות שהיו בסוף המשחק זה היה וואו.
2: היו מכות?
0: וואו.
2: של שחקנים?
0: כן.
2: שחקנים על שחקנים?
0: שחקנים, אנשי צוות. לפני זה היה מכות בין אוהדים, אבל זה כאילו בוא נגיד ברגיל, כן, זה גוד. מה שהיה אוסם זה היה בסוף המשחק. וואו. כן, כן. כאילו לא מאוד ארוך, אבל כאילו חריג בזהות, בליהוק. זהו, סתם, כן.
2: תרגישי טוב.
0: רוצה לדבר על פוליטיקה?
2: רפואה שלמה, כן. כן, בואו נדבר על פוליטיקה. יאיר גולן, יושב ראש הדמוקרטים, אתמול פורסם תיעוד שלו.
0: יצא לך שפטל כזה, אתה יודע?
2: איך?
0: אינטונציה.
2: תעשה.
0: יאיר גולן, יאיר גולן, הדמוקרטי. יודונאצי.
2: הפשיסטו דמוקרטי. איפה הוא, שפטל? איפה הוא?
0: לא מתגעגע.
2: פעם הוא זכה באוטו בהגרלה של מקדונלדס או משהו כזה?
0: די.
2: אילין, את יכולה...
0: איזה עובדה.
2: יכולה לבדוק
0: אם... פן פקט, הכי מטורף, הכי רנדום. וואו.
2: יש מצב שהמצאתי את זה? בוא רגע שנייה, אני ממש אשמח לא לדבר על פוליטיקה.
1: כן, כן, בוא, איך אנחנו בורחים מזה?
0: כל המגזר הנאצו-ליברלי.
2: מקדונלדסו. תהיתי? המצאת?
1: יקלו לו את הרכב, זה כבר יותר.
2: מה כתבת? כתבת שפטל מקדונלדס?
0: שפטל רכב?
1: רגע.
0: אוקיי.
1: אוקיי, מה עם יאיר גולן?
0: כן.
1: מה העיניים שלך עליו?
2: לא, לא העיניים שלי עליו. הוא דיבר, אני חושב שזה מתוך שיחה עם פעילים, שהוא אומר בה את הדברים הבאים שקצת עשו שערה ברשת. בואו נשמע.
3: שואלים אותי, אתה פוסל את החרדים? אני
0: לא פוסל את החרדים.
3: אני יכול להגיד לך, אם עכשיו האפשרות להקים ממשלה היא מותנית בזה שמפלגה חרדית תצטרף, אני אצביע בעד. בתנאי שהליכוד ו... אנחנו צריכים לעבוד בעיקר חכם עם לחצים עקיפים, לא עם לחצים ישירים. אני רוצה לומר רק כאן,
0: זה נשמע נורא, אבל
3: הוא נגוע בפופוליזם. כל אלה שמתנגדים למה שעושה הממשלה בצדק, אבל מה שהם מציעים, לא יתקייסו מיד אלפי חרדים אחר בבוקר.
0: אוקיי, בוא תגיד מה הוא אמר, כי קשה היה להבין.
2: הוא אמר שאם הוא לא פוסל ישיבה עם החרדים, ואם זה מה שצריך כדי להקים ממשלה, ובתנאי שזה לא יהיה עם הליכוד, בן גביר וסמוטריץ', אז so be it, והוא מוכן לזה, והוא לא מבטל את האפשרות הזו. ואז הוא מתייחס לחוק הגיוס ואומר, כל הדיון על חוק הגיוס נגוע בפופוליזם, אף אחד לא באמת יגייס מחר עשרות אלפי חרדים, או אלפי חרדים, אני לא זוכר מה המספר שהוא נוקב בו, כמספר פנטסטי שהוא לא באמת סביר. ולכן משתמע מכך, זה כבר כאילו פרשנות, משתמע מכך שהוא מוכן לפתרון, שהוא, זאת אומרת, זה בדיוק...
0: הוא אומר במפורש, אני אלך לממשלה עם חרדים, זה אומר התגמשות קשה בחוק, בלגייס חרדים.
2: שהיא אותה התגמשות, אגב, שאנחנו תוקפים היום ובצדק את הליכוד שמוכנים אליה, אגב, אותה התגמשות שהחרדים עצמם לא מוכנים אליה. זאת אומרת,
0: כן,
2: לא,
0: כי מרוב
2: לא
0: שהולכים הרבה... להתגמש לקראתם, הם... כן. נוקשים, כן. הם קשיחים.
2: בדיוק, והם, כן. וזה שהם קשיחים...
0: כל הגמישות שכולם מוכנים לעשות בשביל הקול שלהם, של את האצבע בהקמת קואליציה, הם לא מוכנים אליה.
2: ומעבר לזה, כשהם היום קשיחים, אז הם עושים את זה עם איזושהי טענה של בסדר, אחרי הבחירות, אולי יהיו לנו עוד אופציות, כאילו ככה הם מאיימים על ביבי, ועד עכשיו האיום הזה היה נשמע ריק, אבל כשיאיר גולן אומר דבר כזה, שהוא כאילו הסמן השמאלי ביותר באופוזיציה, אז אולי זה לא באמת כזה ריק, וזה אותי מטריד, כי אני לא רוצה שתקום ממשלה, ממשלת ימין חרדים, ואני לא רוצה שתקום ממשלת שמאל חרדים, לא כרגע כשצריך לפתור את עניין הגיוס הזה. אני רוצה שתקום ממשלה מרכזית שתפתור את העיוות המטורף הזה שיש בתוך החברה שלנו, גם בהקשר של הגיוס וגם בהקשר התקציבי וגם בהקשר של הכלכלה הלא מתפקדת שיש לנו. וזה שיאיר גולן מוכן לזרוק את הדבר הכל כך קריטי הזה, בשביל להקים ממשלה כמטרה וכעיקרון שהוא יותר חשוב מעקרונות אחרים, אז... מביך קצת, בעיניי.
1: לא יודעת, אני לא שמעתי שום דבר כאילו שעשה לי, שהפתיע אותי, או הוא ממש אומר את זה בכל פעם, שהמטרה העליונה מבחינתו זה להוציא באמת את הקיצונים מהממשלה, וכן, מהליכוד, שלשם באמת הסתננו אנשים מאוד מאוד גם קיצוניים, ואת סמוטריץ' ואת בן גביר, וזאת המטרה העליונה. עכשיו, באמת, במציאות שלנו היום, אתה בוחר בין בחירות גרועות, אתה צריך להבין מה גרוע יותר. ומבחינת יאיר גולן, והוא תמיד אומר את זה, המטרה היא העליונה, זה להוציא את הקיצונים מהממשלה. ווואלה, אני באמת לא רואה איך מישהו מחר באמת פותר את עניין חוק הגיוס ברגע. זה באמת לא דבר שיקרה. זה לא דבר שיקרה. הוא היחידי שבאמת אומר את האמת, ולא נגוע, כמו שהוא אמר, בפופוליזם, ואומר, "אין, אם אני מחר מגיע לממשלה, כולם עכשיו מתגייסים, כל החרדים מתגייסים מחר." וגם יש שאלה שיש לשאול, של האם אנחנו מוכנים לדבר כזה. ממש בא לנו אנשים בלי לימודי ליבה, או תפיסה אזרחית עם נשק אוטומטי.
2: אז תצביע לשס.
1: הרבה יותר חשוב לי ליבה מגיוס כרגע. הרבה יותר חשוב לי ליבה.
2: אבל גם ליבה לא תהיה עם חרדים בקואליציה.
1: רגע, וזה גם עוד דבר, המחשבה שאנחנו נוריד את הנטל על ידי צמצום הצורך בלחימה, כן? זה כאילו מחשבה שהיא לא עולה על הדעת יותר. כאילו נטרפנו, אנחנו רק, מאיפה נביא עוד חיילים? מאיפה נביא עוד חיילים? כאילו, האמירה הזאת של יאיר גולן גם מגובה באיזושהי תפיסה ביטחונית אחרת.
2: שאומרת מה, שהצבא לא צריך חיילים כי נעשה שלום? גם אם נעשה שלום,
1: לצמצם את הלחימה, בסדר. לא רק לצמצם את הלחימה, בסוף, מה, חיילים להבטח סוכה בחווארה, זה לא כוח... זה לא כוח של זה לא
0: כן, אבל הסיפור עם הגיוס לחרדים הוא בכלל לא קשור, הוא לא אמור להיות קשור לצורך, הוא אמור להיות קשור לשוויון.
1: בסדר, אבל רגע, אבל השוויון לא מתחיל לך מהגיוס, הוא מתחיל הרבה קודם בלימודי ליבה.
0: הוא מתחיל, הוא הכל ביחד.
2: אבל גם לימודי ליבה זה לא משהו שיפטר כשהחרדים יהיו בממשלה שיאיר גולן ירצה להקים אחרי הבחירות, זה לא משנה. הם המכשול בפני...
1: זה כן, אבל הדיבור הוא על חוק הגיוס. רגע, אתה דיברת על חוק הגיוס, אבל שנייה, אבל אני אומרת שנייה, בוא נלך קודם ללימודי ליבה.
0: אבל זה למה קודם? זה צריך להיות הכל ביחד.
1: לא, זה לא, כי אתה לא רוצה חרד... אוקיי.
0: אוקיי. הדברים לא ייפטרו בבום, זה ברור. אבל כן צריך להתניע את התהליך, וזה אומר לשנות את המערכת חינוך החרדית. חלילה לא לפגוע בלימודי התורה, אבל כן לחייב לימודי ליבה שהם אמיתיים, מציאותיים, מקנים כלים לעבודה. לצמצם את כל הרמאויות שקשורות בישיבות ובמוסדות החינוך שמקבלים כסף בלי שבכלל יש שם תלמידים. שירות צבאי, אם כן, חובה, ברור שלא היום יתגייסו כל 70 אלף החרדים שהם
2: מוכרים. גם הצבא לא מבקש את זה אפילו.
0: אבל צמצום והטלת סנקציות על מי שמשתמט.
2: בדיוק.
0: עיכוב יציאה מהארץ, כמובן לא לתת קצבאות. כל המהלכים האלה חייבים להיות מותנאים, והם לא יוכלו להיות מותנאים אם החרדים ישבו בממשלה עם יאיר גולן.
2: בדיוק.
0: חד משמעית.
2: וכמו שאתה אומרת...
0: והם לא יסכימו לזה. עכשיו, חרדים אנחנו יודעים, הם מאוד נזילים בעמדות שלהם. איפה שנותנים, הם באים. אנחנו זוכרים את התרגיל המסריח שרבין עשה עם החרדים כדי להפיל ממשלת ליכוד ב-1990, ואחרי זה הם ישבו איתו גם בממשלה, בממשלת רבין.
2: פרס, לא? תרגיל המסריח זה פרס.
0: כן. הפילו את הממשלה, ניסו להפיל, בסוף זה לא הצליח וכולי, אבל הם הצביעו, קיבל את האצבעות להפיל את ממשלת הליכוד, תמורה. גם בממשלת רבין אחרי זה, נדמה לי ב-92-95 עד רצחו.
2: כולל אוסלו.
0: כן. ישבו החרדים, תמיד גם מוצאים את הפסיקה של הרב עובדיה יוסף, שאמר שאפשר להחזיר שטחים תמורת שלום אמת. אגב, אחלה, כן? אפשר להשתמש. אפילו את הממשל, ניסו להפיל, בסוף זה לא הצליח וכולי, אבל הם הצביעו, קיבל את האצבעות, להפיל את ממשלת הליכוד, תמורה. גם בממשלת רבין אחרי זה, נדמה לי ב-92-95 עד רצחו.
2: כולל אוסלו.
0: כן? ישבו החרדים, תמיד גם מוצאים את הפסיקה של הרב עובדיה יוסף, שאמר שאפשר להחזיר שטחים תמורת שלום אמת. אגב, אחלה, כן, אפשר להשתמש בזה.

0: קודם כל, להמשיך את אורח החיים האוטונומי הזה.
1: זה ברור.
0: שבו אין שוויון בגיוס ולא בכלכלה.
2: הבייס היה יאיר גולן, אני משוכנע, התחלחל מהדברים האלה שאמר יאיר גולן, כי אני חושב...
1: הוא מעולם לא אמר דברים אחרים. הוא אמר, אם הממשלה, להקים את הממשלה, זה יהיה מותנה בזה, אז כן, אני אשב עם החרדים. הוא תמיד אמר, שוב, זה לבחור בין... בחירות גרועות.
2: נכון, אבל השאלה במדרג של הגרוע.
1: נו, במדרג של הגרוע, אתה לא רוצה קודם להעיף את הקיצונים שהורסים לנו את המדינה מבפנים?
2: קודם כל, החרדים הם קיצונים והם הורסים את המדינה מבפנים. דבר שני, בוודאי, בוא נגיד ככה, אני צריך לעשות טופ שלושה,
0: טופ קואליציות.
2: טופ שלושה גרועים, לא, מבחינת זה, במקום הראשון, הסמוטריצ'ים והבנגבירים.
1: אז אוקיי, זה בדיוק מה שיאיר גולן עושה. זה בדיוק מה שיאיר גולן עושה.
2: אחרי זה החרדים ו...
0: ואז הליכוד.
1: אני מסכימה איתך. כן? אני בזה.
0: ואז
1: אני
0: הליכוד. בזה אני חושב שעדיף להקים ממשלה שיש בה גם את... מיאיר גולן עד הליכוד כולל, מאשר ממשלה של יאיר גולן, חרדים וכל שאר הגורמים בגוש השינוי.
2: כאילו את, זה, את רוצה להגיד שאת באמת מעדיפה קואליציה של יאיר גולן והחרדים... על פני יאיר גולן והליכוד?
1: אם זה מותנה, אני חושבת שזה צעד אחד בתהליך של כן, של להוציא את חדלי האישים מהממשלה הזאת שבאמת גרמו גם לדבר הזה שהוא המצב כרגע של החרדים במדינה הזאת. קודם כל, הדבר הזה. אני באמת חושבת,
0: אבל זה יישאר אותו דבר אם את תכניסי את גולד כנוף לממשלה הבאה.
2: זה לא ישתנה שום דבר. הם לא יתנו לשום דבר כאילו לתיקון החברה. במובן הזה של העיוות מול החרדים.
0: כי שוב, כי הדוף שלהם הוא תמיד קודם כל להמשיך את אורח החיים האוטונומי שלהם, ולכן הם צריכים להיות מחוץ למגרש הפוליטי הרלוונטי בתקופה הקרובה.
2: לא בגיוס, לא בליבה, לא בשום דבר. אם תהיה ממשלה עם חרדים, לא ישתנה שום דבר.
0: וזה שהוא מוכן לזרוק לפח את הדבר הזה, זה מטריף את השכל.
2: למעשה כרגע...
1: כולם יזרקו לפח את הדבר הזה, כי אנחנו באמת, כאילו, יש להם כוח... אתה לא יכול להתעלם מהכוח שיש להם.
0: אז זאת תאוות שלטון. כי אם המטרה היא להגיע לשלטון,
1: יש כאלה
2: שאומרים, נגיד ליברמן אומר שהוא בשום אופן לא יישב בממשלה עם חרדים.
0: עכשיו יכול להיות שהוא משקר, ואם הוא ישקר, זה יהיה מתוך תאוות שלטון.
2: בסדר, יש לו רקורד בתחום.
1: מה זה תאוות שלטון? לכולם רוצים להיות בשלטון.
0: השאלה באיזה מחיר? ועל מה אתה מוכן לוותר? כי כמו שאתה אומרת, אלה בחירות גרועות תמיד.
1: נכון, אלה בחירות גרועות, והשאלה באמת מה מוציא אותנו מהלופ הזה, ואני גם כן חושבת ש יאיר גולן היחידי פשוט שאומר את זה. פשוט היחידי שאומר את זה, ובאמת לא נגוע בפופוליזם.
2: אני חושב שאם יש מישהו שלא ציפיתי ממנו לומר את זה, זה יאיר גולן. אני חייב להודות. כי הרי, בואו, רוב יאיר גולן זה בעצם הרי סוג של מה שנשאר עוד ממרץ, מה שנשאר עוד ממפלגת העבודה, ואנשים שמאוכזבים מיאיר לפיד, כי הוא סופר פרווה ולא מספיק כאילו גם נחרץ אידיאולוגית מבחינת השמאל והפתרון שהוא מציע למדינה. יאיר גולן אגב בניגוד להרבה מנהיגים אחרים כן אומר מה הדרך שהוא רוצה ללכת בה.
1: נכון, והדרך שבה הוא הולך היא כן איפשהו התפיסה הביטחונית שלו כן מאפשרת לאיזשהו תהליך עם החברה החרדית כן לגיוס שהוא לא עכשיו אנחנו צריכים את כל החרדים שהתגייסו.
0: אבל זה לא קשור לצורך, זה ערך, זה כמו
1: שאתה אומר. אתה אומר, צריך לפתור את העניין הזה, כי יש צורך בחיילים כרגע.
0: גם כי יש צורך בחיילים, וגם כי יש פה אי שוויון מופרע. יש פה שתי חברות בישראל, זה לא הגיוני.
2: שחברה אחת,
0: זו אוטונומיה.
2: נכון, שחברה אחת,
0: כולם מסכימים, זה ואיר גולן ממשיך, כאילו רוצה להמשיך את זה.
2: שסוחבת חברה אחרת על הגב שלה מבחינה כלכלית, נכון? בלימודים, בעבודה, במיסוי ובצבא. הדבר הזה לא ישתנה אם חרדים ישבו בממשלה.
0: נקודה.
2: זה פשוט כאילו, נקודה, הם לא יתנו לזה לקרות.
0: הם יותר קרובים אליו מאשר הליכוד, שזאת מפלגת שלטון.
2: ובעיניי הצורך הזה בתיקון העיוות החברתי המבני במדינת ישראל מול החברה החרדית, שהולכת וגדלה במספרים הרי, וזה מה שמאפשר. זאת אומרת,
1: נכון.
2: זה, אם זה לא יתוקן עכשיו, המדינה באמת תקרוס תוך 10, 20, 30 שנה, זה, המודל הזה לא יכול להחזיק את עצמו.
0: ברור.
2: וזה באמת... הדבר הכי דחוף. כי פוליטית, בואו, פוליטית, קראתי את המצע כביכול של יאיר גולן, זה פורסם בישראל היום לפני איזה שבוע.
0: מצע מדיני.
2: מצע מדיני. אותו דבר, תאמינו לי, כולם אותו דבר, בין אם הם אומרים את זה או לא אומרים את זה. אם הליכוד עכשיו בשבטו ברשות הממשלה, שולח את זיני לדבר עם מוחמד אחלן באבו דאבי. אין, זה, רשות פלסטינית תנהל את עזה במקרה האופטימי.
1: 100%. אוקיי? 100%. זה השאלה אם אומרים את זה או לא, וכולם גם ישבו עם החרדים, לא משנה.

0: אז אני מאוד מקווה שלא.
1: אבל אם מה שטל אומר נכון, והמצע המדיני של יאיר גולן הולם את, לפחות לא אם את המצע הכתוב, אלא את רוח המהלכים של הליכוד, אז למה לא לשבת עם הליכוד? אז למה לא לשבת עם הליכוד? למה ללכת לחרדים, למפלגות החרדיות הנוכחיות, כן, שהן אנטי-ציוניות, הן הומופוביות במידה, הן תומכות באורח החיים החרדי האוטונומי, שכולל אי שוויון חריף, למה ללכת איתם לפני מפלגה ציונית?
0: נכון, גם עם כמה
1: זה מטריף אותי, כי זה נטו שנאה, אין פה דרך אחרת.
0: עם כמה שאני יכול להתחבר לזה, לסנטימנט האנטי-ביבי, הרלביסטי, רגשית, זאת בסופו של דבר הטעות שהובילה את גוש השמאל להפסיד בבחירות האחרונות.
2: לא נכון, לא נכון, זה גן,
0: מה זה לא נכון? בעיניי כן. בעיניי כן.
2: כן, אבל בסוף יש לך תמיד את מי שלא, שכן הולך עם ביבי כמו גנץ, נכון?
0: אבל השלילה של ביבי בסופו של דבר, לדעתי, הובילה לנפילה של השמאל, אחרי ש3 מערכות בחירות, או 4 מערכות בחירות, הצליחו כאילו להגיע לזה תיקו, ניצחו קצת וזה, בסופו של דבר השלילה הזאת
1: הובילה לנפילה. הם גם לא הגיעו לתיקו בזכות הקולות של בנט, שהם היו קולות שלפני הבחירות הובטחו כקולות של גוש נתניהו, ואחריהן עברו. עכשיו אפשר להגיד, הוא הבטיח יותר מדי הבטחות סותרות,
0: סבבה. הבטחות סותרות, חד משמעי.
1: אין בעיה, כן. עדיין אם אתה סופר את הקולות של האנשים שהלכו לקלפי בשביל גוש השינוי, זה פחות מהאנשים שהלכו לקלפי לא בשביל גוש השינוי, ולכן הם לא ניצחו בשום שלב, עובדה שהם לא הצליחו לשחזר את זה, בגלל שהשקר הזה של בנט שרף את האפשרות לעשות את זה שוב, והיום הוא כבר מכניס את עצמו לתוך הגוש, שהוא כאילו עדיין לא מספיק גדול כדי להקים ממשלה.
0: בכל מקרה, כאילו, מבחינת סדר העדיפויות, כפי שאני, ושוב, עם כמה שאפשר להתחבר לסנטימנט הזה, זה לא נכון. זאת פשוט טעות. וכי מייר גולן, in so many words, אומר, אני מעדיף לשבת עם החרדים על פני הליכוד, זה גרוע מאוד בעיניי. גרוע מאוד. לא ש... שוב, מבחינתו, אני בטוח, הלוואי שאפשר היה להקים קואליציה בלי שני אלה.
2: ברור.
0: אבל... בתיעדוף שלו, אם הוא מעדיף את החרדים על פני לשבת עם הליכוד, מבוא לתקלה חמורה. בעיניי. ואני חושב שאנחנו, בואו, גם כל צד צריך קצת להתפשר. אני חושב שהדבר הנכון, אחרי מה שהמדינה שלנו עברה, זאת קואליציה שהיא ציונית. קואליציה בלי אף גורם קיצוני ואנטי-ציוני.
2: אבל אתה לא יכול, מי שהכשיר את בן גביר זה גנץ. גנץ הכשיר את בן גביר.
0: בסדר. גנץ לא יהיה בממשלה הבאה.
1: לא, גנץ לא הכשיר את בן גביר. האנשים שלא נכנסו לממשלה כדי לא לשבת עם ביבי, הם אלו שהכשירו את בן גביר. סמוטריץ' התראיין בפודקאסט של, אני עוד מעט אמצא את השם, כי זה דווקא, היו שם כמה רגעים מעניינים.
2: בדיוק מתוך הדבר הזה של אימי.
1: הוא אמר את זה שם. הוא אמר, אני עם 6-7 מנדטים שיש לי, לא אמור להיות שר אוצר. יש לי כוח בלתי פרופורציונלי, והדרך היחידה שקיבלתי את הכוח הזה, זה בזכות המפלגות המרכז, שאומרות, אני לא יושב עם ביבי, אני לא יושב עם בן גביר, אני לא יושב עם סמוטריץ'. סבבה, אל תשבו, ואני אהיה שר אוצר. זאת אומרת, הוא מודה בקולו שהסירוב של מפלגות מרכז שמאל, לשבת עם נתניהו, נותנות לו, סמוטריץ', כוח בלתי פרופורציונלי. אי אפשר להאשים את גנץ בזה. אי אפשר?
0: עם כל הטעויות שהוא עשה, לכל אורך הדרך.
1: אף אחד לא מושלם.
0: אנחנו גם כאילו מדברים, בואו, כאילו יאיר גולן הולך להרכיב את הקואליציה. הרי אנחנו נקום בבוקרו של, לא יודע, 15 בספטמבר, או מה שזה לא יהיה, וזה יהיה שוב ביבי, ובן גביר, וסמוטריץ', והחרדים כמובן.
1: יכול להיות, וגם אז בקונסטלציה כזאת, אני מעדיף שזאת לא תהיה ממשלה שמורכבת רק מהליכוד ימינה. אני לא רוצה את זה.
0: אני גם לא.
2: אף אחד לא רוצה את זה, אבל סבבה. כן, אבל יש מי שאומר את האמת.
0: לא, יש המון שרוצים.
2: לא, זו בדיוק הבעיה שלנו, כן.
0: בדיוק. זה הקונספט של בחירות.
3: דיווח תנועה בחסות חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם במאני טיים, רק ישראכרט גם לעסקים, המלווה ישראכרט מימון בעם אי עמידה בפירון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל כפוף לתנאי השירות
0: ליל, מה קורה?
4: כביש 471 עמוס מיון עד בר אילן בדרך 73 בכניסה לקיבוץ למחלף גניגר בדרך 41 באשדוד בדרך 40 בכניסה לבארות יצחק דרך 22 עדיין עמוסה במחלף עת הצפון כביש 4 מגבעת שמואל עד בר אילן באלוף שדה בגן רווה בפרדסי עד הדסים בדרך החוף מפולג עד וינגט בדרך אחת מגנות עד קיבוץ גלויות
0: תודה רבה. תכף אנחנו עם ישראכרט לעסקים, המציגה חשבון עסקי חוץ בנקאי שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת במאני טיים, רק ישראכרט, גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי השירות. הבוקר אתם מספרים לנו על רגעים מביכים שהיו לכם כשהצגתם משהו. זה יכול להיות הופעה, זה יכול להיות פרזנטציה בעבודה, יצירה או איזה פיץ' של מחירות, מה שזה לא יהיה שהצגתם מול קהל, משקיעים, לקוחות, אנשים מעבודה, בית ספר, הרצאה. דברים מביכים שקרו לכם מול אנשים, כשהצגתם משהו, המספר שלנו 1-907-2-99-99, שרגם בוואטסאפ כמובן, 054-999-43-99.
3: דיווחי התנועה, בחסות.
5: חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם, במאני טיים, רק ישראכרט, גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, היא עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי השירות.
3: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש, בחסות
6: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו, אפליקציית כללית אקטיב פלוס, חוויית משתמש חדשנית, הטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו מחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
7: זיקר איקס, SUV אורבני ויוקרתי, התריידין המראה במחיר מחירון, המבצע עד 31 במאי 2026 או עד גמר המלאי, על פי מחירון לוי יצחק וחפוף לבדיקת הרכב ולתנאי התקנון באתר היבואן.
8: מגנזיום זה מגנוקס, ספיגה תוך תאית מוכחת. מגנוקס תוסף תזונה ואין לייחס לו סגולות מרפא או התוויה רפואית.
9: אקו 99
10: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
11: ישראכרט לעסקים, המציגה חשבון עסקי שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת. במאני טיים, רק ישראכרט, גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, היא עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי השירות.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
2: בקו נמכר יותר...
3: יותר...
2: יותר...
3: יותר...
2: מכל יצרן אחר. בקו. יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
4: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
5: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
6: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
7: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
8: למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם. אז תשאלו את כולם, הכי חכם לקנות פמילי ב...
9: החלה עונת המופעים במתחם קו רגיע בפארק אריאל שרון. האומנים הטובים בישראל, נוף עוצר נשימה וקולינריה משובחת של השף מושי קרוט, מוניקה סקס, ישי ריבו, שלומי ופבלו יחד על הבמה, אברהם טל ומוש בנרי במופע משותף החגיגי, ועוד מגוון הופעות. הטבה בלעדית ללקוחות אמריקן אקספרס. כרטיסים בטיקט מאסטר.
10: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. BTB. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
12: עכשיו בסופר פארם אונליין, כל מה שצריך לחוויית מונדיאל מושלמת. לדוגמה, מקרר 90 ליטר עם תא הקפאה כולל משלוח חינם ב-499 שקלים בלבד. סופר פארם אונליין, יש פה הכל. מוצר ממוכר חיצוני כפוף לתנאי המבצע.
13: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
14: בוקר של עסקים, בחסות ישראכרט לעסקים, המציגה חשבון עסקי שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות ומסגרת אשראי נוספת. במאני טיים, רק ישראכרט, גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, היא עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי השירות.
15: עדן, בוקר טוב.
16: בוקר טוב, מה שלומכם?
17: היי עדן.
18: היי עדן.
15: עדן, קבלי 300 שקלים לקניות במגוון רשתות, ואתם מספרים לנו הבוקר על רגעים מביכים שהיו לכם, כשהצגתם משהו מול אנשים. כן.
16: אוקיי, אז ככה. לפני 10 שנים בערך למדתי שינניות, ולקראת המבחן הסופי ריכזו המון המון בנות לקורס החייה, הביאו מדריך דתי לקורס החייה, וממש היה לנו
15: ריצה
16: של הסברים. החייה, כן. זה חשוב בלימודי שינניות בסוף. ואז בסוף הביאו לנו בובה כזאת
15: מחיים גם עם זה שמפזר חול
16: בדיוק. ואז אנחנו היה צריכים אחד אחד לעבור ולהדגים על הבובה איך עושים את זה, והכל מצולם כדי שממש לפני המבחן נוכל לעבור על זה ולהתאמן על זה.
17: כמובן גם שזו הבובה עם העיצוב הכי קריפי בעולם, הרי יש את הטכנולוגיה.
16: זה גם ככה מביא הסיטואציה הזאת, אתה כולם מסתכלים עליך והבובה,
17: אתה גם אמור לצעוק איש איש איך אתה מרגיש.
16: אז זהו, היום כבר זה לא איש איש עכשיו, אבל לבדוק שהוא עונה, ואז מגיע השלב, אתה צריך להגיד לו תזמין אמבולנס ותביאו דפיברילטור. ואז אני אומרת, תזמינו אמבולנס ותביאו דפיברילטור.
18: לא.
16: כן, כן.
18: לא.
16: כולם צחקו עליי, הסרטון הזה מצולם, יש לי אותו עדיין. זה היה ממש מביך. המרצה, הוא דתי, אמר, טוב, אני הולך למטה, הוא היה ממש נבוך. וזה היה סופר מביך.
15: איך יצא לך?
16: לא
15: יודעת. טעות או שחשבת שפשוט ככה קוראים לזה?
16: טעות, טעות, כאילו, אתה יודע, אתה הייתי לחוצה מזה שכולם מסתכלים עליי ממבוכה.
17: שמי, זה יחיה אותו, כן? כאילו.
16: בדרך אחרת, היום אני כבר עובדת המון שנים במרפאת שיניים, ואני ממש כל שנתיים עושה קורס יחייה, ואני לא מוכנה להציג יותר, כאילו, יש לי ממש את הפחד הזה, אז אני פשוט תמיד שמגיע תורי, אומרת, תעברו הלאה, כזה. גדול. אבל זה סרטון שעד היום יש לי אותו, וככה...
15: תראי, כמו שפיזרו דפיברילטורים עכשיו בכל בניין משרדים ובפארקים, שאנשים רצים פתאום שמתמוטטים.
16: ובפעל הפייס גם יש.
15: נכון, אפשר לפזר ויברטורים גם באותה דרך, כאילו. זה...
17: בטח.
15: עם שלטים כזה, הוא בקומה החמישית.
17: אחראי ויברטורים בקומה...
15: אבל עברת את הקורס, את אומרת, ואת שיננית מצטיינת.
16: מצטיינת לגמרי.
17: מדהים.
3: איך האנשים הגיבו מסביב?
16: צחקו, אני יש לי את הסרטון הזה באינסטגרם.
17: גליז תשלחה.
3: חייבת לשלוח לנו.
17: חייבת, אם הוא באינסטגרם,
3: זה כבר מפורסם.
16: זה ממש, היה ממש מצחיק, כולנו צחקו, וגם אני צחקתי. הייתי בזמנו גם ג'ינג'ית, וגם ככה ג'ינג'ים, אנשים ככה תמיד נטפלים אליהם, שהם כל מיני תגובות כאלה על בחורות ג'ינג'יות. זה היה סופר מביך.
3: בקטע מיני?
16: בקטע מיני, כן, מאוד מהר.
17: וואו, נערת הפוזינה כזה.
15: לא, יש את העניין עם ה... לא רוצה אפילו להגיד את זה, אבל...
16: אבל זה היה מצחיק, וזה שזיכרון מצחיק ומתוק, אתה יודע. לוקחים את זה ברוח טובה.
15: כן, זה מצחיק, ברור שזה היה קומי, כאילו, ו... כולם צחקו, וגם את, נכון?
16: כולם צחקו, גם אני צחקתי.
15: הדבר הוא לצחוק הרי בסיטואציות כאלה, לא עכשיו להתחיל לבכות ולרוץ לחדר אחר.
16: לא, צחקתי, נהייתי אדומה, וכן.
17: כי גם את מבינה שקרה פה משהו מצחיק. כאילו, זה שהוא קרה לך במקרה.
15: כי קרה משהו מצחיק.
3: קרה, גם הבובה הבינה.
15: בדיוק. גם האיש איש, איך אתה מרגיש, נקרא.
17: נגיד לך איך אני מרגיש.
15: תודה רבה.
17: תודה, עדן.
16: תודה לכם, יום טוב.
15: ביי ביי.
17: אני לא יודע אם סיפרתי לכם אי פעם את הסיפור הזה, אבל כשהייתי בכיתה י' ב' היה יום מגמות מוזיקה בירושלים, באקדמיה למוזיקה אני חושב, וכאילו הביאו אלפי תלמידים בכיתה י' ב' במגמת מוזיקה, והייתה מישהי שהנחתה את האירוע, והיא הייתה סופר נרווס, ואני לא אשכח את זה בחיים, היא עמדה, והיא רצתה להציג את מי שתדבר אחריה, שקראו לה דוקטור חיה, ואז היא פשוט אמרה, אני רוצה עכשיו להציג את דוקטור חרה.
15: יו.
17: והיא לא צחקה, היא ניסתה לתקן את זה. וזה היה כל כך מאוחר.
15: בטח קראו לה חיה, נגיד, משהו חרסונסקי או משהו כזה.
17: לא יודע, אני חושב שהיא פשוט כל כך לא רצתה להגיד חרה, שהיא פשוט אמרה חרה.
15: וואו.
17: וזה היה היום הכי טוב בחיים שלנו.
15: מה? כאילו, התלמידים... זה מוזיקה לאוזנינו.
17: איבדו את בדיוק, בדיוק.
3: דניאל? חבל שאבי גרייניק לא הנחה.
17: בדיוק.
3: אבל תעלי לבמה, תגידי שוב פעם, הפעם חיה, תגידי.
17: בואי נמיין.
15: דניאל?
19: אהלן, בוקר טוב.
15: מה קורה?
3: היי, דניאל.
19: אהלן, איך אתם?
17: טוב, מה שלומך?
15: דניאל, גם אתה מקבל 300 שקלים לקניות במגוון רשתות. החשבון העסקי של ישראכרט הוא חשבון חוץ-בנקאי שמאפשר לנהל בנפרד הכנסות והוצאות של העסק. ככה הוצאות פרטיות לא מתערבבות עם ההוצאות של העסק. זה הרבה יותר נכון, מסודר ובריא לניהול עסק. ישראכרט מציגה חשבון עסקי חוץ-בנקאי שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים מרחוק מלקוחות ללא הגבלה. הפקת חשבוניות וקבלות דיגיטליות. מסגרת אשראי נוספת לעסק. מעקב שוטף אחרי הכנסות והוצאות ועוד ועוד. ספר, דניאל, מה קרה לך כשאתה הצגת מול קהל?
19: אז אני מורה דרך, מדריך תיירים, אז רוב העבודה שלי זה לעמוד מול קהל ולהציג, לא יודע, אתרים או מקומות. והסיפור שלי הוא מאחד הקבוצות הראשונות שאי פעם הדרכתי, ובעצם פעם ראשונה שהדרכתי קהל של אבנגליסטים. שעוד לא מספיק הבנתי איך המוח שלהם עובד באותו הזמן.
15: כן.
19: והסצנה ממש, אתם יכולים לדמיין כזה מורה דרך עם חולצה כזה מקופטרת, עומד מול איזה 30 אנשים, והייתי צריך להסביר על ראש הנקרה. ורציתי להסביר להם איך נוצר הסלע, אז ממש הוצאתי כזה לוח מחיק, וטוש, וציירתי כזה אוקיינוס עם מלא דגים, ואז הסברתי, זה בעצם סלע משקע ימי, על ידי מיליוני שנים של לחץ ודגים שמתים באוקיינוס, ותוך כדי שאני מדריך בשיא הפסון וזה, הפסטור, הכומר שהקבוצה פשוט עוצר אותי, ואומר מול כולם, מה זה מיליוני שנים? העולם רק קיים 5,700 שנה.
17: אוי, לא.
15: כן, וזה לא שום זרמים ושחיקה של הקרקע, it's God.
19: כן, וכאילו דממה, 30 איש מסתכלים עליי, אני מסתכל עליהם, מסתכל על הפסטור, פשוט דממה, פשוט קיפלתי את הלוח המחיק, הכנסתי אותו עסיק, ואמרתי, כן, חמר, כן, זה פשוט אלוהים ברת ראש הנקרא, ויפה פה.
15: וואו.
19: כן,
15: איזה...
19: זה מאוד מדריך.
15: ריאליטי צ'ק, אה?
19: לגמרי. זה היום הראשון של הקבוצה, זה היה לי איתם עוד 9 ימים להעביר, כשככה התחלנו.
15: תראה, לפחות לא נפלת עם הדבר המגוחך שנקרא אבולוציה.
19: כן.
15: וזה כמובן שקר חילוני מדעי, כן?
17: שצריך לשרוף את הספרים שמתארים אותו.
15: בוודאי, אסור ללמד אותו. לפחות לא נפלת עם זה, רק נקבת באיזה פרק זמן של לא קיים.
17: אבל זה של הפסטור היה חשוב כאילו לאמת אותך עם זה.
15: כי זה מערער את היסודות הכי בסיסיים של האמונה.
17: אוקיי, אז אחרי זה תלכו ותצחקו עליו בפינת סיגריה. ראיתם את ראיתם את לא, ראיתם את המדריך הגזור הזה, חושב שהעולם קיים מיליוני שנים. כזה?
19: מה זה אבולוציה? הדרכתי קבוצה של הומסקולינג, כי הם רוצים ללמד בבית, כי הם מפחדים לשמוע על אבולוציה בבתי ספר בארצות הברית. זאת הייתה הקבוצה הזאת, אז באמת אבולוציה לא נפלתי.
3: אז מה עשית בהמשך?
15: לקחת אותם לגן חיות, כאילו ראיתי להם קופים, אמרת, אין שום קשר אלינו, זה לא...
19: אנחנו לא קשורים לקופים האלה.
3: למי הוא דומה?
15: יום אחד.
3: למי הוא דומה החיה הזאת?
17: פסטור, פסטור, בוא שנייה, פסטור.
15: מה אתה אומר? התחלת לומר משהו?
19: לא, שבהמשך פשוט שיניתי גישה, הבנתי מה הם רוצים לשמוע ומה אני צריך להגיד, ומאז אנחנו, אני והפסטור, חברים הכי טובים.
15: ברור, cause they tip, by the way.
3: וואלה?
15: כן, כן, כן. למרות שמסכן, כבר 3 שנים אין קבוצות בטח.
19: נכון. עזוב, קורונה, מילואים, חרבות ברזל, הכל כבר הרבה שנים, אבל כן.
15: ואז מה אתה, אם אפשר לשאול עושה היום, כי באמת אין קבוצות. של תיירים מחול, כל תגלית, אוקיי.
19: שהם באים לארץ.
15: איתם אפשר לדבר אבל על מיליוני שנים ואבולוציה.
19: כן, רצוי.
17: מוצא המינים, כן, בהחלט.
19: ועושים מילואים, אני ממש עכשיו בדרך הביתה מה...
3: די טיפ? תגלית.
15: גם המילואים די טיפ, אתה צריך להתחנן לזה אחר כך, כן? אז אתה חוזר מעזה עכשיו הביתה, אתה בדרך?
19: כן.
15: וואלה. איך שם?
19: בחדשות נראה שקט, במציאות גם שם יש מלחמה.
17: מה, מרגישים את האקשן ביום יום כאילו?
19: לא אקשן כמו מה שעובר על הצפון, אבל יש שם הרבה כוחות, הרבה חיילים, הרבה פעוליות, כן?
15: כן.
17: היה חיסול אתמול.
3: מטורף, מטורף.
15: כן, בדיוק יצא אישור רשמי עכשיו של צהל ושבק שחוסל...
17: די טיפ.
19: כן, זה היה הלילה שלנו.
15: די טיפ, by the way. נותנים טיפים.
17: כן, כן, כן.
15: אני חייב להסביר את זה.
17: בדיחה שלי, תודה רבה.
15: כן, כן, כן. לא, הייתה טובה, דרשה כאילו...
17: בהחלט, ביאור.
15: חיזוק. תודה רבה.
17: תודה, דניאל.
19: שיהיה שקט, ביי ביי.
15: הלוואי, ביי.
17: נחלק.
15: כן, 300 שקלים נוספים.
3: איך הוא סרטון עם הוויברציה?
15: שלחה.
3: אה, שלחה?
15: שלחה.
3: דחוף.
15: ראיתי...
3: אני חייבת את זה.
17: מותר לראות אותו בשידור, כאילו?
3: כן.
17: כן, הרשתה?
3: לא.
15: היא העלתה את זה לאינסטגרם. שלה, נכון.
17: כן.
20: אוקיי, תבואי לה, רגע, תקראי כל הזורה, תקראי לעזרה, לאמבולנס.
21: אמבולנס, מכשיר אחיה.
20: ויברטור, זה ויברטור.
17: אומייגאד, איזה יופי של סינק. ממש. לא יכולתי לבקש את זה יותר טוב.
15: אז 600 שקלים גם לעדן וגם לדניאל.
3: היא אומרת ויברטור וזה. כאילו גם יש עוד אופציות.
17: בטח, מה יש?
3: דינדו.
17: ברור.
3: אין מה לעשות.
15: Need to be said. אם אתם עצמאים או בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח, אתם חייבים חשבון עסקי חוץ בנקאי שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת. להצטרפות ללא תשלום, חפשו בגוגל ישראכרט לעסקים. במאני טיים, רק ישראכרט, גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, היא עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד סוף השנה הזאת, כפוף לתנאי השירות.
22: דיווח תנועה בחסות חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם במאני טיים, רק ישראכרט גם לעסקים, המלווה ישראכרט מימון בע"מ אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל כפוף לתנאי השירות
15: איליל?
23: כביש 1 עמוס מגנות עד קיבוץ גלויות, בהראל עד מוצא, בדרך 4 מגן רווה עד גבעת שמואל, כביש 40 ברמללות, דרך 22 במחלף ביאליק עמוס לבאים מכל הכיוונים, דרך 412 בכניסה לחמת, כביש 57 בצומת השרון, דרך 44 בצריפין, ובדרך 444 בכניסה לאלעד.
0: דיווחי התנועה, בחסות
1: חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם במאני טיים, רק ישראכרט גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט מימון בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי השירות.
21: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש בחסות
24: מגנזיום זה מגנוקס, ספיגה תוך תאית מוכחת. מגנוקס תוסף תזונה ואין לייחס לו סגולות מרפא או התוויה רפואית.
25: זיקר איקס, SUV אורבני ויוקרתי, מטריידין המראה במחיר מחירון. המבצע עד 31 במאי 2026 או עד גמר המלאי, על פי מחירון לוי יצחק וחפוף לבדיקת הרכב ולתנאי התקנון באתר היבואן.
26: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה, לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.
27: אקו 99
28: עכשיו, במחסני חשמל, סופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, קבוצת חטי.
29: במחסני חשמל.
30: ישראכרט לעסקים, המציגה חשבון עסקי שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת. במאני טיים, רק ישראכרט, גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי השירות.
31: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... כפוף לתקנון.
32: עכשיו באביס ליסינג פרטי, מבצע שאסור להחמיץ. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
33: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. ימים אחרונים, רק עד סוף החודש. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
34: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
35: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
36: פדריק, החשק לבשר, הקדר שתיים מודיעין, תפריט חדש וקשר.
37: שואבים רובוטים, זה יופי.
38: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
37: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
39: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפתור

0: תקופות גבולות, בדיוק מוכם. כוכבית 50-25. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
1: למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם. אז תשאלו את כולם. הכי חכם לקנות פמילי ב...
2: Enjoy the platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים. Lululemon, Factory 54, The North Face ונספרסו. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
3: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: יום אחד תעמדי בגאווה מול פריצת הדרך שלך. יום אחד תסתכל על כל מה שבנית בסיפוק. בשביל הרגעים האלו אנחנו כאן. ב-5 ביוני אתם מוזמנים ליום פתוח באוניברסיטת אריאל, תואר ראשון, שני ושלישי, ויש גם הנחה בדמי הרישום. אנחנו כאן בשביל העתיד, אתם כאן בשביל להוביל אותו. אוניברסיטת אריאל.
5: עכשיו בסופר פארם אונליין, כל מה שצריך לחוויית מונדיאל מושלמת. לדוגמה, טלוויזיה חכמה מיני לד 65 אינץ' מבית הייר, כולל משלוח חינם ב-1799 שקלים בלבד. סופר פארם אונליין, יש פה הכל. מוצר ממוכר חיצוני, כפוף לתנאי המבצע.
6: השבוע בבוקר חדש, אתם בוחרים את השיר שסוגר את התוכנית בוקר חדש וזוכים בפרסים מתנת אמריקן אקספרס פלטינום, המרחיבה את הצעת הערך ומציגה תוכנית קרדיטים חדשה למימוש במותגים מובילים, ובקרוב גם כניסה לטרקלין ג'טקס בנתב"ג ללא עלות. There is nothing like American Express Platinum. כפוף לתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.
7: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
8: תקשיבו, כן. קודם כל מה שקורה בקמפוסים בארצות הברית, שכזה, יש את כל ההפגנות, כזה פרו פלסטיין וכזה, כל ה... You know, דברים שאנחנו מדברים עליהם. אז הרבה פעמים אנחנו מדברים האם זה כאילו עניין של טרנד, וזה טרנד חולף או זה, וכאילו מה הם רוצים איתנו, מה הם יודעים. אז אני בתור מי שכאילו יודעת כזה קצת לחזות טרנדים, אז אני מרגישה שזה מתחיל להשתנות, ואיך זה ישתנה אם יש כאילו מישהו חדש לסנוע.
9: אויב חדש.
8: אויב חדש. אני לא מאמינה שאני אומרת את ההקדמה הזאת, כי כאילו זה גם נגד לכל מה שאני חושבת, אבל בסדר. יש איזשהו סנטימנט חדש, שהוא אנטי בינה מלאכותית. אנטי AI, שהוא עולה ברחבי ארצות הברית, ובעיקר בקמפוסים. מתחילות להיות שם הפגנות, ממש הפגנות, כמו שעושים נגד ישראל. אז נגד בינה מלאכותית. וואלה, כאילו נחמד שיורדים לנו מהגב קצת.
10: מה זה הפגנות נגד בינה מלאכותית? לא הבנתי.
9: מה שקורה, אם זה מה שאני חושב, יש עכשיו תנועה שלמה בארצות הברית, בעיקר בקרב הפרוגרסיבים, נגד דאטה סנטרס. כי הרי הבינה המלאכותית היא דורשת הרבה הרבה הרבה הרבה הרבה מחשוב, גם כדי לאמן אותה וגם כדי להגיש אותה ליוזרים, בטח.
10: כן, וכל שורה שאנחנו שואלים הולכת עוברת הרבה הרבה חישובים עד שחוזרים עם התשובה, גם אם זה נראה מהר.
9: בדיוק, ולכן יש מרוץ להקים כמה שיותר דאטה סנטרס. אגב, יש גם המון חברות ישראליות שמכניסות לא מעט כסף מהדבר הזה, והתחיל המון המון המון דיסאינפורמציה ברשת בנוגע להשלכות של הדאטה סנטר זה.
10: על הסביבה, כאילו ברמה אקולוגית?
9: גם על הסביבה, גם על כאילו רשת החשמל בעיר, מחוז, מדינה שבה מקימים את הדבר הזה, וגם על המים.
10: של הקירור.
8: וואלה, אני הבנתי שהם יותר מפגינים על זה שיש מחסור במקומות עבודה, בגלל AI. והם כאילו עכשיו רגע לפני היציאה לשוק העבודה.
9: אז זה משתלם.
10: כאילו, they're taking our jobs כזה.
8: בדיוק.
9: They're eating there. כן. אז זה הכל כזה קשור בהכל, כי הם גם נגד אובדן מקומות עבודה, אבל הם גם כאילו, יש כבר ממש מקומות שבהם...
8: הם גם עצבנים.
9: בלתי. יש מקומות שבהם רצו להקים דאטה סנטרס, והתושבים מחו, ומדינות מסוימות העבירו חוקים נגד הקמה של דאטה סנטרס.
10: זה כאילו האנטנות הסלולריות החדש, שאנשים נאבקים...
9: שלא לומר האנרגיה הגרעינית החדש, שכאילו יש פה מצב שהאנושות תתעכב בכמה שנים, או לפחות ארצות הברית מול סין, שבה כאילו אף אחד לא ישאל את התושבים.
10: בוא נראה את המפגינים.
9: כן, נהפוך אותך לדאטה סנטר. וזה בלגן. עכשיו כאילו כמובן שברני סנדרס ו-AOC נכנסו לתווך הזה. AOC לפני כמה ימים דיברה בקונגרס והציגה, זה היה כאילו סי של פופוליזם, היא הציגה צנצנות עם מים חומים שלטענתה נובעים מ-AI. בגלל שהקימו איזה דאטה סנטר, וליד הדאטה סנטר היה אגם, והדאטה סנטר זיהם את האגם, ממש יושבת שם כמו
10: אבל
9: איזה...
10: אבל איך הדאטה סנטר מזהם? הרי זה רק לקירור. מה, כי...
9: אז המים שמשתמשים בהם לקירור, כמו שמשתמשים... לא, סליחה, שם הטענות שלה היו נגד זה שבנו את זה בצורה שהיא לא כאילו לפי התקנות, ולכן זה פגע בסביבה.
10: אבל זה סיפור אחר, זה תקנות הבנייה.
9: כן, זה לא קשור ל-AI.
10: זה הרבה פחות סקסי מ-AI.
9: בדיוק, ולכן הפופוליסטים תמיד ימצאו על מה להיות פופוליסטים, וכשיש מהפכה בסדר גודל כזה ששולטת בניוס סייקל, הם חייבים לקפוץ עליה, גם אם זה אומר לשבת עם צנצנות תחומות בקונגרס.
10: איך בסוף הפרוגרסיבים הם הכי שמרנים. הרי זה בסוף להתנגד לקדמה, להתנגד לזה, וזה לא מתוך איזה דאגה סוציאלית באמת לרווחתה של האנושות, זה פשוט להתנגד בשל ההתנגדות.
9: כן, כמו בדיוק כמו שאת אומרת, לפני שנייה זה היה אנחנו, ועכשיו זה
8: כן, אבל יש נגיד סרטון עכשיו שמסתובב של כל מיני כזה, כאילו צעירים אמריקאים, הם מתחילים... טוב, הם יוצאים מטסלה, הם יוצאים מתוך טסלה, ואז הם תוקפים רובוט של שליחות.
9: כן.
10: רגע, אבל הטסלה היא חלק מהמיצג, או שזה חוסר מודעות?
8: לא, זה חוסר מודעות. זה מיצג של חוסר מודעות. אני פתאום רואה שזה, לדעתי, כן, זו טסלה. אבל הם יוצאים מהרכב ופשוט מרביצים לרובוט...
9: זה כל כך מצחיק.
8: עם זה שיש לו פרצוף.
10: כן, מה עשה הרובוט?
9: גנב להם את העבודה.
8: את העבודה, הוא שליח. זה כמו שכאילו, The World עכשיו ירדו מהאופניים והרביצו. זה קורה. אבל הם פשוט, כן, מתחילים להרביץ לשליחים רובוטים. כאילו לתקוף אותם בדרך למשלוח.
9: באמת, באמת.
8: אין לי כוחות, אין לי כוחות.
9: באמת. אבל מה שזה אומר...
10: לפחות זה יורד מהגב שלנו כבר, זה לא From the River to the Sea, אלא From the Jet to Gemini.
9: אז זה... וואו! וואו! וואו!
10: לא היה כזה.
8: זה היה טוב. זה היה טוב.
10: סתם כי זה ישב על המשקל, אבל זה לא, אם אתה בוחן את המילים, זה לא...
9: הסיכוי שזה יבחר, יש הזה...
8: אבל זה לא אומרים ג'מיני גם. כאילו הסיכוי הוא שינה, הוא איבט את המילה כדי שזה יישב, אבל בסדר.
9: כן. השאלה היא האם כאילו במשוואה הזאת של האויב של האויב שלי הוא חבר שלי, האם זה אומר שעכשיו אנחנו... והרובוטים באותו צד נגד הפרוגרסיביים, כי זה כוחות שכאילו אין לי בעיה איתם.
10: תראה, ניסינו את זה עם האוקראינים, זה לא... הם בסוף הפנו לנו גם.
9: האוקראינים.
10: כן. טוב, אני מאוד מקווה שאגב שזה תנועה שתגדל ותצמח ותפרח, כי זה באמת הקרסה הפנימית האולטימטיבית, וזה הרי בדיוק גם נגד כל מה שההורים של אותם אלה ששלחו אותם, שמשלמים להם על הלימודים בקולג', הם אלה שמנהלים הרי את חברות הטק, הם אלה שפיתחו את הדברים האלה, הם... אז...
9: אגב, עוד אספקט מעניין בסיפור הזה, זה שמי שירוויח מכל המחאה הזאת, אפרופו אנשים יוצאים מהטסלה, זה אילון מאסק.
10: כן.
9: כי עכשיו מנפיקים את SpaceX, SpaceX חברה בבעלותו של אילון מאסק, שמשגרת דברים לחלל, ואחד מהדברים בהנפקה של SpaceX, זה ההבטחה שלהם להקים דאטה סנטרס בחלל.
10: Nice.
9: וככל שיהיה יותר קשה לבנות דאטה סנטרס ביבשה, כן. אז יהיה יותר פיתוי לבנות אותם.
10: תראה, גם הטסלה שממנה הם יוצאים היא שלו.
9: חד משמעית. אז... יש מצב שגם הרובוט.
11: בוקר של פלטינום, בחסות אמריקן אקספרס פלטינום, המרחיבה את חוויית הפרימיום שלכם בתוכנית קרדיטים חדשה למימוש במותגים מובילים. ובקרוב, כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנדבג ללא עלות.
10: טוב, אם קפיטליזם אז עד הסוף, ספרו לנו מה הבגד הכי שווה שלכם בארון, מאיפה הוא, למה וכמה, וואלה. זה יכול להיות משהו מאוד מאוד יקר, אבל זה לא חייב להיות יקר, זאת אומרת, זה יכול להיות עם איזשהו ערך...
8: סנטימנטלי.
10: רציתי לומר אספני. אבל, אבל גם סנטימנטלי.
8: יו, יש משהו שממש בא לי. אני צריכה, אני צריכה לקנות, לרכוש את זה, זה מזכיר לי בגלל ש... לא משנה, מונדיאל, לא, אולימפיאדה, נכון, היה את האולימפיאדה בשנת 2000?
9: כן.
8: שזאת האולימפיאדה של
10: סידני
8: לא.
10: 2000.
8: כן. סידני 2000. לא, לא סידני, זה היה אמור להיות בטוקיו.
10: לא, זה 20...
8: 2020, סליחה, 2020.
10: כן.
8: בטוקיו, ויש מרץ' שלה. של האולימפיאדה הזאת.
10: אז האולימפיאדה שלא קרתה.
8: שלא קרתה.
10: ששנה אחרי זה רק התקיימה בלי קהל.
8: בגלל
10: הקובי.
8: בלי קהל, כן. אבל יש עדיין, אבל המרץ' הוא כבר היה שם.
10: דיבור.
8: אני חייבת את האולימפיאדה שלא קרתה, בתור מי שלא מתאמן.
10: אז הבגד הכי שווה שלכם בארון, מאיפה, למה, כמה, הסיפור סביבו, הוואטסאפ שלנו 054-999-4399. ואנחנו עם אמריקן אקספרס פלטינום, המרחיבה את הצעת הערך ומציגה תוכנית קרדיטים חדשה למותגים מובילים, כמו לולולמון, פקטורי 54, The North Face, נספרסו, גם למוקד הטראבל של אמריקן אקספרס להזמנת חופשות, ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס בנתב"ג ללא עלות. There's nothing like American Express Platinum. מוזמנים להיכנס לאתר של אמריקן אקספרס, כפוף לתוכנית הקרדיטים באתר, הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת, נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: דיווח תנועה בחסות חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. במאני טיים רק ישראכרט, גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי השירות.
10: איליל?
12: כביש 41 עמוס באשדוד, בדרך 4 מגן רבי עד גבעת שמואל, כביש ירושלים תל אביב מגנות עד קיבוץ גלויות, דרך 22 מעט הדרום עד ביאליק, ובדרך החוף בפולג.
11: דיווחי התנועה בחסות
13: חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. במאני טיים רק ישראכרט, גם לעסקים.
14: המלווה ישראכרט מימון בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי השירות.
7: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש בחסות
15: זיקר איקס, SUV אורבני ויוקרתי, מטריידין המראה במחיר מחירון. המבצע עד 31 במאי 2026 או עד גמר המלאי, על פי מחירון לוי יצחק, וחפוף לבדיקת הרכב ולתנאי התקנון באתר יבואן.
16: מגנזיום זה מגנוקס, ספיגה תוך תאית מוכחת. מגנוקס הוא תוסף תזונה ואין לייחס לו סגולות מרפא או התוויה רפואית.
17: אקו 99
18: עכשיו, במחסני חשמל, צופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, מוצעת חטיות.
19: במחסני חשמל.
16: ישראכרט לעסקים, המציגה חשבון עסקי שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת. במאני טיים, רק ישראכרט, גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי השירות.
15: זה הזמן להתקדם לזיקר, הדור החדש של רכבי היוקרה. ועכשיו, זיקר X, SUV אורבני שמשנה את חוקי המשחק בהצעה מרגשת. טריידין המראה במחיר מחירון, בכל מרכזי החוויה. זיקר. Driven by excitement. המבצע 31 במאי 2026, עוד גמר המלאי, על פי מחירון לוי יצחק, וחפוף לבדיקת הרכב ולתנאי התקנון באתר יבואן.
20: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
21: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
22: מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת! פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד, כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
5: עכשיו בסופר פארם אונליין, כל מה שצריך לחוויית מונדיאל מושלמת. לדוגמה, מקרר 90 ליטר עם תא הקפאה כולל משלוח חינם ב-499 שקלים בלבד. סופר פארם אונליין, יש פה הכל. מוצר ממוכר חיצוני, כפוף לתנאי המבצע.
23: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
24: City of Dreams Resort למסול, תענו מהכל, אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
25: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה. Let's
26: end it. אם אתם מפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל. Let's

0: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. שר הביטחון ישראל כץ אישר הבוקר כי ראש הרוע הצבאית החדש של חמאס חוסל בעזה. ניצן שפירה, כתבנו הצבאי.
1: שר הביטחון ישראל כץ אישר הבוקר כי מוחמד עודה, ראש הזרוע הצבאית החדש של חמאס, חוסל בעיר עזה. המנהיג החדש נחשב גם מול אחד מאדריכלי טבח 7 באוקטובר. עודה החליף את עזדין חדד שחוסל בתקיפה בעיר עזה 10 ימים לפני כן. הבוקר הודיע גם חמאס באופן רשמי כי הוא אכן חוסל. לאורך המלחמה, עודה היה מעורב בהכוונת פיגועים רבים והוביל את מאמץ איסוף וניתוח מודיעין לצורך הוצאת מתווי טרור. כמו כן, הוא מאחרוני המפקדים הבכירים של ארגון הטרור.
0: ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקש מבית המשפט לבטל את הדיון במשפטו שאמור להתקיים היום. בבקשה צוין כי עד לשעות הלילה המאוחרות נתניהו היה עסוק בעניינים מדיניים וביטחוניים. בגזרה הצפונית, אחרי שטיל שוגר מלבנון ונפל בשטח פתוח, מערכת החינוך ממשיכה לפעול באופן חלקי. שרון קנובליך, כתבתנו עם הדיווח.
2: לפנות בוקר נשמעו אזעקות בקריית שמונה ויישובי הסביבה בעקבות שיגור אחד מלבנון, ולראשונה הופעלה גם התראה מקדימה זמן קצר לפני האזעקות כחלק מהמערכת החדשה של פיקוד העורף. בצהל התקנו כי שיגור אחד התפוצץ בשטח פתוח ללא נפגעים. במקביל, גם הבוקר מערכת החינוך בצפון ממשיכה לפעול באופן חלקי בלבד. חלק מהרשויות בחרו להחמיר את ההנחיות ולצמצם לימודים ביישובים סמוכי גדר, בעוד אחרות נצמדו להנחיות פיקוד העורף ומאפשרות לימודים סמוך למרחבים מוגנים.
0: משלחת ביטחונית לבנונית תגיע לפנטגון לעסוק בהפסקת האש. אוהדכם הפרשננו עם הפרטים.
3: בלבנון חוששים מפני הסלמה הצפויה באימות עם ישראל, וכבר אנחנו רואים בריחה של תושבים מהדחייה מחשש להפצצות. רואים גם תסכול של ממשלת לבנון מול חיזבאללה, שנתפס כגורם העיקרי להסלמה, הארגון שגורר את לבנון לתהום, אבל בעצם למדינת לבנון אין יכולת באמת לאכוף על חיזבאללה שום הפסקת אש. ובחיזבאללה יש מי שמבטיח שהארגון הזה לא יפנה את הנשק שלו כלפי הצבא, צבא לבנוני, אבל זה לא מרגיע את הלבנונים שחוששים שככל שהמסע ומתן יעמיק, עולה הסבירות בעצם לתוקפנות של חיזבאללה כלפי הממשלה.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
4: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
5: בוקר טוב, אנחנו ביום של התחממות קלה, בהיר עד מעונן חלקית עם תנאים נוחים לרחצה בים התיכון, גלים עד 70 סנטימטרים. מחר הטמפרטורות ירדו מעט בהרים, מזג אוויר נוח. בסוף השבוע שוב נעבור למגמת התחממות קלה והדרגתית, או מסך חום הצפוי בינוני.
6: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי. אז אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותסגרו בפחות כאן בבית. התקשרו 037x7 או באתר איסטה. מלון בחול, בוקית
4: באיסטה. מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן. אקו

0: בוקר טוב, שעה שלישית.
1: מה העניינים?
2: מה קורה?
1: בסדר, תקשיבו, שבוע שעבר לקחתי את בנותיי לסיור של החברה להגנת הטבע בתל אביב, בעקבות הסיסים, שזה מין ציפור.
0: ציפור.
1: כן. וזה היה מה זה מעניין. קודם כל, זה היה בדרום תל אביב, שזה, יש משהו כל כך יפה ב... סיור טבע במרחב האורבני.
0: כן.
1: זה מגניב, ואתה עם קבוצה של הורים וילדים, כן. ומדריך מהחברה להגנת הטבע.
0: ואתה מבין שבדרום תל אביב יש ערך יותר לחיי הסיסים מאשר לאדם.
1: נכון, זה לא היה, זה לא היה כן. בדרום הזה, אבל כן, חד משמעית. וגם יש איזה עניין עם האומץ לשאול שאלות, כאילו... היינו בסיור הזה, והיו כל מיני שאלות שרציתי לשאול, אבל כאילו אמרת לעצמי, אני אשאל עכשיו, וכל פעם שמישהו שאל שאלה שאני רציתי לשאול, הייתי כל כך שמח, כאילו היה איזה רגע שהמדריך הסביר על, על הסיסים, וסיפר שהם כל הזמן באוויר, שהם גם ישנים באוויר.
0: די, מה, כן. איך?
1: בדיוק, לא בדיוק שאלתי את עצמי, מה, איך, אבל לא העזתי לשאול את זה בכל רם, כי אמרתי, בטח כולם יודעים איך הם יכולים לשאול באוויר.
0: איך מישהו, אתה לשאול בתופעה?
1: אז מישהו מאחוריי שאל...
2: מה קרה לך את הבי שעני? לא מתאים לך.
1: לא מתאים לי, נכון, אבל כאילו לא יודע מה... נכון, לא יודע למה, התביישתי. ואז מישהו מאחוריי שאל, רגע, אתה יכול להסביר על זה? כי איך אפשר לעוף בזמן שהם ישנים? אמרתי, כן, תודה ששאלת את זה, דוב חנין. זה ממש מזל שאתה שם.
0: זה היה דוב חנין?
1: כן.
0: ברום, מה?
1: אחי, זה היה כאילו כל כך סוריאליסטי.
2: וואי, זה חלום? זה היה חלום?
1: זה היה חלום. מסתבר...
0: כזה, שיר של אהוד בעלי.
1: כן,
2: ממש.
1: או דודו טסה, חלמת על בית ביפו, דוב חנין שואל שאלות, קיצור. ומסתבר שהם ישנים בצורה שונה קצת מאיתנו, בגלל שאנחנו יצור שהמוח שלו גוזל הרבה מאוד אנרגיה, בגלל המוח שלנו שהוא כל כך גדול ומריץ כל מיני פעולות מורכבות יותר, וכן, ומאשר רק האינסטינקטיביות של המחיה. אז שינה של הרבה חיות נראית אחרת לגמרי משינה שלנו.
0: לא, נגיד אומרים שסוס ישן בעמידה, נכון, אבל איך היא ממשיכה לעוף תוך כדי?
1: בגלל שזה לא שאט-דאון מוחלט של המוח כמו שלנו, זה אזורים במוח שמתפקדים.
2: אתם אף פעם לא הייתם תלמידים בכיתה וישנתם, אבל החלתם לתפקד, כאילו אתם לא ישנים.
1: לא ישנתי, אמרת ש... ואז אתה נותן את הארבע מילים האחרונות שלהם.
2: כן, לא, אפשר. תקשיבו, אפשר לי... לישון מבלי שזה נראה ככה.
0: אני מגיש מהדורות ככה.
1: כן.
0: אבל זה באמת מטורף.
1: זה מטורף וסופר מעניין.
2: כאילו זה מצחיק שבאים לסיור, כאילו במקום שאת גרה בו. יש בזה גם משהו מפלפ.
1: ליטרלי, הגדולה שלי שאלה אותי, אבא, פה אביה גרה?
0: כן.
1: ליטרלי, טוב שנזכרת לי את זה.
0: איפה רואים את האביות פה?
1: היא גם ישנה?
0: לא, ישנה, ישנה, חיים, תגיד לה, היא לא מתעוררת לרדיו גם בבוקר.
1: והסיור נגמר.
2: אני הציפור.
1: הסיור נגמר בבניין של החברה להגנת הטבע, ששם הייתה הופעה של שחר אבן צור עם הפרויקט שלו, הגנה חיה, ועוד שירים חדשים על ציפורים.
2: יו, אתה באמת בסוף כל דרך שלך?
1: מגיע לשחר אבן צור. משהו מטורף.
2: זה מדהים, כל הדרכות, כל הדרכות. הכי מובילות לשחר אבן צור.
0: חכה, הוא יגיע לך באיזו הופתעה גם, אתה לא תדע מאיפה זה מגיע.
1: חלום, הוא יבוא עם הסיסים. הוא ודוב חנין.
0: אז ביקשנו שתשלחו אלינו וואטסאפ ותספרו מה הבגד הכי שווה שלכם בארון, בין אם כספית או לא, או ערך אחר. כן, איליל?
1: בין אם כספית. זה יצא לך כאילו, בין כספית.
0: בין אם כספית אמרתי, לא? יצא בין כספית?
1: לא.
2: לא, אבל שנינו היינו כזה בין אם כספית.
0: שבתי יובל כספית.
2: וואו.
1: עמית עם סגל.
3: יש לי שריג וינטג' לבן מהמם סבתא רבא על טייטו לארץ בצ'כוסלובקיה, איך שהוא שרד עוניית מעפילים, אפילו הפתקית של החברה הצ'כית עדיין שם.
1: אבל מה הפריט?
0: סוודר.
1: סוודר.
2: כן.
0: שריג.
2: שריג. לא, זה כיף לקחת דברים שהם סטייל מסבתא.
1: כן.
0: ותחשבי את ההיסטוריה. כן. ואז אתה מפיל עליו קטשופ במקדונלדס. כן.
1: נכון. תכלס.
3: טישרט של חיל האוויר האמריקני שבן דוד שלי הביא לי, יש לי אותה כבר עשור בארון.
2: סטייל.
0: פודקאסט. אלא אם זה באמת או שכזה קנו מזכרת, כמו שיש פה חולצות של צהל כזה, בכל חנות.
1: שוק הקרמל כזה, כן.
2: כן, גם מעניין אם החיילים האמריקאים בקריית גת, כאילו, רואים אנשים הולכים עם החולצות האלה, והם כזה, שבא?
1: הם כבר לא פה, אבל זהו.
2: הם הלכו?
1: סגרו את הבסיס בקריית גת.
0: בקריית גת סגרו, אבל או שעתידים לסגור, אני לא יודע אם זה בפועל קרה.
2: סגרו, עתידים. מה זה, זה אחלה, כמו KFC.
0: ממליץ לך לעבור ליד נטבג ולראות...
1: נטבג.
0: נוכחות אמריקאית, מה היא?
3: גר ביפו, יום אחד עברתי ליד חנות של בגדים לערביות דתיות. תדמיינו גלביות מכל מיני סוגים. הייתי בהכנות לקראת המידברן, אז אמרתי שיכנס לראות מה יש שם. בקיצור, מפה לשם קניתי גלביה שחורה עם מלא ניטים, הורדתי לה את השרבולים, שמתי נוצות בכתפיים. זה עלה לי 200 שקלים, ובכל פעם שאני לובש אותה, אנשים משתגעים וחושבים שזה עולה אלפים ושואלים מאיפה, אבל אין להשיג כזה, זה וואן פיס.
2: לובש אותה למידברן ולא בשום מקום אחר, אני מקווה. דבר שני, ניחוס תרבותי.
1: זה 10 מ-10.
0: אין יותר מזה.
1: לא, לא, הכי הרבה בעולם.

0: 100 בריבוע מתוך 100 בריבוע.
1: וואו.
0: גם הערביות, גם הדתיות בתוך.
1: לא, לא, הכל.
0: גם לקחת את זה למידברד שהוא כאילו השחרור מהחברה המערבית, אבל בצורה שיש יגידו שהיא כבר קצת מהונדסת להייטקיסטים עם כסף.
2: קצת?
0: לא, לא, אני אף פעם לא הייתי, אני לא יכול לשפוט. אבל
2: ממש הפריע לנו בעבר.
0: נכון. סתם שאתה יודע, אנשים שאני מכיר שהם בזה.
1: אוקיי, fair enough. כן, כן. טרנד ארוך ומהמם של ברברי, שאימא שלי קנתה לי בשוק וינטג' בשוויץ, 250 יורו, שמור כמו חדש, מציאה של ממש.
0: מה זה, מה זה היה? טרנד של ברברי.
1: מושלם.
2: מה של ברברי?
0: טרנץ', מייל כזה.
2: טרנץ' קוט.
1: חולצה של לד זפלין שקיבלתי מאבא שלי חתומה על ידי רוברט וג'ימי מהופעה משותפת ב-90s, לא נלבשה מעולם, לא נמדדה, תלויה בארון בתוך ניילון שמור עד המוות.
3: Name one song.
2: וואי, תקשיבו, הגן של הגדולה שלי הוא חלק מבית ספר, כאילו, ויש שם כל שבוע משנים את הצלצול לשיר אחר, וזה תמיד כזה אספרסו מקיאטו וכל מיני דברים כאלה. ואני לא יודע איזה ילד מטורף בחר את קשמיר של לד זפלין.
3: וואו!
0: בטח אבא או אמא.
3: ברור.
1: המורים, זה בטח עליהם.
2: אבל אתה כאילו עומד שם, All I see. זה אומר, מה נתמה? מה נגזר?
3: אוי, זה אדיר, זה אדיר.
2: זה מטורף.
3: כן, כן, שאתה גם הרבה פעמים לבני סגונים יש כל מיני יציאות כאלה שהן באמת הכי הכי מביכות. הכי הכי מביכות. בכיתה א' כזה, תגידי סרט אהוב, הייתי צריכה להגיד, בגלל שאני כאילו, מה ספגתי? אמרתי כזה, הטוב, הרע והמכוער. המורה הסתכלה בשוק. הילדים.
2: למה לא Bugs Life?
3: ממש. Rain Spotting.
1: חולצת שחקן של פפ גוארדיולה מחנות המועדון הרשמית של ברצלונה מתקופת הדרים טרים.
2: לשרוף אותה מיד.
1: עדיין במצב מושלם, נקנתה על ידי סבא וסבתא שלא מבינים כלום בספורט, אבל במקרה קנו חולצה של שחקן שלא היה כוכב והפך למנג'ר הכי
0: גדול. נכון. כאילו הרוב ימיו הוא עזב עכשיו את סיטי. האמת, עם כמה שאני כאילו התבאסתי עליו בתקופה האחרונה בגלל האמירות והשנאה האנטי-ישראלית היוקדת שלו, אחרי שביקר פה לא מעט פעמים וכולי וכולי, באמת מבאס בתקופה האחרונה פאפ, המשחק פרידה שלו שהיה בראשון אפילו, לפני שלושה ימים, ממנצ'סטר סיטי, היה מרגש. באמת היה מרגש. כי זה אדם, שוב, זה כאילו מבאס להגיד את זה בגלל משהו, ביקורת, השנאה היוקדת שהוא מתיח בנו, אבל הוא אדם ששינה את הכדורגל בכל העולם, באמת, כמאמן.
2: אני מאחל לו הצלחה בתור ראש הזרוע הצבאית הבא של חמאס ושיתקדם.
1: כמה ימים אחרי 7 באוקטובר כשהייתי במילואים קיבלתי חולצה יד שנייה של הרמונז, היא שירתה אותי חודשים טובים כל המילואים, החולצה כל כך נוחה ונעימה שאשתי גנבה לי אותה, היא הפכה לחולצת המריבה, ויתרתי לה עליה בתמורה לכל מיני דברים, החולצה הכי מיוחדת בארון שלי.
0: איזה דברים?
2: איזה דברים?
1: נו באמת.
0: חיים.
1: חולצה של אדידס.
0: מה, מערכת יחסים בריאה שסוחרים ב...
1: חולצה של אדידס מה-70s שאני שומרת בקופסה מיוחדת כי היא שווה מעל $600.
0: וואלה.
3: נחמד, אבל כאילו מה כיף. יש משהו בבגדים שמונחים בארון וכאילו אסור לגעת בהם. אני פחות בז'אנר. אני ממש...
2: מבין מה את אומרת.
3: כן.
0: טוב.
1: קניתי טייץ לחברת אופניים ב-1,300 שקלים, אל תגלו לאשתי.
2: בכמה הוא קנה?
1: די,
0: 1,300 שקל.
3: הוא קנה טייץ לעצמו?
0: כן, כן, כן, כן. ואיליל נשפה די עם הטייצים האלה ברקע.
2: True.
0: 1,300 שקל, אבל זה יקר אליל, בתור מי שבן זוגך...
1: לבעלי, אין לו טייצים.
0: את לא מאפשרת. הוא אחד מהערובים.
3: למה? יש לו. הוא רוכב בלי טייץ.
1: יש מכנסיים, כאילו, כמו דגמח קצר כזה של אופניים, לא צריך טייץ. יש אופציות לטייץ.
0: תדעי לך שהוא יוצא מהבית, הוא מחליף לטייץ. אני ראיתי אותו כמה פעמים בכבישים.
3: כן, אני זכור לי.
0: באמת, הוא מחליף לטייץ. גולן עם טייץ. כמו כזה שלא מרשים לבת לצאת לא צנועה למסיבה, אז היא מחליפה בחדר מדרגות.
2: אני
1: חושבת שזה היה בתקופה שרצינו להיכנס לרעיון ומישהו אמר שזה
0: פוגע בזרע. אבל זה האופניים, לא הטייץ.
2: לא יודע אם זה פוגע בזרע או בגבריות, אבל כן, משהו שם נדפק.
0: אבל טייץ ב-1,300 שקל, זה תמיד כאילו הביגוד, הטופ טיר של הביגוד ספורט, הוא תמיד נורא כזה טכנולוגית וזה. בסוף זה הוא בא ממגע עם האשכים והחריץ, כן? זה 1,300 שקל, כן?
2: יש מקום לכבד אותם.
3: לא, מקומות חשובים.
0: שאלה אם 1,300 מכבד אותם, בוא.
2: אני לא מכבד את שלי.
0: אתה קונה נייר טואלט במבצע, כן? אתה לא...
2: לא, בהחלט.
0: למי ניתן את הפרס שהוא...

0: אותי את הצלצול. אבל את הגלביה, לא?
1: יאללה, גלביה. חביב גלבי.
0: זה 300 שקלים, נכון? נכון. לקניות, מתנת אמריקן אקספרס פלטינום, המרחיבה את הצעת הערך ומציגה תוכנית קרדיטים חדשה למותגים מובילים, כמו לולולמון, פקטורי 54, דה נורת פייס, נספרסו, למוקד הטראבל של אמריקן אקספרס להזמנת חופשות, וגם בקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס בנתב"ג ללא עלות. There's nothing like American Express Platinum. ייכנסו לאתר, כפוף לתקנון, לתקנון תוכנית הקרדיטים באתר, הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה, פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. טוב.
2: דיווח תנועה בחסות חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם במאני טיים, רק ישראכרט, גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי השירות.
3: למרות שזה שם מדהים לראפר, דיסקליימר, כן,
1: הוא עושה קליימינג לדיסים,
3: כן, והוא צריך באמת הרבה אוויר,
0: ושעושים לו רימיקסים זה ריקליימינג.
1: אבל הוא ישיר על פירעון הלוואה וריבית פיגורים.
0: מרחיב את הערך. יליל?
4: כביש אחת עמוס בקיבוץ גלויות בדרך 22 ממחלף ביאליק, בדרך 4 מגיעת בר אילן, כביש 40 מלוד הצומת אלעל, דרך 412 באזור חמד, ובדרך 41 מאשדוד לנרגלים.
2: דיווחי התנועה בחסות
5: חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם במאני טיים, רק ישראכרט, גם לעסקים.
6: המלווה ישראכרט מימון בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי השירות.
2: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
7: אקו 99
8: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
9: עכשיו, במחסני חשמל, צופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, קבוצת חטיות.
10: במחסני חשמל.
11: לקנות רכב חדש לפני שבדקתם מה יש לאביס ליסינג פרטי להציע? גול עצמי, נשמה.
12: עכשיו באביס ליסינג פרטי. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. העיקר שתיסעו מרוצים.
11: העיקר שתצפו מרוצים. איך אתה מפספס את זה? בדיחה גרועה מול שער ריק.
12: לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ולתשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
13: בעולם טכנולוגי שאינו מפסיק לאתגר ולהשתנות, אתם חייבים להגיע מוכנים. במכללה למנהל תקבלו מגוון כלים שיוכלו לסייע לכם כבר במהלך הלימודים. התמחות בחברות מובילות, הסמכות מקצועיות ולימודי בינה מלאכותית בתוכניות הלימוד. אתם מוזמנים ליום הפתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. המסלול האקדמי המכללה למנהל, כוכבית 5025.
14: החלה עונת המופעים במתחם קו רגיע בפארק אריאל שרון. האומנים הטובים בישראל, נוף עוצר נשימה וקולינריה משובחת של השף מושי קרוט, מוניקה סקס, ישי ריבו, שלומי ופבלו יחד על הבמה, אברהם טל ומוש בנרי במופע משותף החגיגי, ועוד מגוון הופעות. הטבה בלעדית ללקוחות אמריקן אקספרס. כרטיסים בטיקט מאסטר.
15: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי, תתרגלו לסטייק אמיתי.
16: קרייזי סאמר בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים, טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון, חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם, כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
17: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם, קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
18: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044. במאני רק ישראכרט,
17: גם לעסקים.
6: המלווה ישראכרט מימון בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
19: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום,
3: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
5: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וכשר.
15: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר הרבה מאוד גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.

0: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: בוקר טוב, תור צוק, מגישת הפודקאסט Weekly Sync. מה העניינים?
2: מה קורה? תגידי שוב בוקר טוב.
3: בוקר טוב. עכשיו,
4: שלא חשבו שאת לא מנומסת.
3: או שהבוקר לא טוב.
2: נכון, חלילה.
3: תשמעו, אנחנו בעיצומה של עונת הכנסים. זה מה שקורה, נכון? יש לנו שתי עונות, יש את הסתיו, יש את האביב. גוגל היום היה שבוע. שבוע הבא, מייקרוסופט בילד.
1: שמוסים את כל ההכרזות שלהם.
3: כל ההכרזות שלהם ולאן הם הולכים. שבוע הבא, מייקרוסופט בילד, ואחר כך אפל WWDC. ואני חושבת שזה זמן טוב לדבר, ויש כל מיני הכרזות, שום דבר לא מאוד גדול בעיניי, שום דבר שלא שמענו, אבל זו הזדמנות טובה לדבר על הגישות השונות לאג'נטים. יש לכם אייג'נטים? אתם בעניינים?
1: אני לא.
4: אני לא, לא. שלא יתערבו לי.
1: אייג'נטים, נזכיר רק, זה הדבר הזה שמתלבש על הבינה המלאכותית, נכון, שעובד, ועושה בשבילך פעולות. הבעיה שאתה צריך לאפשר לו גישה למייל שלך, לכל מיני חשבונות, כדי שיעשה את הפעולות האלה בשבילך.
3: נכון.
1: אנשים מאוד אוהבים את זה, יש כאלה שעוד מפחדים מזה, אני שייך עדיין למפחדים.
3: למפחדים.
4: כן, גם כל עוד בינה מלאכותית, זה עדיין לא איזשהו תחום יציב שמביא באמת מידע, כאילו אנחנו תופסים את הבינה המלאכותית מפשלת הרבה, אז להוסיף על זה עוד שכבה
1: של הפקרות.
3: אז דווקא אני חושבת שבאג'נטים שאת מחברת לדברים שלך, יש יותר תיקון בדבר הזה, כי המקורות הם מיימנים. אם הוא יושב על האימייל שלך, על הקבצים שלך, על כל מה שנתת לו גישה, ועובד רק עם זה, אז עם זה הוא עובד. לא תמיד הוא יחבר את הנקודות באופן משלם.
4: אני גם קרקע לא יציבה, עם כל הכבוד.
3: אגב, זה בדיוק מה שאומרים, אנחנו לא מוכנים שהמחשב איתי, אבל תחשבו נגיד בהקשר של נהיגה אוטונומית. אנחנו לא מוכנים שהרכב האוטונומי יעשה תאונות. בני אדם, אין שום בעיה. זה חופשי, אנחנו סבבה.
2: אגב, זה יהיה הדיון הפילוסופי הגדול, שיהיה תחת כל הטכנולוגיות החדשות האלה, כי בסוף, כן, מכונית תצטרך להחליט האם לפגוע בילד, או לפגוע
1: בזה. זה שאלות מוסריות שהן...
2: ברור, אבל הן פתאום הופכות להיות פרקטיות.
1: כן, הן כבר פרקטיות.
2: נכון, וגם בעולם האג'נטים, זה כאילו, אתה תיתן בסוף לאג'נט מפתח לטכנולוגיה, כאילו, לדאטה שלך, לעולמות שלך, זה... It's a thing.
3: כן, אז זה באמת מה שעומד בלב ההכרזה של גוגל השבוע. הם מכריזים על Gemini Spark, שהוא בעצם אייג'נט פנימי בתוך גוגל, שאתם מאפשרים לו גישה פנימית של גוגל, אז כבר יש בזה אולי עוד איזושהי חוויית ביטחון. זה לא שזה איזשהו כלי חיצוני, זה כלי פנימי של גוגל, שאני מאפשרת לו גישה למיילים שלי, לקבצים שלי, לגוגל מאפ שלי, לכל מה שאני רוצה, והוא יכול לעשות כל מיני דברים. למשל, הוא יכול לקרוא את ה-50 אימיילים האחרונים ששלחתי, להבין איך אני כותבת, ולהתחיל לכתוב במקומי אימיילים, להציע לפחות דרפטים. מה, אני רואה שאתה קשה לך עם זה.
4: אני, כן.
1: אני רוצה, אפשר?
3: בטח.
4: הוא יהיה מזועזע מהאימיילים שאני כותבת.
1: קודם כל. אני בתור מישהו שגם משלם לגוגל, ויש לי את הג'מיני הלא חינם, כבר לפני איזה כמה שבועות, הוא הציע, הוא שאל, אני יכול להיות יעיל יותר אם אני אתחבר לך, נכון. אם אני יכול להשתמש בנתונים שלך מגוגל נכון. האחרים, שזה אומר, המייל אני מניח, לוח שנה, פוטוס, חיפושים בגוגל.
3: גם לג'מיני אתה לא מסכים להתחבר
1: לא,
3: לשם?
1: לא, זה הסכמתי, לא. ובאמת, איזה יום אחרי זה ישבתי, לא יודע מה, בדקתי משהו, דיברתי, התווכחתי עם אחת הבנות שלי על משהו, אמרנו לבדוק בג'מיני, ואז הוא נתן לי את התשובה, ואז הוא אומר, אולי זה רעיון לפודקאסט שלך.
4: בטח.
2: בוא אני אספר.
4: כל דבר זה רעיון לשת אפס. חיים, שאלתי, האם המאכל הזה יכול להרוג את הכלב, אוקיי? יש כאן רעיון לשת אפס.
2: אגב, גם לי הייתה חוויה פולשנית כזאת, הצבתי לביתי בג'מיני הזמנה ליום הולדת, שתאריך במקום מסוים, ובלי קשר, אחרי כמה ימים, הייתי באיזה פארק, צילמתי שם איזה ציפור, ושאלתי אותו מה ציפור, או חרק, ושאלתי אותו מה חרק, ואז הוא אומר לי, האם אתה מודאג שיהיו כאלה במקום שבו אתה עורך לביתך את יום הולדת? ואני כזה, my man, אח שלי.
4: מתחילים לחבר את הנקודות.
2: אל תחבר לי את הנקודות.
3: אבל מה, אין לכם שום חוויה שחיבור נקודות הוא גם טוב?
1: אני כל החיים הייתי early adapter, באמת, ברמות של גרסאות אלפא של תוכנות עוד שהיו פעם דבר כזה בכלל. ועם הסיפור הזה של האג'נטים, אני עוד ממש, אני מפחיד אותי.

0: אגב, גם גרוק, שגם יש לי את זה.
1: גרוק לא הייתי נותנת לו כלום בחיים.
0: הדבר הראשון שהוא זה, הוא מציע לך אייג'נט. עכשיו, מי מספר לך, אילון, כאילו, האחרון ביקום, אני אתן לסינים. את הסיסמה שלי לג'ימייל לפני שאני אתן לאג'נט של גרוק לעבוד בשבילי.
2: ממש, תחשבו, האג'נט של גרוק הוא יפשיט לי נשים בטוויטר שלי,
3: יפשיט אג'נטיות אחרות.
1: התמונה של הציפור שתום שולח לו,
3: הוא הפך אותה לבולבול.
1: אז באמת, אז גוגל חושבת שאנחנו הולכים לשם, וזה האימור הגדול שלה. זה מאוד מאוד שונה מהגישה של מייקרוסופט, שהגישה שלהם היא הרבה יותר מאחורה, בתשתיות, הם בכלל, הם לא כל כך חושבים על קונסיומרים.
3: גוגל בדיוק, גוגל זו חברה לקונסיומרים, ומייקרוסופט לאנטרפרייז.
1: נכון, למרות שאני חושבת שעם ה-AI הגבולות בהחלט מתשתשים, ואפל יש לה גישה אחרת לגמרי. אפל, לפחות לפי השמועות, כן, האירוע עוד לא קרה, היא הולכת להשתמש ב-AI בשביל לשפר את החוויה שלנו בלי שאנחנו נדע. לנחש מה אנחנו הולכים לעשות, לדעת שבשש בערב בדרך כלל יש לי נפילה של בטריה, אז בארבע היא כבר תכניס אותי למצב שאפליקציות צורכות פחות.
2: זה מתוק.
3: כן, זה גם מאוד אפל.
0: זה מאוד אפל, כי הראשונים הביקורת על אפל הייתה שהיא מאפשרת, שיש לה הרבה מגבלות, נגיד על קסטומיזציה וקונפיגורציה וכולי, כי כאילו הם יודעים מה טוב בשביל הצרכן.
1: זה הנה רגע להוכיח.
0: אגב, והם צדקו.
3: ממש.
0: עודף הגדרות, עודף אפשרויות, בסוף רק הרבה פעמים חיבל וסרבל עבור הרבה מאוד אנשים. הסיפור הזה של מתחת לקרביים, שהם ישנו את הזה, כבר עכשיו הרבה פעמים, יש כבר ניצנים של זה בגרסאות המתקנות. לגמרי. הם פשוט גם די מפסידים במרוץ ה-AI, ואפילו פיתרו שם את ראש החטיבה, אבל הם עכשיו עושים...
3: כן, למרות שגם על זה יש דיון, האם הם באמת מפסידים, או שמה הם המנצחים הגדולים, כי בזמן שכולם שופכים עשרות ומאות מיליארדים על פיתוח ב-AI, הם יכולים פשוט לבוא ולהגיד, אוקיי, תביאו את ג'מיני, שזה מה שהם עשו, תביאו את ג'מיני, הוא יהיה במכשירים שלנו, אנחנו לא היינו צריכים להקים מעבדת AI גדולה,
0: מצד שני, אבל זה לא שלהם, כבר קרה, כאילו, הסיפור הזה, גם עם החיפוש שהיה שם איזו אופציה לפיצול. כמובן, יש את הגישה של מייקרוסופט שאומרת, אני יודע שאתה עובד במייקרוסופט, אבל אני לא זה. לקחו יותרן עכשיו מהקופיילוט.
3: קופיילוט. אבי הפרחי.
1: קודם כל, אני חושבת אבל שדווקא, ואני לא אומרת את זה כי אני עובדת מייקרוסופט, אני באמת חושבת שזו הגישה הנכונה, ואני חושבת שגוגל, שהולכים עם הסיפור הזה של אייג'נטים לקונסומר, לצרכני קצה, עושים טעות. ואני קשה לי מאוד להאמין שזה יצליח, מהסיבה המאוד מאוד אנושית, שבסוף, בלי קשר לפחדים, כשנותנים לך מין אומני אייג'נט כזה שיכול לעשות הכל, אתה לא יודע מה לעשות איתו. אם אני צריכה עכשיו להחליט, להגדיר לו, והם נתנו כל מיני יוז קייסים של אני רוצה לקנות מוצר במחיר X, אז אני נותנת לו את הרשאות, וברגע שיש את זה הוא יקנה. כל הדברים שאני צריכה לעשות מאחורה, ולתכנן, ולחשוב, ולרצות, ולדעת מה אני רוצה, בסוף, יוזרים לא יודעים מה הם רוצים.
3: נכון.
1: וזה גם אגב הגדולה של אפל, של לתת איזה כפתור, פשוט,
3: נכון, אבל לפעמים לטכנולוגיה לוקח רגע, עד שהקונסיומרים מבינים בעצמם מה הם רוצים ממנה, ובסוף, כאילו, לכל אחד מהשלוש חברות האלה, יש אסטרטגיה מאוד קומפלינג, כי לגוגל יש את כל הדאטה של כל אחד מאיתנו, וזה דבר שבעולם הבינה המלאכותית בטוח שיהיה לו שימוש מטורף גם אם אנחנו לא יכולים לראות אותו. ומייקרוסופט הם נמצאים בכל האנטרפרייזס ובכל התאגידים הגדולים ובכל החברות הגדולות ובכל הצבאות ובכל הארגונים הענקיים, ואפל פשוט מייצרים מכשירים מטריפים. אז כאילו כל אחד מהם, וואלה, יכול להיות שהם כולם יהיו המנצחים.
1: לא נשאר לנו זמן, אבל רציתי גם זה להגדף כתוטרש את מדיניות המכשירים של אפל, אבל אולי נשמור משהו לשבוע הבא.
0: אגב, את משתמשת באג'נט כלשהו?
1: כן, אני משתמשת, קודם כל בעבודה אני משתמשת המון, יש לי דברים יהודיים שיודעים לעשות.
0: אבל שם על המייל של העבודה, כאילו ביוזר שלך בתוך הסביבה של מייקרוסופט?
1: על המייל של העבודה, על הצ'אטים, ברגע שזה באמת...
0: קופיילוט?
4: קופיילוט.
1: זה אג'נט פנימי של מייקרוסופט, שהמנוע בינה מלאכותית מאחוריו הוא אופוס 4.6 של אנתרופולוגי. של אנתרופולוגי. הלכנו לאזורים אחרים. כן, בעבודה אני משתמשת המון. יש להם, גם יש קטע, כשאתה בונה אג'נט, הוא דורש ממך שתקרא להם בשמות. אני חושבת שסיפרתי לכם אז, שנתתי שמות ממשפחת זגורי.
3: לא, לא סיפרת.
0: לאג'נטים?
1: אתה חייב להעניק לכל האג'נט שם, אני מאוד קשה עם זה.
0: איך קוראים לאג'נט שלך?
1: האג'נט שנגיד בונה לי דשבורדים ועושה כל מיני קוויריז, זה אבי, כי הוא שוטר והוא זה. החכמה הזאת היה אבישג. ביבי, אני עושה סדר.
3: וואו.
0: רגע, אבל זה לא אותו אחד לכל המטלות?
3: לא, אתה מחלק אותם ולכן צריך שמות, כדי שתדע למי לתת איזו משמע.
0: אז שהם יבנו, תגידי, אתה לא מסתדר עם זה.
3: לא, יש לה אג'נט.
0: אתה תבנה אג'נט אחר.
1: קודם כל, אני מסרבת לפנות אליהם בשם. הם באמת יש להם שמות רק בגלל שזה דורש, זה מגוחך בעיניי. אבל הוא אומר לי, אני אגיד לאבי שיבנה את הדשבורד, אבישג תגיד לו מה לעשות.
3: שמי, זה גאוני. זה גאוני.
1: ויש לי גם בסוף, הסבתא, היא מוודאה שהכל כמו שצריך, וכולם עובדים כמו שצריך.
2: ומה עם איבגי?
1: איבגי בחוץ. איבגי קונסל.
0: תור צור, קוויקלי סינק, תודה רבה.
3: תודה תור.
0: סיימנו, ביקשנו שתשלחו לנו שירים שמזכירים לכם את חול, ומי ששלח את זה, יש מי ששומעת בשדה תעופה בטירוף, אין שיר שיותר כיף לשמוע בטיסות ושדה תעופה יותר מהשיר הזה, מגוסטס 2 של מנו צ'או. איך שהשיר מתחיל, אני כבר מדמיינת את עצמי עם השייק מול החוף הכי יפה בעולם, חיוכים ואושר.
3: היא בכלל נוסעת להונגריה, זה לא...
0: אז ניתן לה.
3: חלנו אבי המלכה.
0: נכון, אבל עוד לפני זה, אנחנו רק נספר לכם שבעצם את הפרס של השיר הזה, אנחנו עם אמריקן אקספרס פלטינום, המרחיבה, זה 300 שקל, היא מקבלת, ואמריקן אקספרס מרחיבה את הצעת הערך ומציגה תוכנית קרדיטים חדשה למותגים כמו לולו למון, פקטורי 54, The North Face, ועוד ועוד, There's Nothing Like אמריקן אקספרס פלטינום, ייכנסו לאתר אמריקן אקספרס, הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת, נתונים לשיקול דעתה בלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בעם, אי עמידה בפירון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: ביי ביי.
3: ביי ביי.
4: Doce de la noche en la

0: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: ועכשיו, אביה מלכה.

0: בוקר טוב, 9:37, אקו 99 FM. איך הצעתי את עצמי מלקחת חלק כליל במשחק הזה ששאלתם מה הפריט הכי יקר שיש לכם בארון? כל כך הייתי מנצחת. לא בקטע סנטימטלי, בקטע בזבזני. ודמיינתי כאילו את רנין עושה פינה על התיק שלי. מסבירה את כל הטעויות האפשריות. כי בעצם השקעתי כל כך הרבה כסף בתיק שהכלבה שלי לעשה את ה... ידיד שלו.
1: כל היום.
0: בכל אופן, אני מנועה מלהשתתף גם ככה, זה לא משנה. בינתיים, יש לי אחלה מוזיקה ואחלה תיק. שירים שבחרה לנו נעמה יוגב לוי, לי קוראים אביה מלכה, אלה קולד פליי, שיהיה לכם בוקר טוב.
1: מוזיקה מעולה.
2: כל היום.

0: כל היום עכשיו, במחסני חשמל, צופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, קבוצת חטיות.
1: במחסני חשמל.
2: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, מכל יצרן אחר. בקו. יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
3: קרייזי סאמר בישראל. טיסות לחול ביוני מ-99 דולר לכיוון לאדם. עכשיו באתר.
4: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם. כפוף לתקנון.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
6: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
5: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
6: זה הזמן לבית משלכם.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: החלה עונת המופעים במתחם קו רגיע בפארק אריאל שרון. האומנים הטובים בישראל, נוף עוצר נשימה וקולינריה משובחת של השף מושי קרוט, מוניקה סקס, ישי ריבו, שלומי ופבלו יחד על הבמה, אברהם טל ומוש בנרי במופע משותף החגיגי, ועוד מגוון הופעות. הטבה בלעדית ללקוחות אמריקן אקספרס. כרטיסים בטיקט מאסטר.
9: הנה זה בא!
10: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחד, קריסטל פלאס מול ראיו ויקאנו במפגש אנגלי ספרדי בגמר הקונפרנס ליג, וגם כדורסל אירופי עם ריאל מדריד ופנרבחצ'ה.
11: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
10: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
12: למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם. אז תשאלו את כולם, הכי חכם לקנות פמילי ב...
13: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. תנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.

0: אקו 99 FM עכשיו, 7 דקות לפני 10, אנחנו נסיים את החלק הראשון בתוכנית שלנו ונצא להפסקת פרסומות. מיד אחריה אין חדשות, נחזור להרבה מוזיקה טובה שעורכת לנו נעמה יוגב לוי, ונסיים עם שמוליק קראוס. קוראים לזה איך הגלגל מסתובב. תמיד שרתי איך שגלגל מסתובב.
1: איך שגלגל מסתובב.
0: ראיתם? אז זה כן איך שגלגל. אני מבולבלת. בקיצור, פרסומות, אין חדשות. כבר חוזרים, אבי אמרקה אתכם את 12. אל תלכו לשום מקום.

0: כל היום. כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
1: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
3: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
4: פדריק, החשק לבשר, הקדר שתיים מודיעין, תפריט חדש וקשר.
5: קרייזי סאמר בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
6: שואבים רובוטים, זה יופי.
7: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.

0: טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
1: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. ימים אחרונים, רק עד סוף החודש. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
2: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
3: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
2: גם לעסקים.
4: המלווה ישראכרט נון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
5: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
6: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר. ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 50-25. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
7: מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופתרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד, כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
8: יום אחד תעמדי בגאווה מול פריצת הדרך שלך, יום אחד תסתכל על כל מה שבנית בסיפוק. בשביל הרגעים האלו אנחנו כאן. בחמישה ביוני אתם מוזמנים ליום פתוח באוניברסיטת אריאל, תואר ראשון, שני ושלישי, ויש גם הנחה בדמי הרישום. אנחנו כאן בשביל העתיד, אתם כאן בשביל להוביל אותו. אוניברסיטת אריאל.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: עכשיו בסופר פארם אונליין, כל מה שצריך לחוויית מונדיאל מושלמת. לדוגמה, קורסת מסאז' אור בונדר לדר דגם מורל, כולל משלוח חינם, ב-899 שקלים בלבד. סופר פארם אונליין, יש פה הכל. מוצר ממוכר חיצוני כפוף לתנאי המבצע.
2: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
3: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
4: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
5: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-i דיגיטל תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, i דיגיטל, הכי אפל בישראל. Let's i דיגיטל.
6: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די ג'יי. הזמינו עכשיו.
7: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
3: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
9: ועכשיו, אביה מלכה.

0: אקו 99 FM, 10 ועוד 2 דקות, אנחנו פותחים את השעה השנייה ביחד, עם המוזיקה שעורכת איל-איל, לא איל-איל, מה? המוח שלי בבאג. בגלל שישבנו לי קודם ודיברנו, זה כאילו נתקע לי בראש. איל-איל שייכת לטל תום ואביהו. לנו יש את נעמה יוגב לוי, האחת והיחידה.
1: מוזיקה מעולה.
2: כל היום.
0: שלפתוח שעה ככה, זה באמת, זה פינוק. אלה טוקי נייטס עם סייקו קילר. אולי אני צריכה להקדים את קפה מספר 2 כדי שהמוח יתחיל לעבוד כמו שצריך. אבי המלכה איתכם עד 12, תהנו.

מתוך אלבום המופת 1900, סימן שאלה, פורטי סחרוף עם הפוך. הסאונד הפוסט-פאנקי הזה הוא גורם לי להרגיש רגע בחורף, רגע בתל אביב של פעם, רגע משהו אמיתי בבטן, משהו שקשה לקבל היום המוזיקה, בוא נגיד עכשווית. סליחה שאני בומרית, אני מרשה לעצמי בגילי הצעיר גם קצת לבקר, אבל באמת איזה מתנה אדירה זאת האלבום הזה והשילוב הזה של ברי ופורטיס. ואשכרה ראיתי אותו השבוע בלייב את פורטיס, הכל עודות ההופתעה. אז באמת היה כיף השבוע, וזה באמת היה שיר מתנה. תודה לנעמה העורכת שלנו. והנה הדור הצעיר, אלה טמפר סיטי, הם משלנו, קוראים לזה Self-Aware.

0: פיזית זה מה שאמרתי אתמול כשהתיישבתי על הספה של הפסיכולוג שלי. אני מרגישה שרודפים אחריי. פיזית, שמישהו רץ אחריי עם כל תרדות העולם. השאלה השנייה שהעברתי עליו הייתה איך עושים את כל הדבר הזה עם ילדים יום אחד. אז כדי להוריד את הפאניקה, אנחנו נצא רגע להפסקת פרסומות קצרצרה. פאניקה שלי, אתם אחלה, זה לא קשור לכם. הפסקת פרסומות קצרצרה, ומיד אחרי הטונה. אני אקח אוויר. אקו 99
1: עכשיו, במחסני חשמל, צופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, מוצעת חטיות.
2: במחסני חשמל.
3: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל, מספר אחת באירופה.
4: הנה זה בא.
5: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד.
6: במקום אחד.
5: ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
7: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחד.
5: להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי. מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
7: עלם.
5: כפוף לתקנון.
8: עתידי.
9: הנה אני בא.
8: יגאל אלון.
9: הנה אני בא.
8: רמת החייל.
9: הנה אני בא.
8: נתיבים מאיתו הבחירה.
10: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים. ומגיעים לעיר מהר וחינם.

0: בעולם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
1: לקנות רכב חדש לפני שבדקתם מה יש לאביס ליסינג פרטי להציע? גול עצמי, נשמה.
2: עכשיו באביס ליסינג פרטי. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. העיקר שתיסעו מרוצים.
1: העיקר שתצפו מרוצים. איך אתה מפספס את זה? בדיחה גרועה מול שער ריק.
2: לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים. כפוף לתנאי הסכם החכירה ולתשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
3: למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם. אז תשאלו את כולם.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: Enjoy the Platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים. Lululemon, Factory 54, The North Face ואספרסו. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
3: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: השבוע בבוקר חדש, בוקר של עסקים, המשחק של ישראכרט לעסקים. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח, אתם חייבים חשבון עסקי שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת. להצטרפות ללא תשלום, חפשו בגוגל ישראכרט לעסקים. במאני טיים, רק ישראכרט, גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר, כפוף לתנאי השירות. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

שאלת, אותם הווילונות והשטיחים, וכמה דיסקים מה-90s, רובם די מביכים. יושבים על פיצוחים, אבא אומר שככה טוב, הוא יערוס לך ארוחה, יעזור קצת עם החוב. לא נעים לו להציק, אז הוא שולף את התמונות, תראה היית פה מצחיק, לך היה עם שמן מנות. זיכרונות, אתה אומר, וזה העוד שלך לזוז, והחיים קצרים מדי בשביל לחזור עכשיו לבלוז. תעשה מהמקלט, אבל מה עושים מכאן? לפעמים צריך ללכת גם כשלא רואים לאן. כשהבוקר שוב עולה, אתה מתחיל להתאקלם. כשיגיע עוד משבר, יש לפחות עשור שלם. ויש הרבה מה להרוס, הרבה מה להגשים. יאללה ילד, קום מהקרשים, רוק 30.

0: ג'ירפות, גג, אקו 99 FM, אנחנו נצא מיד להפסקת הפרסומות השנייה שלנו גם, לא יותר מדי, ארוך, אז מצפה לנו עוד, יש לנו עוד חלק אחד לתוכנית הזו וגם עוד הרבה מוזיקה טובה בהמשך, אנחנו ביחד עד 12, אל תלכו לשום מקום. אקו 99 FM
1: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
2: קרייזי סאמר בישראל. טיסות לחול ביוני מ-99 דולר לכיוון לאדם. עכשיו באתר.
3: עכשיו באביס ליסינג פרטי. מבצע שאסור להחמיץ. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים. כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
4: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו ומחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים ימים אחרונים, רק עד סוף החודש עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון
5: זה הזמן להתקדם לזיקר הדור החדש של רכבי היוקרה ועכשיו, זיקר איקס SUV אורבני שמשנה את חוקי המשחק בהצעה מרגשת טריידין אמרה במחיר מחירון בכל מרכזי החוויה זיקר, driven by excitement המבצע 31 במאי 2026 עוד גמר המלאי, על פי מחיר לוי יצחק וחפוף לבדיקת הרכב ולתנאי התקנון באתר יבואן.
6: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
8: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
7: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
8: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
7: זה הזמן לבית משלכם.
8: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
10: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
11: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
10: גם לעסקים.
12: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
13: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי, ב-9:30 בבוקר. ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות, בדיוק כמוכם. כוכבית 50-25. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
14: יום אחד תעמדי בגאווה מול פריצת הדרך שלך. יום אחד תסתכל על כל מה שבנית בסיפוק. בשביל הרגעים האלו אנחנו כאן. בחמישה ביוני אתם מוזמנים ליום פתוח באוניברסיטת אריאל. תואר ראשון, שני ושלישי. ויש גם הנחה בדמי הרישום. אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל להוביל אותו. אוניברסיטת אריאל.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: שיח טוב, הפודקאסט של שיח מדיקל גרופ. שי אברהם שריד, מייסד החברה, פוגש אנשים לשיח מרתק על תרבות, תקשורת, רפואה וביטחון.
2: אפשר לחיות טוב בלי כדורים.
1: שיח טוב, בהגשת שי אברהם שריד. עכשיו להאזנה באפליקציות הפודקאסטים.

החבורה השופפה הזאת, הביטלס כמובן, יצרו את היצירה הסמי פסיכדלית הזאת עבור מחזמר טלוויזיוני ששודר בשנת 67 בבריטניה כמובן, זה נקרא Magical Mystery Tour. ותחשבו על זה, במקום לראות איזה ריאליטי שיט או משהו כזה, אתם פותחים את הטלוויזיה ויש לכם מחזמר שהביטלס כתבו. לא, לא נראה לי שזה יקרה יותר, אבל לפנטזיה נחמד.

הרי סטיילס עם Late Night Talking. האמת שלא יודעת למה דווקא הרי סטיילס הזכיר לי לשתף אתכם, שכחתי לגמרי, שבעוד פחות משלושה שבועות אני יוצאת לאיזושהי פגרונת, באמת היא יחסית לא קטנה, דווקא היא ארוכה, שלושה חודשים שאני לא אהיה כאן, בינתיים אני פה, אבל אני תכף אסע למסע מיוחד שלי, שאני אשתף בטח באינסטגרם, ובטח כשאני אחזור, ואולי אפילו איכשהו כאן באקו 99 מרחוק, אבל פשוט חיפשתי כרטיסים לארי סטיילס בניו יורק כשאני אהיה שם, וזה מה שהזכיר לי לשתף אתכם שכרגע אני מאוד נהנית מהבקרים האלה, כי אני כבר מתחילה להתגעגע. ולאט לאט אני בטח כל שיר אחר יזכיר לי משהו אחר במסע הזה שאני יוצאת אליו, ואני אשתף יותר ויותר. אבל זהו, זה ישב לי על קצה הלשון והייתי חייבת להוציא את זה.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
2: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
3: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
4: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
5: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
7: מלון בחול, בוקית בייסטה. מלון בחול.
8: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי ומגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך. התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.
7: מלון בחול, בוקית באיסטה.
1: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
9: ועכשיו, אביה.

0: 11 ועוד 4 דקות, אקו 99 FM, שעה שלישית של יום רביעי בשבוע. מצד אחד מרגיש כאילו הזמן טס, מצד שני מרגיש כאילו הזמן קפה במקום. אולי זה הקיץ. בכל אופן, גם בשעה הזו נעמה יוגב לביא בוחרת את השירים, אני עדיין אביה המלכה. עכשיו נצא לדרך עם השעה האחרונה ליום הזה, הרולינג סטונס.
1: מוזיקה מעולה כל היום.
2: אקו

אם תהיתם למה הכוונה בהבא בתור הוא סוס, כנראה שאין איזושהי כוונה יוצאת דופן. תמיר אלברט, חבר להקת נושא המקבעת, אמר על הלהקה, שבאופן כללי הכתיבה של השירים היא שמה שיפה כאילו בטקסטים של נושא המקבעת, זה שאף פעם לא הבנת מה זה אומר, אבל זה תמיד ישמע לך טוב. לפעמים במוזיקה זה מספיק, בלי יותר מדי משמעויות מתחת. אקו 99 FM, נעבור עכשיו לסינגל האחרון של סומבר, זה נקרא Homebreaker. Homebreaker.

מה שנקרא אינפורמציה שהגיעה מהיציע, בכל אוהדי הכדורגל, וויל גריגס און פייר. זה מה ששמעתי והלכתי לחפש ביוטיוב, ובונה לראות יציע שלם צורח את וויל גריגס און פייר. למה רק בכדורגל העולמי יש כאילו את השירים האלה והיכולות האלה שהם פשוט צורחים ונשמעים כאילו יחידה אחת? לנו יש אבוקות וטופים? מה אנחנו, איך אנחנו עושים את זה פה בעברית? בינתיים מירי מסיגה, מפחד עלייך.

אלו שמדברים, תני להם דבר עלייך, כי הם לא רואים כל מה שעובר עלייך, אין לך אלוהים, מי בדיוק שומר עלייך, למה תמיד רוצה את זה שלא חוזר אלייך, אני לא רואה לאן זה מוביל, נשרף איתך עמוק ואין מציל, נשרף מהמבט שלך, את מדליקת הפתיל, שיעיף מכאן את כל הבעיות שלי על טיל, כי את שיט לא רגיל שמרים ומפיל, אז אם את לא בדיל, אין לי ראש להתחיל, לחפש את השביל השפוי שמוביל למקום שהנפש תוכל להכיל,

0: מוזיקה מעולה כל היום. בקו נמכר יותר יותר יותר יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
1: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד. ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
3: חבילת הערוצים הטובה
2: להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
4: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
6: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם.
5: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה.
6: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
5: זה הזמן לבית משלכם.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: יום אחד תעמדי בגאווה מול פריצת הדרך שלך. יום אחד תסתכל על כל מה שבנית בסיפוק. בשביל הרגעים האלו אנחנו כאן. בחמישה ביוני אתם מוזמנים ליום פתוח באוניברסיטת אריאל. תואר ראשון, שני ושלישי. ויש גם הנחה בדמי הרישום. אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל להוביל אותו. אוניברסיטת אריאל. אוניברסיטת אריאל.

0: או, ולורי, אקו 99 FM רבע ל-12, איך היום הזה מתקדם לו? צהל אחרי צהן, נשבעת שאני כבר שומעת חמישי בדלת, אז אנחנו נקדם אותו עוד קצת. הפסקה קצרה של פרסומות, כבר חוזרים. אקו 99 FM
1: למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם. אז תשאלו את כולם. הכי חכם לקנות פמילי ב...
2: מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס?
3: ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת.
2: פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
4: זה הזמן להתקדם לזיקר, הדור החדש של רכבי היוקרה. ועכשיו, זיקר איקס, SUV אורבני שמשנה את חוקי המשחק בהצעה מרגשת. טריידין אמרה במחיר מחירון. בכל מרכזי החוויה, זיקר, driven by excitement. המבצע 31 במאי 2026, עוד גמר המלאי, על פי מחירון לוי יצחק וחפוף לבדיקת הרכב ולתנאי התקנון באתר היבואן.
5: היום, בחבילת הערוצים של ספורט אחד, קריסטל פלאס מול ראיו ויקאנו במפגש אנגלי-ספרדי בגמר הקונפרנס ליג, וגם כדורסל אירופי עם ריאל מדריד ופנרבחצ'ה.
6: חבילת הערוצים הטובה
5: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.

0: American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים Lululemon, Factory 54, The North Face ו-Espresso. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
1: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

בילי אייליש עם Birds of a Feather, אקו 99 FM, עכשיו 5:12 מסיימים את התוכנית של בוקר יום רביעי, היה לי כיף מאוד. תודה רבה שבחרתם להזין לנו, תודה לנעמה יוגב לוי שבחרה את השירים, אני אביה מלכה, נשתמע מחר ב9:30 כשכבר יהיה יום חמישי. נסיים עם השינה ואנחנו שניים, שהאמת, אתמול הייתה לי שיחה עם שדרן רדיו מארצות הברית, וזה פתאום היה קטע להבין איך הקראפט הזה הוא כזה גלובלי ונכון בכל השפות, ושהגישה הכי טובה לשדרן רדיו היא לדמיין שאתה והמאזין זוג. לא רומנטי, בסדר, תירגעו, פשוט בקטע של אנחנו שניים, אנחנו פה ביחד. אז תדעו שאתם תמיד בלב שלי ואנחנו הולכים יחד את הדרך הזאת, כאמור מחר 9:30. שיהיה לכם יום נעים, יאללה ביי.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
0: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, איי דיגיטל, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל. City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
2: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
4: מלון בחול, בוקיט בייסטה. מלון בחול, בוקיט בייסטה.
5: חדש בישראל. בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי. וממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקיט בייסטה. התקשרו 037x7 או בעד.
1: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
6: ועכשיו שחף אייל.
7: אקו 99 FM.
8: מוזיקה מעולה.
9: צהריים טובים, מה העניינים? עכשיו שתי דקות אחרי 12, יום רביעי, ואתם מאוד מוזמנים להיות איתנו כאן עד 2, אנחנו יחד. אילה אבשלום היא עורכת את המוזיקה.
8: מוזיקה מעולה,
6: מוזיקה מעולה
8: כל היום.
9: שנות ה-80 עכשיו, ריק אסלי, Never Gonna Give You Up, הבטחה של התחלה טובה.

קרולינה והרכב סוליקו, אם לא ציפיתי, קאבר לשיר של הזמרת הג'מייקנית טניה סטים, זה נקרא It's a Pity. It's a Pity, ציפיתי, יפה. עכשיו 12 דקות אחרי 12, אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, כבר חוזרים עם עוד הרבה מוזיקה, אל תלכו.

0: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
1: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
2: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
3: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
4: רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד. ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
5: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחת.
4: להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: עכשיו בסופרפארם אונליין, כל מה שצריך לחוויית מונדיאל מושלמת. לדוגמה, טלוויזיה חכמה מיני לד 65 אינץ' מבית הייר, כולל משלוח חינם, ב-1799 שקלים בלבד. סופרפארם אונליין, יש פה הכל. מוצר ממוכר חיצוני כפוף לתנאי המבצע.
2: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... כפוף לתקנון.
3: Enjoy the platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים. Lululemon, Factory 54, The North Face ונספרסו. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
4: כפוף את תנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים.
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: משתלם לדעת יותר. הבינה של יוטב קוסטיקה ומור בית השקעות. עם מה שכדאי לדעת על כסף. בחסות מור בית השקעות. עושים מור בשביל הכסף שלך ושלך. כוכבית 4544. אין באמור ואין בתוכן הפינה שיווק או ייעוץ פנסיוני או פיננסי או מיסוי המותאם לצרכים האישיים או כדי להוות הצעה לציבור לרכישת ניירות ערך או הזמנה לשיווק או ייעוץ השקעות. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

איזה רשדות, ביחד עם אמיר דדון, עם השיר תן לי קצת ממך, שבמקור הוציאה אותו קורין אלעל ב-1984 באלבום הראשון שלה, מילים של יעקב גלעד והלחן והפקה של יזהר אשדות. עכשיו 29 דקות אחרי 12.99 FM, השיר שזכה לאחרונה לתחייה מחודשת בעזרת הטיק טוק כמובן, משאפ של פורנון בלונס וניקי מינאז', השיר הזה וואטסאפ.

0: ההבטחה הגדולה של נשוויל עם Choose Texas. עכשיו 41 דקות אחרי 12, אנחנו יוצאים להפסקה קצרה וחוזרים עם שיר שיש הטוענים שהוא השיר הכי טוב של מדונה ever. אקו 99
1: למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם. אז תשאלו את כולם, הכי חכם לקנות פמילי ב...
2: יום אחד תעמדי בגאווה מול פריצת הדרך שלך. יום אחד תסתכל על כל מה שבנית בסיפוק. בשביל הרגעים האלו אנחנו כאן. בחמישה ביוני אתם מוזמנים ליום פתוח באוניברסיטת אריאל. תואר ראשון, שני ושלישי. ויש גם הנחה בדמי הרישום. אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל להוביל אותו. אוניברסיטת אריאל.
3: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחד, קריסטל פלאס מול ראיו ויקאנו במפגש אנגלי ספרדי בגמר הקונפרנס ליג, וגם כדורסל אירופי עם ריאל מדריד ופנרבחצ'ה.
4: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
1: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
5: Enjoy the platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים. Lululemon, Factory 54, The North Face ונספרסו. ובקרוב כניסה לתקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
6: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
8: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
7: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
8: זה הזמן לבית משלכם.
7: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
10: זה הזמן להתקדם לזיקר, הדור החדש של רכבי היוקרה. ועכשיו, זיקר איקס, SUV אורבני שמשנה את חוקי המשחק בהצעה מרגשת. טריידין אמרה במחיר מחירון, בכל מרכזי החוויה. זיקר, driven by excitement. המבצע 31 במאי 2026, עוד גמר המלאי. על פי מחירון לוי יצחק וחפוף לבדיקת הרכב ולתנאי התקנון באתר יבואן.
11: השבוע בבוקר חדש, בוקר של עסקים. המשחק של ישראכרט לעסקים. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח, אתם חייבים חשבון עסקי שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת. להצטרפות ללא תשלום, חפשו בגוגל ישראכרט לעסקים. במאני טיים, רק ישראכרט, גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים, למצטרפים עד 31 בדצמבר, כפוף לתנאי השירות. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

אהוד בנה עם פלורנטין. אנחנו עוד רגע מסיימים את השעה הזו ופותחים שעה חדשה לגמרי, ככה בלי הפסקות מיותרות, בלי חדשות. זהו, שתדעו שהכל נמשך.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
2: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
3: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-iDigital תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, iDigital, הכי אפל בישראל.
4: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
6: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
1: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
7: ועכשיו שחף אייל.
8: אקו 99 FM.
9: מוזיקה מעולה.
7: כל היום, כל היום, כל היום,
10: אז הנה אנחנו כבר בתוך השעה השנייה, ממש אחת. זו השעה המדויקת. אילב שלומי עורכת גם את השעה הזו, אני שחף אייל גם עדיין. ואתם מאוד מוזמנים, ממש.
9: מוזיקה מעולה.
7: מוזיקה מעולה.
9: כל היום.
10: מיסטר בוב.

אמי ויינאוס, מרק רונסון, ולרי. עכשיו 7 דקות אחרי 1, ממשיכים עם דודו טסה והחדש בית ביפו מתוך האלבום האי, שהוקלט באי ביוון. שבוע הבא, אירוע של פעם בשכונה, ככה קוראים לזה, הופעה של דודו טסה בשכונת התקווה, שבה גדל עם מלא מלא אורחים. בית ביפו,

0: מוזיקה מעולה
1: כל היום.
2: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
3: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
4: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. תנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד. ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
6: חבילת הערוצים הטובה בעולם.
5: להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
7: Enjoy the platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם ליהנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים. Lululemon, Factory 54, The North Face ואספרסו. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
8: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
10: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
9: גם לעסקים.
10: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
11: יום אחד תעמדי בגאווה מול פריצת הדרך שלך. יום אחד תסתכל על כל מה שבנית בסיפוק. בשביל הרגעים האלו אנחנו כאן. בחמישה ביוני אתם מוזמנים ליום פתוח באוניברסיטת אריאל. תואר ראשון, שני ושלישי. ויש גם הנחה בדמי הרישום. אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל להוביל אותו. אוניברסיטת אריאל.
12: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה, נתיבים לאיזו הבחירה.
13: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.

Simple Minds, Don't You, מועדון ארוחת הבוקר כמובן, הסרט. עכשיו 22 דקות אחרי אחת, אנחנו ממשיכים עם דואה ליפה. לא הייתי נותנת לה להדליק משואה בישראל, אבל כשיש שירים טובים, אז יש שירים טובים. We're good.

0: ארבע לפנות בוקר, יהודית רביץ, אני תמיד תוהה אם זה משפט שעובר לה בראש, כשהיא לא נרדמת, נניח, בארבע לפנות בוקר, היא שרה לעצמה, אומרת לעצמה, ארבע לפנות בוקר לא נרדמת, מעניין. עכשיו הפסקה קצרה, כבר חוזרים. אקו, 99
1: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
2: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25 אלף שקלים הנחה על מגוון דגמים. ימים אחרונים, רק עד סוף החודש. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי. כפוף לתקנון.
3: בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם... אתם צריכים לצמיחת העסק שלכם עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: זה הזמן להתקדם לזיקר, הדור החדש של רכבי היוקרה. ועכשיו, זיקר איקס, SUV אורבני שמשנה את חוקי המשחק בהצעה מרגשת. טריידין אמרה במחיר מחירון, בכל מרכזי החוויה. זיקר, driven by excitement. המבצע 31 במאי 2026, עוד גמר המלאי. על פי מחירון לוי יצחק וחפוף לבדיקת הרכב ולתנאי התקנון באתר יבואן.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
6: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
5: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
6: זה הזמן לבית משלכם.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: Enjoy the Platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים. Lululemon, Factory 54, The North Face ונספרסו. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
9: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
11: עכשיו בסופר פארם אונליין. כל מה שצריך לחוויית מונדיאל מושלמת. לדוגמה, טלוויזיה חכמה מיני לד 65 אינץ' מבית הייר, כולל משלוח חינם ב-1,700 99 שקלים בלבד. סופר פארם אונליין, יש פה הכל. מוצר ממוכר חיצוני, כפוף לתנאי המבצע.
12: יום אחד תעמדי בגאווה מול פריצת הדרך שלך. יום אחד תסתכל על כל מה שבנית בסיפוק. בשביל הרגעים האלו אנחנו כאן. בחמישה ביוני אתם מוזמנים ליום פתוח באוניברסיטת אריאל. תואר ראשון, שני ושלישי. ויש גם הנחה בדמי הרישום. אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל להוביל אותו. אוניברסיטת אריאל.

0: אריאל זילבר. אנחנו כמעט מסיימים עכשיו את השעה הזו, את החלק שלנו. אז קודם כל תודה רבה לידית לילף שלומי כמובן על המוזיקה המצוינת. מיד יובל גנור כאן איתכם בשעה של 80's שאתם לא רוצים לפספס. אני שחפי, אנחנו נשתמע בהמשך. ולפני שנפרדים, אתם בחרתם את השיר היומי, שיר של בוקר חדש. כל בוקר אתם בוחרים את השיר שסוגר את התוכנית, ואתם מוזמנים להשתתף, אולי גם לזכות במתנות שוות, מתנת אמריקן אקספרס פלטינום, המרחיבה את חוויית הפרימיום שלכם בתוכנית קרדיטים חדשה למימוש במותגים המובילים, ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס חדש בנתב"ג, וכל זה ללא עלות. אז השיר שנבחר היום, השיר שאתם בחרתם, מגוסטס טו, מנו צ'או. יאללה, שיהיה יום טוב ושבוע טוב, ביי.
1: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
2: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.

0: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
1: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
2: City of Dreams Resort למסול, תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
3: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה. Let's
4: end אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים. עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
6: מלון בחול, בוקית בייסטה. מלון בחול, בוקית בייסטה.
7: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי. אז אל תיסו פריירים, תשבו בחוץ ותסגרו בפחות כאן בבית. התקשרו 037-7 או באתר איסטה.
1: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.

של 80's עם יובל גנור.

Hardy, Beastie Boys. זכות יסוד. To party. מתוך אלבום שנקרא License to Ill. לא שאני אהבתי יותר מדי את הביסטי בויז, אבל אני חושב שכיניתי בכל מי ש... חגג, ככה, כי אני הייתי סתם חלום כזה קיצון. 2-5 דקות, מועדון תרבות. אנחנו עד 3 עם 80's בלבד. זה בילי ג'ול עם פרשר, האזנה טובה. אפשר בקשרים אתם רוצים, יכול לקרות.

ברוס פרינגסטין, עדיין חי ובועט. זה מתוך בורן אין דה USA. אוקיי, מאזין כלשהו ביקש את זה, אני לא מוצא את השם שלו, אבל הוא יודע. זה מה שחשוב, נכון? פול סיימון, תוך אלבום One Trick Pony. It's late in the evening. עכשיו אגב רק 12 דקות.

זה לא קובלו, להקות ABC. שתיים ותשע עשרה דקות, אנחנו נעשה הפסקת פרסומת ונחזור עם... That's a look of love, I got ABC. שתיים ותשע דקות, אנחנו נעשה הפסקת פרסומת ונחזור עם... פיל קולינס, אני חושב.

0: כל היום. כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
1: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... כפוף לתקנון.
2: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25 אלף שקלים הנחה על מגוון דגמים. ימים אחרונים, רק עד סוף החודש. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי. כפוף לתקנון.
3: בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
5: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
4: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
5: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
4: זה הזמן לבית משלכם.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: עכשיו בסופר פארם אונליין, כל מה שצריך לחוויית מונדיאל מושלמת. לדוגמה, מקרר 90 ליטר עם תא הקפאה כולל משלוח חינם ב-499 שקלים בלבד. סופר פארם אונליין, יש פה הכל. מוצר ממוכר חיצוני כפוף לתנאי המבצע.
7: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
8: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר. ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 50-25. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
9: Enjoy the Platinum POV of Life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים Lululemon, Factory 54, The North Face ונספרסו. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
10: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
12: השבוע בבוקר חדש, בוקר של עסקים, המשחק של ישראכרט לעסקים. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח, אתם חייבים חשבון עסקי שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת. להצטרפות ללא תשלום, חפשו בגוגל ישראכרט לעסקים. במאני טיים, רק ישראכרט, גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר, כפוף לתנאי השירות. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.
13: מועדון תרבות, שעה של 80's עם יובל גנור.

Take a look at me now against all odds. זה השיר נושא של סרט, את הסרט אני לא זוכר, אבל השיר, כן, ביקשו אותו ודרך חברת אירו סקאוט, משהו כזה, מקווה שלא טעיתי. אז זה בשבילכם, ואת הבא, הנה עוד פעם אני לא מסתכל מי ביקש, אבל בסדר, צ'ייסי צ'אפמן, מדברים על מהפכה.

save a prayer or don't save a prayer. דואן דואן מתוך האלבום השני, ריו, 1982. טוב, הגיע הזמן לאיזה פופ טיפשי, לא? של ה-80s. זוכרים אותם? פפסי אנד שירלי.

0: איזה אמריקה, קים ויילד. לא היו לה הרבה לעתים, אבל מתברר שהיא האומנית הכי מצליחה ב-80s בטופ UK 40. בינתיים הייתה, עשתה הסבה לגננות, מתברר. טוב, אני ככה בודק את הדברים תוך כדי להתקן אתכם, שתדעו מה, מה המצב של כל הכוכבים האלה. טוב, אנחנו נצא להפסקה ונחזור עם חלק האחרון שלנו כאן.
1: מועדון תרבות. שעה של 80's עם יובל גנור.
2: אקו 99 FM.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופטרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
2: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד. ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
3: חבילת הערוצים הטובה
2: להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
4: זה הזמן להתקדם לזיקר, הדור החדש של רכבי היוקרה. ועכשיו, זיקר איקס, SUV אורבני שמשנה את חוקי המשחק בהצעה מרגשת. טריידין אמרה במחיר מחירון, בכל מרכזי החוויה. זיקר, driven by excitement. המבצע 31 במאי 2026, עוד גמר המלאי. על פי מחירון לוי יצחק וחפוף לבדיקת הרכב ולתנאי התקנון באתר היבואן.
5: בקו, נמכר יותר,
6: יותר,
5: יותר,
6: יותר,
5: יותר, מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
7: למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם. אז תשאלו את כולם, הכי חכם לקנות פמילי ב...
8: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. תנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: יום אחד תעמדי בגאווה מול פריצת הדרך שלך. יום אחד תסתכל על כל מה שבנית בסיפוק. בשביל הרגעים האלו אנחנו כאן. בחמישה ביוני אתם מוזמנים ליום פתוח באוניברסיטת אריאל. תואר ראשון, שני ושלישי. ויש גם הנחה בדמי הרישום. אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל להוביל אותו. אוניברסיטת אריאל.
10: עכשיו בסופר פארם אונליין, כל מה שצריך לחוויית מונדיאל מושלמת. לדוגמה, מכונת קרח ביתית ניידת כולל משלוח חינם ב-249 שקלים בלבד. סופר פארם אונליין, יש פה הכל. מוצר ממוכר חיצוני כפוף לתנאי המבצע.
11: שיח טוב, הפודקאסט של שיח מדיקל גרופ. שי אברהם שריד, מייסד החברה, פוגש אנשים לשיח מרתק על תרבות, תקשורת, רפואה וביטחון.
12: אפשר לחיות, אפשר לחיות טוב, בלי כדורים.
11: שיח טוב, בהגשת שי אברהם שריד. עכשיו להאזנה באפליקציות הפודקאסטים.
13: מועדון תרבות. שעה של 80's עם יובל גנור.

סטיב מילר בנד, אברה קדברה. זה מארמית. אברה קדברה זה עברה כדבריי. בעצם הוקוס פוקוס. שלוש עשרה דקות לפני שלוש, או שלום לך באמת. ושלום לכם. תומסון טווינס.

0: רוק דור תציל אותי, תומסון קווינס, טווין. טוב, את השיר הבא אני אשמיע לכם מתוך השידור של המצעד השנתי 1984, לא, חמש, כן, במקום הרביעי זה הגיע. אז קבלו אוקיי, מצינו אתכם, נכון? אוקיי, אז קבלו את איגל רביד מהמצעד השנתי של 1984.
1: היוריתמיקס, גבירותיי ורבותיי, בשיר שהיה שבועיים במקום הראשון אצלנו ובמקום הרביעי במצעד הסיכום, יש צמד עם זמרת בעלת קול נהדר, יש שיר יפהפה ויש מלאך המשחק בליבי.

דורית ויקס, וגם סטיבי וונדר, גם כאן במפוחית פה, נתן את המפוחית ואת הפה שלו לכמה וכמה שירים ב-80's. טוב, אנחנו מתכנסים לסיום. מחר יום הולדת לקיילי מינוג. היא עברה הרבה מאז שיוציא את השיר הזה יחד עם ג'ייסון דונובן, שאיתו נסיים. היה כזה קיץ' סוכר מוגזם, אנחנו סולחים לה, נכון? עם השנים. תודה לדן ביטון, יד אחרינו סטלי סולומונו, נפגש בשבוע הבא. תתרפקו ותמסו.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
2: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
3: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
4: City of Dreams Resort Limassol. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו

0: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
1: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.

0: זה, תגידו, איך הזמן עובר? זה מטורף כמה שהזמן טס לו. חוץ מזה שהשעה 3 בדיוק עכשיו, היום ה-27 במאי, אתם קולטים שכבר סוף החודש, איך הוא נגמר כל כך מהר המאי הזה? נכון, היו לנו בו הרבה התרגשויות והתרחשויות ודברים טובים שקרו וגם קצת כאלה שפחות, אבל וואו. צריך לתפוס את הזמן בשתי הידיים. אגב, אתם יודעים שזה אנחנו חולפים, לא הזמן, נכון?
1: כל היום.
0: סליחה על הפילוסופיה בצהריים האלה, בטח עדיין לא הקלתם את ארוחת הצהריים שלכם. אבל אנחנו נפנק במוזיקה טובה. עידית אבשלום היא בחרה אותה. דנה ביטון טכנאית השידור. אני סטלי סולומון, ואיתכם עד שש. האזנה טובה.

בקשה די מוכרת, אבל בואי, תן מחי ציפיות. לבוא עם כאלה דרישות. לא בטוח שתמצאי. נסי יותר להתפשר, יותר, כן? להתעקש רק על מה שחשוב.

אולי תנסי את ארקדי דוכין. גבר רגיש, מוכשר, גם הוא כותב שירים. מוזיקאי מכונן. ישראלי כזה, את יודעת.

0: עכשיו, במחסני חשמל. סופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, מוצעת חטיות.
1: במחסני חשמל.
2: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, מכל יצרן אחר. בקו. יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
3: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
4: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. תנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: Enjoy the Platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם ליהנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים. Lululemon, Factory 54, The North Face ונספרסו. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
6: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה.

0: פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחד, קריסטל פלאס מול ראיו ויקנו במפגש אנגלי ספרדי בגמר הקונפרנס ליג, וגם כדורסל אירופי עם ריאל מדריד ופנרבחצ'ה.
2: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
1: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
3: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 50-25. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
4: יום אחד תעמדי בגאווה מול פריצת הדרך שלך. יום אחד תסתכל על כל מה שבנית בסיפוק. בשביל הרגעים האלו אנחנו כאן. ב-5 ביוני אתם מוזמנים ליום פתוח באוניברסיטת אריאל. תואר ראשון, שני ושלישי, ויש גם הנחה בדמי הרישום. אנחנו כאן בשביל העתיד, אתם כאן בשביל להוביל אותו. אוניברסיטת אריאל.
5: עכשיו בסופר פארם אונליין, כל מה שצריך לחוויית מונדיאל מושלמת. לדוגמה, קורסת מסאז' אור בונדר לדר דגם מורל, כולל משלוח חינם, ב-899 שקלים בלבד. סופר פארם אונליין, יש פה הכל. מוצר ממוכר חיצוני, כפוף לתנאי המבצע.

Overcoming Gravity, Red Hot Chili Peppers, מתוך האלבום השישי שלהם ב-1995, One Hot Minute. נספר כאן איך הוא בזכות המוזיקה מתגבר על כל הקשיים שלו, והיא זו שמרימה אותו מעלה מעלה, עוזרת לו להתגבר על סמים, על כל מיני עניינים כאלה אחרים. הנה הלהקה הראשונה בישראל שחיברה בין ניק קייב למוזיקה מזרחית, אני חושבת שזו הגדרה הנכונה ביותר ללהקת כנסיית השכל. זה משנת 2004, אלבום החמישי שלהם. איך זה מרגיש?

0: מוזיקה מעולה. כל היום. זה הזמן להתקדם לזיקר, הדור החדש של רכבי היוקרה. ועכשיו, זיקר איקס, SUV אורבני שמשנה את חוקי המשחק בהצעה מרגשת. טריידין אמרה במחיר מחירון, בכל מרכזי החוויה. זיקר, driven by excitement. המבצע 31 במאי 2026, עוד גמר המלאי. על פי מחירון לוי יצחק וחפוף לבדיקת הרכב ולתנאי התקנון באתר היבואן.
1: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.
2: עכשיו באביס ליסינג פרטי, מבצע שאסור להחמיץ.

0: אינווידיה 65 אינץ' מתנה. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
1: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד. ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
2: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחת.
1: להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
3: עלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. ביטיבי. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
5: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
4: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
5: זה הזמן לבית משלכם.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: החלה עונת המופעים במתחם קו רקיע בפארק אריאל שרון. האומנים הטובים בישראל, נוף עוצר נשימה וקולינריה משובחת של השף מושי קרוט. התקווה 6, אילי בוטנר והילדים החדשים עם אורחת מיוחדת גלי עטרי. דיוויד ברוזה חוגג 40 שנה לאלבום האישה שאיתי. הטבה בלעדית ללקוחות אמריקן אקספרס, כרטיסים וטיקט מאסטר.
7: יום אחד תעמדי בגאווה מול פריצת הדרך שלך. יום אחד תסתכל על כל מה שבנית בסיפוק. בשביל הרגעים האלו אנחנו כאן. בחמישה ביוני אתם מוזמנים ליום פתוח באוניברסיטת אריאל. תואר ראשון, שני ושלישי. ויש גם הנחה בדמי הרישום. אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל להוביל אותו. אוניברסיטת אריאל.
8: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.

זאת תמיד בקשה חמודה. Kiss me. זאת אומרת שהיא באה בצורה חמודה כזאת. דוסון קריק זה היה חמוד. 3:33, אם גם אתם כמוני, בשעה הזו מתקרבים לחלק הזה ביום שבא לכם משהו מתוק בטירוף. אז הנה יש לי משהו בשבילכם. זה לא שוקולד, אבל היי, זה גם לא תמר. עידית אבשלומי פשוט יודעת שמה שיעשה לי מתוק מאוד בלב ובגוף זה לשמוע את ברונו מארס עם Risk It All, האחרון החדש שלו. זה מתוק.

0: The Verb, Sounds Like a Sonnet. 3:44, הנה הרגע מתחלף. אתם מלאקו 99 FM, איזה כיף שאתם איתנו. אם גם אמא שלכם כמו אמא שלי מקשיבה עכשיו לרדיו, אז תגידו לה אמא, בואי רגע קרוב, כי תכף יש פה שיר בשבילך.
1: אקו 99
2: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25 אלף שקלים הנחה על מגוון דגמים. ימים אחרונים, רק עד סוף החודש. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
2: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
3: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
2: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
4: למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם. אז תשאלו את כולם, הכי חכם לקנות פמילי ב...
5: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
6: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
5: גם לעסקים.
7: המלווה ישראכרט מול בן. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
8: מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופתרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
9: עכשיו בסופר פארם אונליין. כל מה שצריך לחוויית מונדיאל מושלמת. לדוגמה, קורסת מסאז' אור בונדר לדר דגם מורל, כולל משלוח חינם, ב-899 שקלים בלבד. סופר פארם אונליין. יש פה הכל. מוצר ממוכר חיצוני, כפוף לתנאי המבצע.

Help me, I think I'm falling in love again. איזה יופי זה. ג'וני מיטשל, אתם יודעים שהיא בת 82 כבר. בת 82. Still alive and kicking. אנחנו קצת אחרי 7 דקות לפני 4 מסיימים את השעה המשותפת הזאת לנו יחד. יש לנו עוד שעתיים כאלה ואין לנו חדשות בין זאת לבאה אחריה. יש לנו פשוט עוד ועוד ועוד שירים שבחרה עבורנו עדית אבשלומי. דנה ביטון טכנאית השידור, אני סטלי סלומונוב כאן איתכם באולפן. הקרדיגנס יקחו אותנו לשעה 4 ואז נפתח את השעה החדשה ביחד.

0: מדקה וחוזרים למוזיקה.
1: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
2: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
3: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-i דיגיטל תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, i דיגיטל, הכי אפל בישראל. Let's i דיגיטל.
4: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.

0: חדש בישראל. בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי. ומגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך. התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה. מלון בחול.
1: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
2: ועכשיו, סטלי סולומונוב.
3: אקו 99 FM. מוזיקה מעולה.
4: ועכשיו בול ארבע, בול ארבע. אם אתם כבר בדרך הביתה, איזה כיף לכם. אם אתם לא אמורים להיות בדרך הביתה ואתם בכל זאת בדרך הביתה, אל תדאגו, אני אחפה לכם. אני אגיד שיצאתם בחמש, הכל בסדר. יש לכם את הגב שלי, גם של עידית אבשלומי. אני אבקש ממנה לא לספר, היא עורכת פה מוזיקה מעולה שתלווה אתכם בדרך. דנה ביטון, אסף נחמיאס, טכנאי השידור, אני סטלי סולומונוב כאן איתכם באולפן. ונקדיש את השיר הראשון לכל מי שיש בבית טינג'ר או טינג'רית שממלמלים משהו בין הספה לחדר שלהם, אוכלים, ישנים, ואז אולי גם לוקחים את האוטו ונעלמים. קיץ כזה, אפילו עוד לא 20 ביוני, ולרובכם יש כזה, כזו חיה בבית, נכון?

מליסה מנצ'סטר, כי לא רק ליובל גנור מותר. 1984, Thief of Hearts, גנב הלבבות, מתוך פסקול הסרט הנושא את אותו השם בדיוק. מליסה מנצ'סטר לא כזה זכתה להצלחה כאן אצלנו בארץ, בארצות הברית היא הייתה כן כן זכתה להצלחה, משהו בסדר כזה, פה קצת פחות.

0: כל היום.
1: עכשיו, במחסני חשמל, צופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, קבוצת חטיות.
2: במחסני חשמל.
3: זה הזמן להתקדם לזיקר, הדור החדש של רכבי היוקרה. ועכשיו, זיקר איקס, SUV אורבני שמשנה את חוקי המשחק בהצעה מרגשת. טריידין המרה במחיר מחירון, בכל מרכזי החוויה. זיקר, driven by excitement. המבצע 31 במאי 2026, עוד גמר המלאי. על פי מחירון לוי יצחק וחפוף לבדיקת הרכב ולתנאי התקנון באתר יבואן.
4: בעולם טכנולוגי שאינו מפסיק לאתגר ולהשתנות, אתם חייבים להגיע מוכנים. במכללה למינהל, תקבלו מגוון כלים שיוכלו לסייע לכם כבר במהלך הלימודים. התמחות חברות מובילות, הסמכות מקצועיות ולימודי בינה מלאכותית בתוכניות הלימוד. אתם מוזמנים ליום הפתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. המסלול האקדמי המכללה למנהל, כוכבית 5025.
5: לקנות רכב חדש לפני שבדקתם מה יש לאביס ליסים פרטי להציע? גול עצמי, נשמה.
6: עכשיו באביס ליסינג פרטי. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. העיקר שתיסעו מרוצים.
5: העיקר שתצפו מרוצים. איך אתה מפספס את זה? בדיחה גרועה מול שער ריק.
6: לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ולתשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
7: בקו נמכר יותר,
8: יותר,
7: יותר,
8: יותר
7: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
4: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 5025. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
9: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
10: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
9: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
10: זה הזמן לבית משלכם.
9: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
11: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
12: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
11: גם לעסקים.
13: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
14: יום אחד תעמדי בגאווה מול פריצת הדרך שלך. יום אחד תסתכל על כל מה שבנית בסיפוק. בשביל הרגעים האלו אנחנו כאן. בחמישה ביוני אתם מוזמנים ליום פתוח באוניברסיטת אריאל, תואר ראשון, שני ושלישי, ויש גם הנחה בדמי הרישום. אנחנו כאן בשביל העתיד, אתם כאן בשביל להוביל אותו. אוניברסיטת אריאל.
15: עכשיו בסופר פארם אונליין, כל מה שצריך לחוויית מונדיאל מושלמת. לדוגמה, מקרר 90 ליטר עם תא הקפאה כולל משלוח חינם ב-499 שקלים בלבד. סופר פארם אונליין, יש פה הכל. מוצר ממוכר חיצוני, כפוף לתנאי המבצע.

איך אני אוהבת את הארקטיק מנקיז. Why do you only call me when you're high? איך זה שאת תמיד מתקשרת שאת בהיי? מסתולית, איך לתרגם את זה ל...

0: 99FM, נעשה קצת דיווחים ממה שקורה שם בדרכים אם יצאתם לדרככם. אז כביש 1 עמוס ממחלף מוצא עד מחלף הראל, כביש 2 ממחלף פולג עד מחלף גשר השלום, בכביש 4 עמוס ממחלף השיבה עד מחלף גבעת שמואל, וגם ממחלף אם המושבות עד מחלף מורשה. וזהו בינתיים, דיווחי התנועה מגיעים אליכם בחסות חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם במאני טיים, רק ישראכרט, גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון פעם, היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי השירות. נצא להפסקה מאוד קצרה, היא באמת קצרצרה, פחות משתי דקות, אחריה שתי נשים אהובות, גדולות מהמוזיקה המקומית משלנו, לצערנו שתיהן כבר לא בין החיים.
1: דיווחי התנועה, בחסות
2: חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם במאני טיים, רק ישראכרט, גם לעסקים.
3: המלווה ישראכרט מימון בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי השירות.
4: אקו 99 מוזיקה מעולה
5: כל היום. מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
6: Crazy Summer בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים, טיסות ביוני $99 בלבד לכיוון, חבילות נופש למגוון יעדים $359 לאדם, כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
7: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו, אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. ימים אחרונים, רק עד סוף החודש, עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
8: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
9: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
8: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
10: למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם. אז תשאלו את כולם, הכי חכם לקנות פמילי ב...
11: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. תנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופטרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד, כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
12: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
13: השבוע בבוקר חדש, בוקר של עסקים, המשחק של ישראכרט לעסקים. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח, אתם חייבים חשבון עסקי שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת. להצטרפות ללא תשלום, חפשו בגוגל ישראכרט לעסקים. במאני טיים, רק ישראכרט, גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר, כפוף לתנאי השירות. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

קורין הלל עם ענבל פרלמוטר, אישה זה עמו. אחד השירים המילים המושלמות, כל כך מתארות מעשי אהבה נקי וטוב ואמיתי ועמוק עמוק, מלא אינטימיות ואהבה. 433, אתם מלכו 99 FM. יש לנו עוד אחת גדולה מהחיים, חיה ובועטת, שאנחנו מאוד אוהבים. אנרגיות צי האישה הזאת, אנחנו כל כך רוצים לראות אותה כבר באחת ההופתעות שלנו, אז הנהלה יקרה, בבקשה, נוגה ארז, אין מתאימה ממנה. תנו לרקוד איתה, תנו...

כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: עכשיו באביס ליסינג פרטי, מבצע שאסור להחמיץ. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
2: קרייזי סאמר בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
3: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
4: החלה עונת המופעים במתחם קו רגיע בפארק אריאל שרון. האומנים הטובים בישראל, נוף עוצר נשימה וקולינריה משובחת של השף מושי קרוט, מוניקה סקס, ישי ריבו, שלומי ופבלו יחד על הבמה, אברהם טל ומוש בנרי במופע משותף החגיגי, ועוד מגוון הופעות. הטבה בלעדית ללקוחות אמריקן אקספרס. כרטיסים בטיקט מאסטר.
5: Enjoy the Platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים. Lululemon, Factory 54, The North Face ואספרסו. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
6: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
8: עכשיו בסופר פארם אונליין, כל מה שצריך לחוויית מונדיאל מושלמת. לדוגמה, קורסת מסאז' אור בונדר לדר דגם אורל, כולל משלוח חינם ב-899 שקלים בלבד. סופר פארם אונליין, יש פה הכל. מוצר ממוכר חיצוני, כפוף לתנאי המבצע.

מותחים אותנו 4 דקות לפני 5 לסופה של השעה. נספיק עוד קצת מה-Get Down On It הזה. אולי אפילו נוסיף לו עוד קצת כלי נשיפה. ודנס. Come on. עידית אבשלומי בוחרת לנו את השירים. דנה ביטון טכנאית השידור. אני סטלי סולומונוב איתכם באולפן. ממשיכה בריקודים האלה גם כמובן. הנה הבלקן ביטבוקס. יקחו אותנו לשעה 5. אין חדשות. מתחיל את השעה הבאה עם עוד מה.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
2: City of Dreams Resort למסול, תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
3: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
4: אם אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.

0: החדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי וממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקיט באיסטה. התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.
1: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
2: ועכשיו, סטלי סולומונוב.
3: אקו 99 FM.
4: מוזיקה מעולה.
5: אני בשעון שלי, יום רביעי בשעה 17:00, זה לגמרי התחלה של סוף שבוע. לא יודעת מה איתכם. זה מרגיש ככה, אבל זה גם בסדר, כי רוב השבוע כבר מאחורינו, ומחר זה יום חמישי, זה יום שמח כזה. אתם בסוף יום העבודה שלכם, רובכם בכל אופן. אפשר להרגיש את זה. אני יודעת גם שחם בחוץ, אז מתחילים עם התוכניות לים בסוף שבוע. אמן שכל השקט הזה יישמע.
2: מוזיקה מעולה.
6: כל היום.
5: שאפשר יהיה באמת לקיים תוכניות. עידית אבשלומי בחרה לנו שירים, את הראשון שבהם זה כאילו להדליק מזגן. תרגישו רגע, תרגישו איך זה כאילו לוחצים על האון. נכון? תתרווחו.

0: פול טרנק, גל ניסמן. נשבע לך, אני גר אצלך בפיד, מת להיות עלייך כמו צמיד. לפעמים כשכותבים מילים פשוט פשוט ובלי כל מיני דימויים, זה חותך הכי הכי יפה. גם דימויים זה יפה, אבל
1: מוזיקה מעולה
2: כל היום.
0: לפעמים דוח
1: כל היום
0: הכי יעיל.

לא משנה מה אני עושה, אני רק חושבת עליך. No matter what I do. במיוחד אם אני תקועה בפקק, מסביב שירים שמזכירים לי אותך, מכוניות שמזכירות, נכון?

0: משהו 18, כביש 1 עמוס ממחלף מוצא עד מחלף הראל, כביש 2 עמוס ממחלף פולג עד מחלף גשר השלום, ובכביש 4 העומס ממחלף השיבה עד מחלף גבעת שמואל, וגם ממחלף אם המושבות ועד מחלף מורשה. זהו, דיווחי התנועה מגיעים אליכם בחסות חשבון עסקי של ישראכרט, שעובד בשבילכם במאני טיים, רק ישראכרט, גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בעם, אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כל זאת כפוף לתנאי השירות.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: חשבון עסקי של ישראכרט, שעובד בשבילכם במאני טיים, רק ישראכרט, גם לעסקים.
3: המלווה ישראכרט מימון בעם, אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי השירות.
4: אקו 99
5: עכשיו, במחסני חשמל, צופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, קבוצת חטיות.
6: במחסני חשמל.
7: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
8: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
9: הנה זה בא!
7: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחד, קריסטל פלאס מול ראיו ויקאנו במפגש אנגלי ספרדי בגמר הקונפרנס ליג, וגם כדורסל אירופי עם ריאל מדריד ופנרבחצ'ה.
10: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחד
7: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי. עכשיו באביס ליסינג פרטי, מבצע שאסור להחמיץ. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
11: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
12: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. ולוחמות המילואים. אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה

0: דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
1: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
0: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט מונבן. אי עמידה בפירעון ההלוואה, אולי לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: Enjoy the platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם ליהנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים. Lululemon, Factory 54, The North Face ואספרסו. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
4: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: עכשיו בסופר פארם אונליין, כל מה שצריך לחוויית מונדיאל מושלמת. לדוגמה, מכונת קרח ביתית ניידת כולל משלוח חינם ב-249 שקלים בלבד. סופר פארם אונליין, יש פה הכל. מוצר ממוכר חיצוני כפוף לתנאי המבצע.

קים קרנס על בחורה עם עיני ברי דייביס, אבל היא בעצם בחורה שפשוט שמה לב להכל, רואה הכל, מריחה אותך, מזהה אותך.

5:28, אם אתם בדרככם הביתה, אנחנו רוצים ללוות אתכם עם אחד השירים היפים שנכתבו על סוף של יום, אם אתם מגיעים הביתה לאהוב או אהובה, אם אתם רוצים רק שקט בסוף היום, כזה שמניחים את הרגליים על הספה ונרגעים, אז פורטי סחרוף, לוקחים אותנו בדיוק לרגע הזה, בסוף של יום, כמה שאני אוהב אותך.

Pearl Jam, I'm still alive, I feel alive. 537 אצלנו, אקו 99 FM. מאוד מרגישה כמו פרל ג'ם, מאוד מקווה שגם אתם.

0: וגם אם זה אומר שאתם חיים בתוך הפקק, זה לא נורא, אתם עדיין חיים, שומעים את הטופים של פרל ג'ם.
1: דיווח תנועה.
0: ומקבלים דיווחים מהדרכים. נספר שכביש 1 עמוס ממחלף מועצה עד הראל, כביש 2 עמוס ממחלף פולג עד מחלף גשר השלום, וכביש 4 ממחלף השיבה עמוס עד מחלף גבעת שמואל, וגם ממחלף אם המושבות עד מחלף מורשה. כל כך הרבה שינים נכנסו מכאן. נספר שדיווחי התנועה מגיעים אליכם בחסות חשבון עסקי של ישראכרט, שעובד בשבילכם במאני טיים, רק ישראכרט, גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי השירות.
2: דיווחי התנועה בחסות
3: חשבון עסקי של ישראכרט, שעובד בשבילכם במאני טיים, רק ישראכרט, גם לעסקים.
4: המלווה ישראכרט מימון בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי השירות.
5: 99 FM. עכשיו במחסני חשמל סופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי קבוצת חטיות.
6: במחסני חשמל.
7: בעולם טכנולוגי שאינו מפסיק לאתגר ולהשתנות, אתם חייבים להגיע מוכנים. במכללה למנהל תקבלו מגוון כלים שיוכלו לסייע לכם כבר במהלך הלימודים. התמחות בחברות מובילות, הסמכות מקצועיות ולימודי בינה מלאכותית בתוכניות הלימוד. אתם מוזמנים ליום הפתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. המסלול האקדמי המכללה למנהל, כוכבית 5025.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25 אלף שקלים הנחה על מגוון דגמים. ימים אחרונים, רק עד סוף החודש. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
3: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
4: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
5: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין. תפריט חדש וקשר.
6: למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם. אז תשאלו את כולם, הכי חכם לקנות פמילי ב...
7: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 50-25. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
8: זה הזמן להתקדם לזיקר, הדור החדש של רכבי היוקרה. ועכשיו, זיקר X, SUV אורבני שמשנה את חוקי המשחק בהצעה מרגשת. טריידין אמרה במחיר מחירון בכל מרכזי החוויה. זיקר, driven by excitement. המבצע 31 במאי 2026, עוד גמר המלאי. על פי מחירון לוי יצחק וחפוף לבדיקת הרכב ולתנאי התקנון באתר היבואן.
9: מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
10: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה, נתיבים מאיתו הבחירה.
11: היום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
12: הנה

0: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
1: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
2: לקנות רכב חדש לפני שבדקתם מה יש לאביס ליסים פרטי להציע? גול עצמי, נשמה.
3: עכשיו באביס ליסינג פרטי. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. העיקר שתיסעו מרוצים.
2: העיקר שתצפו מרוצים. איך אתה מפספס את זה? בדיחה גרועה מול שער ריק.
3: לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים. כפוף לתנאי הסכם החכירה ולתשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
4: היום, בחבילת הערוצים של ספורט אחד, קריסטל פלאס מול ראיו ויקאנו במפגש אנגלי-ספרדי בגמר הקונפרנס ליג, וגם כדורסל אירופי עם ריאל מדריד ופנרבחצ'ה.
5: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
4: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
6: קרייזי סאמר בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים, טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון, חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם, כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
7: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
8: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
9: החלה עונת המופעים במתחם קו רקיע בפארק אריאל שרון. האומנים הטובים בישראל, נוף עוצר נשימה וקולינריה משובחת של השף מושי קרוט. התקווה 6, אילי בוטנר והילדים החדשים עם אורחת מיוחדת גלי עטרי. דיוויד ברוזה חוגג 40 שנה לאלבום האישה שאיתי. הטבה בלעדית ללקוחות אמריקן אקספרס, כרטיסים וטיקט מאסטר.
10: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916.
11: BTB.
10: כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: יום אחד תעמדי בגאווה מול פריצת הדרך שלך. יום אחד תסתכל על כל מה שבנית בסיפוק. בשביל הרגעים האלו אנחנו כאן. בחמישה ביוני אתם מוזמנים ליום פתוח באוניברסיטת אריאל. תואר ראשון, שני ושלישי. ויש גם הנחה בדמי הרישום. אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל להוביל אותו. אוניברסיטת אריאל.
13: עכשיו בסופר פארם אונליין. כל מה שצריך לחוויית מונדיאל מושלמת. לדוגמה, מקרר 90 ליטר עם תא הקפאה כולל משלוח חינם ב-499 שקלים בלבד. סופר פארם אונליין. יש פה הכל. מוצר ממוכר חיצוני כפוף לתנאי המבצע.

רק אתמול, 1986, איזה סינגל זה, חמש לפני שש עכשיו, אנחנו מתקרבים לסיומה של השעה המשותפת לנו יחד. אני סטלי סולומונוב אומרת תודה ענקית לעידית אבשלומי שערכה לנו את השירים בשלוש השעות שחלפו, לדנה ביטון ואסף נחמיאס טכנאי השידור. אנחנו נשתמע שוב מחר אותו מקום אותה שעה, שלוש אחר הצהריים, כאן באקו 99 FM. עד אז חיים גיל יבוא לכאן להנעים את זמנכם, מוזיקה משובחת, מי שלא אתם עשו חיים, היו טובים, יאללה ביי.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
2: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
3: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
4: City of Dreams Resort Limassol. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמין

0: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
1: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
2: ועכשיו חיים גיל,
3: מוזיקה מעולה
2: כל היום, כל היום, כל היום, כל היום.
4: שלום שלום וערב טוב לכם. שתי דקות אחרי השעה 6, ברוכים הבאים למהדורת יום רביעי של מוזיקה מעולה. יחד נפתח לכם את הערב והרביעי של השבוע. שחף יעל עורכת את המוזיקה, אני חיים גיל. הנה קווין, שיעשו את הספתח. עד 8, אז אנא מעולה.

0: רובי וויליאמס עם סטרונג, שיצא בשנת 99 כסינגל מתוך אלבומו השני. 16 דקות אחרי 6, אתם על אקו 99 FM. תכף נמשיך עם עוד מוזיקה לכבוד הערב הרביעי של השבוע, וכמובן לכבודכם, אבל בין לבין אנחנו רוצים להתקן אתכם במה שקורה בכבישים. הנה זה בא.
1: דיווח תנועה.
0: דיווחי התנועה בחסות חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. במאני טיים רק ישראכרט גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בע"מ היא עמידה בפירעון ההלוואה.

0: עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי השירות. נפתח בכביש מספר 1 שם עמוס ממחלף מוצא ועד מחלף הראל, כביש 2 עמוס מפולג ועד גשר השלום שבנתניה, וכביש 4 עמוס מאוד ממחלף השיבה ועד מסובים ומגבעת שמואל ועד מורשה. אלה העדכונים. ההפסקה הראשונה וחוזרים עם עוד מוזיקה מעולה, הרי סטייגס, בהמשך גם פוסטר דה פיפל ועוד הפתעות, כבר חוזרים.
1: דיווחי התנועה, בחסות
2: חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם במאני טיים, רק ישראכרט, גם לעסקים.
3: המלווה ישראכרט מימון בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי השירות.
4: עכשיו, במחסני חשמל, צופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, קבוצת חטי.
5: במחסני חשמל.
6: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
7: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
8: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. ימים אחרונים, רק עד סוף החודש. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
9: בחבילת הערוצים של ספורט אחד, קריסטל פלאס מול ראיו ויקאנו במפגש אנגלי ספרדי בגמר הקונפרנס ליג, וגם כדורסל אירופי עם ריאל מדריד ופנרבחצ'ה.
10: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
9: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
11: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
12: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים. מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד, כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
13: יום אחד תעמדי בגאווה מול פריצת הדרך שלך, יום אחד תסתכל על כל מה שבנית בסיפוק. בשביל הרגעים האלו אנחנו כאן. בחמישה ביוני אתם מוזמנים ליום פתוח באוניברסיטת אריאל, תואר ראשון, שני ושלישי, ויש גם הנחה בדמי הרישום. אנחנו כאן בשביל העתיד, אתם כאן בשביל להוביל אותו. אוניברסיטת אריאל.
14: שיח טוב, הפודקאסט של שיח מדיקל גרופ. שי אברהם שריד, מייסד החברה, פוגש אנשים לשיח מרתק על תרבות, תקשורת, רפואה וביטחון.
15: אפשר לחיות טוב בלי כדורים.
14: שיח טוב, בהגשת שי אברהם שריד, עכשיו להאזנה באפליקציות הפודקאסטים.

0: שער, If Don't Like It, רוק דה קסבה של הקלאש, זה מתוך האלבום השישי והמצליח שלהם, קומבט רוק, שיצא בשנת 82, עכשיו 22 דקות לפני 7, דיווחי תנועה.
1: דיווח תנועה.
0: דיווחי התנועה בחסות, חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. במאני טיים רק ישראכרט גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בע"מ היא עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב ריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי השירות. כביש 1 עמוס ממחלף מוצא ועד מחלף הראל, כביש 2 עדיין עמוס מפולג ועד גשר השלום שבנתניה, וכביש 4 עמוס מאוד ממחלף השיבה ועד מסובים, ומגבעת שמואל ועד מורשה. אלה הדיווחים שלנו. ההפסקה קצרה וחוזרים עם מוניקה סקס וגם מדונה.
2: דיווחי התנועה בחסות
3: חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם, במאני טיים רק ישראכרט גם לעסקים.
4: המלווה ישראכרט מימון בע"מ היא עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי השירות.
5: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
6: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד. ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
7: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחת.
6: להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
8: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר. ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 5025. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
2: Enjoy the Platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים. Lululemon, Factory 54, The North Face ונספרסו. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
3: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: מתחם הבורסה מנחם בגין הקריה שרונה נתינים מאיזו הבחירה
5: היום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
6: השבוע בבוקר חדש, בוקר של עסקים, המשחק של ישראכרט לעסקים. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח, אתם חייבים חשבון עסקי שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת. להצטרפות ללא תשלום, חפשו בגוגל ישראכרט לעסקים. במאני טיים, רק ישראכרט, גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר, כפוף לתנאי השירות. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

מדונה עם הולידיי, כי חופשה קצרה לא תזיק לאף אחד מאיתנו. 5 דקות לפני 7, אנחנו אפילו לא בחצי הדרך. עוד מוזיקה מושלמת לפתוח איתה את הערב, מאיתנו עליכם עד 8, וגם אחר כך אם תרצו. עכשיו נעשה את הקפיצה המתבקשת משנות ה-80 לשנות ה-90.

0: עכשיו, במחסני חשמל, צופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, מוצעת חטיות.
1: במחסני חשמל.
2: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.
3: לקנות רכב חדש לפני שבדקתם מה יש לאביס ליסים פרטי להציע? גול עצמי, נשמה.
2: עכשיו באביס ליסינג פרטי. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. העיקר שתיסעו מרוצים.
3: העיקר שתצפו מרוצים. איך אתה מפספס את זה? בדיחה גרועה מול שער ריק.
2: לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ולתשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
4: למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם. אז תשאלו את כולם, הכי חכם לקנות פמילי ב...
5: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
6: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
5: גם לעסקים.
7: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
8: יום אחד תעמדי בגאווה מול פריצת הדרך שלך. יום אחד תסתכל על כל מה שבנית בסיפוק. בשביל הרגעים האלו אנחנו כאן. בחמישה ביוני אתם מוזמנים ליום פתוח באוניברסיטת אריאל, תואר ראשון, שני ושלישי, ויש גם הנחה בדמי הרישום. אנחנו כאן בשביל העתיד, אתם כאן בשביל להוביל אותו. אוניברסיטת אריאל.
9: עכשיו בסופר פארם אונליין, כל מה שצריך לחוויית מונדיאל מושלמת. לדוגמה, קורסת מסאז' אור בונדר לדר דגם מורל, כולל משלוח חינם ב-899 שקלים בלבד. סופר פארם אונליין, יש פה הכל. מוצר ממוכר חיצוני, כפוף לתנאי המבצע.
10: אקו 99 מוזיקה מעולה,
11: מוזיקה מעולה
10: כל היום.
12: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
13: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
14: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
15: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
16: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
17: אם אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
18: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי. אז אל תיסו פריירים, תשבו בחוץ ותסגרו בפחות כאן בבית. התקשרו 037x7 או באתר איסטה. מלון בחול,
13: בוקית באיסטה. מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
19: ועכשיו, חיים גיל.
10: מוזיקה מעולה.
20: שבע ועוד שתי דקות, שוב שלום לכם. שעה שנייה של מוזיקה לערב יום רביעי. גם עכשיו שחפיה לורכת את מה שיכנס לכם ממש פה עוד כמה רגעים לאוזניים. לי קוראים חיים גיל, והנה, הנה רד הוט צ'ילי פפרס שיעשו את הספתח עם By The Way. עד שמונה, תענו.

ו-Human League, Don't You Want Me Baby, נובמבר 81 למי שמתעניין, 22 דקות אחרי 7. אתם על הערב הרביעי של השבוע כאן אצלנו באקו 99 FM, ועכשיו ממשיכים עם משהו משלנו. הנה נוער שוליים עם לילה.

ג'ימי הנדריקס שר על Hey Joe, 16 דקות לפני השעה 8. אתם על הערב הרביעי של השבוע כאן באקו 99 FM, עוד מוזיקה שתכף תמשיך ותזרום לכם ישר לתוך האוזניים. ועכשיו אנחנו ממשיכים עם ה-Black Keys, שיר מקסים שנקרא Lonely Boy.

ברי זכרוב, חם על הירח, חם גם לא על הירח, בכדור הארץ. 8 דקות עכשיו לפני 8, אנחנו מסיימים את השעתיים שלנו, ולפני שנלך, אנחנו צריכים לומר תודה. אז תודה רבה לשחף אייל, שערכה לכם בנאמנות את השעתיים האחרונות, ממש כל שיר בקפידה. תודה גם לאסף נחמיאס, טכנאי השידור, לי קוראים חיים גיל, אנחנו...

נשתמע מחר, חמישי, שש עד שמונה בערב, והיום יד אחרי החדשות תהיה כאן עדי אדר, עם עוד שעה של מוזיקה מעולה, ואנחנו נסיים את חלקנו עם הגרסה של קריס קורנל, יחד עם טוני, זה נקרא Nothing Compares to You. שיהיה לכם ערב טוב, שקט, עם בשורות טובות. נשתמע מחר, ביי להתראות.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: הנה זה בא,

0: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד. ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
1: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחד.
0: להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי. בחבילת הערוצים של ספורט אחד, קריסטל פלאס מול ראיו ויקנו במפגש אנגלי ספרדי בגמר הקונפרנס ליג, וגם כדורסל אירופי עם ריאל מדריד ופנרבחצ'ה.
1: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחד.
0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
2: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 5025. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
3: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
4: עכשיו במחסני חשמל סופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, מוצעת חטיות.
5: במחסני חשמל.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: אקו 99 FM. מוזיקה מעולה.
3: מוזיקה מעולה.
2: כל היום.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
5: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, iDigital, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, iDigital, הכי אפל בישראל. Let's iDigital.
6: City of Dreams Resort Limassol. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
7: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו להנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
8: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. דובר צהל בשפה הערבית, אלוף משנה אביחי אדרי, פרסם הזהרת פינוי לכל אזור דרום לבנון. התושבים נקראו להתרחק צפונה מעבר לנהר הזהרני. מוקדם יותר דובר צהל עדכן כי ישראל תוקפת באזור צור. בפיקוד הצפון אסרו בשל ההסלמה על הסעות תלמידים מחר. כתבנו ניצן שפירא מזכיר כי במהלך היום הופעלו אזעקות באזורים נרחבים וזוהו נפילות של כמה רחפני נפץ. הרחפנים התפוצצו באזור צבאי ולא ביישוב אזרחי. בהמשך לדיווחים על טיוטת הסכם המסגרת בין איראן לארצות הברית, סוכנות הידיעות האיראנית פארס דיווחה כי נשיא ארצות הברית טראמפ עשוי להכריז כבר בשעות הקרובות באופן חד צדדי על השלמת ההסכם. לפני שעה קלה בפתח ישיבת הקבינט אמר טראמפ כי איראן מאוד רוצה להגיע לעסקה, חיוויר כי בשלב הזה וושינגטון עדיין אינה מרוצה מהתנאים שעל הפרק. הם מנהלים מסע ומתן על עדים, טען טראמפ והוסיף, נראה מה יהיה, אולי נצטרך לסיים את העבודה ואולי לא. צהל הודיע היום כי כוחות מחטיבה 401 חיסלו את המחבל שהרג את רב סרן במילואים איתמר ספיר זכרונו לברכה במהלך התקלות בדרום לבנון בשבוע שעבר. לפי הודעת צהל, המחבל פתח באש מתוך מרחב כנסייה ובירי נהרג ספיר. לאחר האירוע השיבו לוחמי החטיבה באש וכעת אושר כי המחבל חוסל באמצעות ירי טנקים ותקיפה ממוקדת של חיל האוויר. במסגרת הפעילות באזור תקף צהל גם עמדות תצפית, מחסן אמצעי לחימה ומבנים של חיזבאללה ששימשו לקידום מתווי טרור. ומיד במהדורה המרכזית של חדשות 12, פרשת הבילד. מי ניסה לבצע קמפיין השפעה באמצעות ראש הממשלה נתניהו? החשיפה של כתבנו עמרי מניב.
9: הערב נחשוף את הניסיון של הנגד מאמן, ארי רוזנפלד, שנאשם בפרשת הבילד, להפעיל את ראש הממשלה נתניהו כחלק ממבצע השפעה פיראטי לאחר חיסול מנהיג חמאס סינואר. נחשוף גם את השיחה האחרונה בין הנגד לבין דוברו של ראש הממשלה אלי פלד שהתקיימה לאחר שהנגד כבר תושאל על חלקו בהדלפת המסמך וימים לפני מעצרם של השניים.
8: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
10: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
11: ערב טוב, לילה נוח לפנינו עם ירידה בטמפרטורות. מחר הטמפרטורות ירדו מעט בהרים, מזג אוויר נוח עם תנאים נוחים לרחצה בים התיכון. בסוף השבוע שוב נעבור למגמת התחממות קלה והדרגתית. עומס החום הצפוי בסוף השבוע בינוני. בשבוע הבא מסתמן מזג אוויר חם יותר.
12: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
10: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
8: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
13: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור, אמקור, אמקור.
14: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
0: עדי אדר.
3: מוזיקה מעולה.
14: תשמעו, יש מי שהרגיש את סוף השבוע כבר מתחילתו, ויש מי שמרגיש אותו ממש מהערב, ובצדק. אפשר לומר ככה. אז שלום לכם וערב טוב, ברוכים הבאים לערב הזה שלנו כאן יחד, שעה של מוזיקה. יופי של דברים שמחכים לכם כאן. שערך אמיר צביבן, אסף נחמיאס טכנאי. הנה, אנחנו פותחים עם מייקל.
15: כל היום.
14: היי, הסרט. הפעם בגרסת השיר, אני עדי אדר, יחד עם פול מקארטני, זה סיי, סיי, סיי, ולא אחר. טוב שבאתם.

I feel it coming, זה The Weeknd. אנחנו מרגישים את The Weeknd, זה כבר אמרנו, אבל לגבי הזמר וכיוצר, הוא לא סתם בכותרות, כי הוא נמצא בעיצומו של סיבוב ההופעות העולמי המצליח שלו, After Hours Till Dawn, שזה מה שנקרא, עושה לו הערכה. הוא ממשיך השנה לאצטדיונים ענקיים באירופה, בבריטניה, באסיה,

0: מדובר בסיבוב הופעות שמלווה את השקת אלבומו האחרון, Hurry Up, Tomorrow, הוא סוגר את כל, מה שנקרא, הטרילוגיה המוזיקלית הזאת שלו. ואנחנו עושים עכשיו הפסקה, ושווים יחד עם פורינר, שגם הם באור הזרקורים עם חגיגות 50 שנה להיווסדה ממש בימים אלו, גם בסיבוב הופעות עולמי ענק, גם בעוד מועדים של הופעות מורחבים ככה, עם מוזיקה חדשה, והחדשות הכי מהפכניות כוללות את חזרתו של הסולן המקורי, לו גראם. אז הם כאן, אחרי ההפסקה הזאת.
1: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
2: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI. עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
3: שואבים רובוטים, זה יופי.
4: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
6: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
7: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
6: גם לעסקים.
8: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
9: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
10: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
9: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
10: זה הזמן לבית משלכם.
9: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
11: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
12: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
13: יום אחד תעמדי בגאווה מול פריצת הדרך שלך. יום אחד תסתכל על כל מה שבנית בסיפוק. בשביל הרגעים האלו אנחנו כאן. בחמישה ביוני אתם מוזמנים ליום פתוח באוניברסיטת אריאל. תואר ראשון, שני ושלישי. ויש גם הנחה בדמי הרישום. אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל להוביל אותו. אוניברסיטת אריאל.
14: בעולם טכנולוגי שאינו מפסיק לאתגר ולהשתנות, אתם חייבים להגיע מוכנים. במכללה למנהל תקבלו מגוון כלים שיוכלו לסייע לכם כבר במהלך הלימודים. התמחות בחברות מובילות, הסמכות מקצועיות ולימודי בינה מלאכותית בתוכניות הלימוד. אתם מוזמנים ליום הפתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. המסלול האקדמי המכללה למנהל, כוכבית 5025.
15: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.

0: זה רדיו רמאללה ויהודה פוליקר, וזה כאן אצלנו רדיו אקו 99 FM. הגענו ככה למחצית השעה פלס מינוס כזה לכאן ולכאן. יש לנו עוד נתח יפה מאוד של מוזיקה שמחכה כאן, כולל בוב דילן, אותו אנחנו מפרגנים מה שנקרא כל השבוע בגין יום הולדתו ה-85 שציין בתחילתו. אז הנה, חשבנו מיד עם קוליו וגנגסטר פארדייז ועוד דברים שיש כאן בהמשך. חכו, אנחנו חוזרים מיד אחרי ההפסקה הזאת.
1: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
2: שואבים רובוטים, זה
3: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
2: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
4: עכשיו, במחסני חשמל, צופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, קבוצת חטיות.
5: במחסני חשמל.
6: מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופטרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
7: החלה עונת המופעים במתחם קו רגיע בפארק אריאל שרון. האומנים הטובים בישראל, נוף עוצר נשימה וקולינריה משובחת של השף מושי קרוט, מוניקה סקס, אישי ריבו, שלומי ופבלו יחד על הבמה, אברהם טל ומוש בנרי במופע משותף החגיגי, ועוד מגוון הופעות, הטבה בלעדית ללקוחות אמריקן אקספרס, כרטיסים וטיקט מאסטר.
8: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו ב...
2: עלם!
8: כפוף לתקנון.
9: עכשיו באביס ליסינג פרטי, מבצע שאסור להחמיץ. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
10: עלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר,
12: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
13: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וכשר.

אבי פרסקי, יציאה בפני עצמו, יציאה כאן אצלנו כמה פעמים, עד 10, זה לוקח אותנו לסיום השעה שלנו ככה לקראת 9 דווקא, אותה נסיים עם סאונד גארדן, אבל ממש יהיה כאן ממש ממש נספיק יפה את הדובדבן הזה של הערב, שהוא בוב דילן ו-Knocking on Heaven's Door. אז אנחנו מסיימים לו, לפני שנגיד לכם תודה רבה שבאתם להיות איתנו כאן יחד, תודה גם לאמיר צביבן שערך את המוזיקה ולאסף נחמיאס שהיה טכנאי, הנה הם מגיעים סאונד גארדן ובלק הול סאן, שיהיה משחרר ורגוע ושקט, רק בשורות טובות. אני אדי אדר, אם תרצו לי נדר, נוכל להשתמע כאן בשבוע הבא, ב-8 בערב יום ראשון. עד אז שבת שלום. ביי ביי ביי.

0: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
1: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
3: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
2: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
3: זה הזמן לבית משלכם.
2: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25 אלף שקלים הנחה על מגוון דגמים. ימים אחרונים, רק עד סוף החודש. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
6: מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד, כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
7: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה, נתינים מאיתו הבחירה.
8: היום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.

0: עכשיו, במחסני חשמל, צופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, מוצעת חטיות.
1: במחסני חשמל.
2: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
3: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. תנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים. בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
5: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים. רק ישראכרט.
4: גם לעסקים.
6: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026. כפוף לתנאי השירות.
7: יום אחד תעמדי בגב אהבה מול פריצת הדרך שלך. יום אחד תסתכל על כל מה שבנית בסיפוק. בשביל הרגעים האלו אנחנו כאן. בחמישה ביוני אתם מוזמנים ליום פתוח באוניברסיטת אריאל. תואר ראשון, שני ושלישי. ויש גם הנחה בדמי הרישום. אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל להוביל אותו. אוניברסיטת אריאל.
8: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר. ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 50-25. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
9: למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם. אז תשאלו את כולם. הכי חכם לקנות פמילי ב...

השעות את כל החליפות במידות יותר מדי גדולות מפריחים הבטחות הנוגעות לצרות של כל האנשים בתוך כל הבתים בהם כל המקלטים פתוחים אם אין בזה חדש

0: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. ימים אחרונים, רק עד סוף החודש. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
1: עכשיו במחסני חשמל, סופים במונדיאל במסקי האולד המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, מוצעת חטיות.
2: במחסני חשמל.
3: עכשיו באביס ליסינג פרטי, מבצע שאסור להחמיץ. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
4: מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס?
5: ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד, כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
6: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
7: עלם,
6: כפוף לתקנון.

0: למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם. אז תשאלו את כולם, הכי חכם לקנות פמילי ב...
1: בעולם טכנולוגי שאינו מפסיק לאתגר ולהשתנות, אתם חייבים להגיע מוכנים. במכללה למנהל תקבלו מגוון כלים שיוכלו לסייע לכם כבר במהלך הלימודים. התמחות בחברות מובילות, הסמכות מקצועיות ולימודי בינה מלאכותית בתוכניות הלימוד. אתם מוזמנים ליום הפתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. המסלול האקדמי המכללה למנהל, כוכבית 5025.
2: לקנות רכב חדש לפני שבדקתם מה יש לאביס ליסים פרטי להציע? גול עצמי, נשמה.
3: עכשיו באביס ליסינג פרטי. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. העיקר שתיסעו מרוצים.
2: העיקר שתצפו מרוצים. איך אתה מפספס את זה? בדיחה גרועה מול שער ריק.
3: לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים. כפוף לתנאי הסכם החכירה ולתשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
4: עלי עסקים. ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: אקו 99 מוזיקה מעולה.
6: מוזיקה מעולה.
5: כל היום.
7: מוזיקה מעולה.

נשיקות, כי כן היו רגעים, דקות נדירות של דפיקות לב ותשוקות. תגיד עכשיו דוגרי, זוכר את הקריזות, זוכר את הריבים, זוכר שהלכנו ברחוב, כועסים מסתכלים בקינה על זוגות אוהבים, זוכר את המילים הטובות? איך קיבית לשמוע תודה? זוכר שבכיתי בשקט בסתר פינה של החדר ואיש לא ידע? הם מדברים איתך עליי, כל המשפחה וכל החברים שלך, אני יודעת שאהבת אותי. אהבת כמו שלא אהבת בחיים שלך, אבל החיים